0: hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
1: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
2: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
2: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
1: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder i et job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstrabladet. I et interview var han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militærs centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuld åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hald, der er bureauchef hos Sol og Strand på Bornholm.
3: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde. Hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
2: Ja, og Sol og Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
4: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
2: Hos Sol og Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
3: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere.

0: ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittet er tre laboratorier, der Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
2: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
2: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
2: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige, med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: USA har i aftes og i nat angrebet kommunikationssystemer, militære overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landene. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer som Storebæltsbroen være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder der har talt med har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald, og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatier, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er stået op over endnu en dag, en torsdag, med datoen den 12. juni. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så er det mig altså en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i vores lille morgenklub. Dag nummer 162 er det i det herrens år 2026, og det efterlader os med præcis 203 dage. Og lige lidt flere tal på denne her torsdag. Dagen er nemlig siden vintersolhverv tiltaget med 10 timer og 25 minutter, hvilket betyder, at vi i øjeblikket har en dagslængde på 17 timer og 21 minutter. Og den dagslængde, ja, den tiltager lige sådan en 10 dages tid endnu, så har vi sommersolhverv, og ganske langsomt, så begynder dagene altså at blive kortere igen. Så det er med at nyde de her dejlige lange dage, mens vi har dem. Lige nu, der skal vi dog bare nyde den næste times tid i hinandens selskab, og i selskab med masser af god musik, som for eksempel nummeret her fra Bifal sætter alt på spil. Godmorgen.

James Morrison, og Nelly Furtado her på Broken Strings, lige her i morgenklubben på P4. 4:15 er klokken, og for sådan lige at få startet med den rigtige fod først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er at vække sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i, jeg vil nærmest kalde det en klassiker fra Lucas Graham. Et af deres allerstørste numre. En sang, der sådan lige fungerer som en form for tour de force igennem et levet liv. Her, der er det nemlig Lucas Graham og 7 Years.

years old. Lucas Graham stod for dagens godmorgen-natsang med deres klassiker 7 Years. Og derfra, ja, der triller vi så lige en tur ned ad Godthåbsvej sammen med Uro.

Texas og Summer Sun, 6:03, siger klokken, og dermed siger jeg, at vi skal have fat i en kropslig kickstarter. Et nummer, der lige kan få rystet kroppen på plads denne her torsdag morgen. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket et bud frem, som et af morgenklubbens medlemmer har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Det er Anne fra Helsingør, som skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg synes, det er længe siden, vi har hørt Jakob Dinesen. Så jeg vil foreslå, at du spiller Roll With Me, for så er jeg sikker på, at jeg kommer i omdrejninger. Hilsen Anne fra Helsingør. Og Anne, jamen det kan da godt være, at det er et stykke tid siden, vi har haft fat i Jakob Dinesen. Jeg synes ellers, vi er meget glade for ham her på P4. Men lad os da straks råde bod på, at Anne synes, det er lidt tid siden, vi har hørt fra ham. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, Jakob Dinesen og Roll With Me. In the end.

Anne fra Helsingør synes, det var et stykke tid siden, vi havde hørt noget fra Jakob Dinesen, og derfor så havde Anne foreslået lige præcis ham og nummeret Roll With Me som kropslig kickstarter. Det havde Anne altså gjort ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der kan du også skrive til med dit forslag til en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig i appen DR Lyd. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Damiano David og Born With A Broken Heart.

TV2 mente hele verden var fra forstanden, og det gjorde de på en torsdag morgen, hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og det dermed er blevet quiz-tid i morgenklubben. En musikquiz skal vi have, så vi lige kan få lidt omdrejninger i hjernen. Kategorien, vi quizzer i dag, er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2013 fik DJ og producer Avicii et hit med nummeret Wake Me Up. Men hvem sang vokalen på det nummer? Ja, jeg er altså i dag ude efter sangeren, som du kan høre på Avicii's 2013-nummer Wake Me Up. Hvem er det, der synger? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, vi har hørt Maja og De Sarte Sjæle og Uden.

Maja, de sarte sjæle og nummeret uden dig i et Gettik remix, hvis du er til den slags. Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne for spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag. Det lyder sådan her. I 2013 fik DJ og produceren Avicii et hit med nummeret Wake Me Up, men hvem sang vokalen på det nummer? Og svaret er, at det gjorde Alloa Black. Alloa Black, som er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III, ja, tak for kaffe. Han startede sin musikalske karriere allerede i midten af 90'erne, men han sprang altså først ud som soloartist i 2003. 10 år efter der teamer han sig op med svenske Avicii, der nærmest sammen med Alloa Black opfinder en helt ny musikgenre. Folktronica kalder nogen det. Og det giver jo sådan set meget god mening, for det er altså Aviciis specialitet lige sådan at blande elektronisk musik med country- og folk-genren. Og resultatet af det, ja, det kan du altså høre lige her i nummeret fra Avicii og Alloa Black, Wake Me Up.

Den svenske DJ og producer Avicii, som jo desværre ikke er blandt os længere, men holdt der op noget musik, han efterlod til os. Blandt andet nummeret her, Wake Me Up, som altså har Aloe Black på vokalen, og det var netop Aloe Black, der i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt en hjertestarter-sang, først lidt musik fra Harry Styles. Ham får du nemlig her på American Girls.

Harry Styles og American Girls. Klokken er 6:08, så lad os straks tage fat i dagens hjertestarter-sang, som i dag er bestilt af Helle, der selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Helle skriver sådan her: godmorgen Julie, og morgenklubben den 11. juni 2026 fylder min dejlige mand 50 år. Derfor vil jeg gerne bruge denne lejlighed til at sende ham en hilsen. Kære Bo, parentes Bosse, i dag er en helt særlig dag. Vi fejrer både din 50-års fødselsdag og vores 10-års bryllupsdag. Tak for 10 fantastiske år fyldt med kærlighed, grin, fælles drømme og hverdagsøjeblikke, som betyder mere end ord kan beskrive. Du er en fantastisk mand og far, og jeg er så taknemmelig for at få lov til at dele livet med dig. Jeg håber, din dag bliver fantastisk, og til at sparke den i gang, ja, så vil jeg gerne høre Benjamin Hav med Den Dejligste Boy. Jeg elsker dig for evigt. Hilsen Helle. Og Helle, sammen med resten af morgenklubben, ja, så tilslutter vi os koret og siger kæmpestort tillykke til Bosse med de 50 år i dag. Det skal fejres, og det bliver det så sandelig her med det nummer, du har bestilt til ham, nemlig Benjamin Hav og Den

Helle vil gerne sige stort tillykke til sin mand Bo, som i dag fylder 50 år, og det ville Helle gerne gøre med en hjertestarter-sang, som altså var Benjamin Hav og Den Dejligste Boy. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så har jeg lige et enkelt nummer tilbage i posen, og det er Sys Bjerre og Malene, og med den, jamen så vil jeg bare sende dig videre ud i torsdagen. Ønsk dig en rigtig god en af slagsen, og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bunde.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt overgevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde nær sagt, for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
6: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
6: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer, og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico, til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexikansk fest i aften.
1: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Valter fik du her med Endeløst.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
3: På en torsdag morgen, hvor vi skal sige farvel til en følgesvend for mange gravide igennem mere end 50 år. I sidste uge, der fik de sidste gravide altså udleveret den famøse gule kuvert.
0: Ja.
3: Og jeg må indrømme, før i dag vidste jeg ikke, hvad det var.
0: Nej, men ved du hvad, hvis der sidder nogen ligesom dig derude, så vil jeg gerne lige fortælle, for jeg har taget min med. Det er en gul kuvert, som navnet antyder indeni. Der ligger så to papirer, i hvert fald i mit tilfælde. Det er en vandrejournal, og den får man ligesom udleveret, når man ved egen læge får anerkendt, hvis man kan sige det, sin graviditet. Når man ligesom når langt nok hen, til man kan komme til første lægesamtale, så får du den her gule kuvert med vandrejournalspapirerne, som så bliver udfyldt i løbet af din graviditet. Det er de i hvert fald blevet indtil nu, sådan helt fysisk, altså i hånden af både jordmor og læge. Og jeg tror for rigtig mange gravide, inklusiv mig selv, der er det altså lidt af en sådan en milepæl at få udleveret sådan, nu er du rent faktisk så langt i graviditeten, at sundhedsvæsenet ligesom anerkender, den er god nok.
3: Jeg kan også se inde på Aalborg Fødegangs Instagram, der har de også lavet et opslag om, at nu udgår den altså, og i kommentarsporet, det deler lidt vandene. Der er nogen, der skriver, det var på tide, og det er et godt tiltag, endelig noget digitalt, fordi man har det med at glemme. Og få den med?
0: Ja, fordi du skal jo så huske den. Når nu alle informationer omkring din graviditet, de står i de her fysiske papirer, så er det altså med at huske den, når man så skal fra lægeaftale til lægeaftale. Jeg har også hørt nogen sige, at så har man tabt den i en vandpyt, og det er jo ikke så heldigt.
3: det er ikke så godt.
0: Men der er altså også nogen, der skriver i kommentarfeltet, at de kommer til at savne den.
3: Ja, lige præcis, at det virkelig er en skam, og som du siger, et symbol på, at nu er man altså gravid.
0: Det er noget, vi skal bruge lidt tid på den her morgen. På at sige farvel til altså vandrejournalen, den fysiske vandrejournal, som i stedet bliver digitalt. Vi skal også en masse andre dejlige ting på sådan en torsdag her. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Himlen er blå. Håbet er grønt. Det er da en meget god måde at starte den her torsdag på. Det var Rosa med Skyklapper. Johnny Krone, er himlen også blå over den nordjyske trafik?
1: Ja, yeah, fuldstændig. Altså, den der sang, den var bare spot on, vil jeg sige.
0: Perfekt.
1: Undtager lige det der med skyklapper, det kører vi jo ikke rigtig med.
0: Ej,
1: i det nordjyske.
0: Vel? Det skal man lade være med.
1: Nej, og faktisk, og det der med, at det også er grønt, jamen det er det, der er. Altså, når jeg kigger på, på min kort, det er grønne streger alle steder. I er lige undtagen et sted, hvor der er stiplede linjer, og det betyder, at der er spærret. Og det er der jo selvfølgelig på rute 40, altså hvis du ikke lige ved det. Det er mellem Elling og Jerup, der er der omkørsel. Det er jo ikke et helt nyt vejarbejde. Det er jo noget, der står på noget tid. Men de har lovet derude, at når der bliver åbnet, så bliver det simpelthen den bedste nordjyske asfalt overhovedet at køre på.
0: Den bedste? Ja, sig det bare. Bedste asfalt. Det lyder næsten som noget, Donald Trump ville have sagt. Den bedste asfalt i hele Danmark. Vi fortsætter i den gode stemning. Viva la vida, lev livet. Det er Coldplay 14 minutter over 6.

0: Det var Coldplay, Viva La Vida, Lev Livet. Det søde liv, det er der flere nordjyske kommuner, der døjer lidt med at kunne give til borgerne for tiden.
1: Ja, forleden kunne vi fortælle om Hjørring Kommune, der er presset på økonomien, så de skulle altså finde besparelser på 155 millioner kroner frem mod 2030. Men også i andre kommuner er der huller i budgettet.
0: Ja, for Jammerbugt Kommune, der skal der altså spares 15 millioner kroner her og nu. Man drøftede sagen på et økonomiudvalgsmøde i går, og ifølge borgmester Christian Hemp fra Venstre, ja, så skal man nok lykkes med opgaven.
2: Det er da en pæn opgave, men det er en opgave, som vi har forskellige håndtag til at løse. Vi kan finde nogle kompenserende besparelser i vores udvalg. Vi kan skyde nogle anlæg. Hvad hedder det? Vi kan være med til at genberegne nogle ting på de konto, der løber over. Vi kan kigge lidt på nogle vakante stillinger og nogle andre uforbrugte midler. Så jeg tænker, det er en opgave, vi godt kan løse.
0: Ja, vakante stillinger, hvis vi lige skal have det med. Det er jo sådan nogle stillinger, som er slået op, mener jeg nok, men ikke er besat. Så det betyder altså, at det er ikke nødvendigt at fyre nogen, men man kan ligesom nedlægge stillingerne.
1: Og Christian Hemm fortæller,

0: Kram. Hvis der kommer lidt ekstra penge fra staten, så synes jeg, det er fint.
1: Hvor pengene skal findes, det bliver der arbejdet videre med på næste økonomiudvalgsmøde i starten af juli. Det er jo sådan, at kommunerne tit udarbejder sådan et sparekatalog med bud på, hvor pengene kan findes. Men så er det jo altså først, når budgettet bliver forhandlet endeligt på plads, at man så ligesom får klarhed over, hvor er det rent faktisk, vi vælger at spare.

0: togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Det var Macy Peters med My Regards. 27 minutter over 6, og så er det jo altså i dag, at VM går i gang. Der er åbningsceremoni senere, og så også første kamp sådan er ret sent dansk tid, men det betyder altså også, at fodboldspillerne de er i den grad ankommet til de tre værtsnationer. Blandt andet så er Østrig ankommet til Los Angeles, og de fik altså en særdeles varm velkomst af en meget imponeret amerikansk kvinde. Prøv lige at høre her. We got some handsome men out here. Det er ikke deres præstationer med en bold, hun er imponeret over. Det er simpelthen deres udseende.
1: Det er et lille klip. Velkomst.
0: Ja, det må man sige. Det er det lille klip, der ligger inde på DR's liveblog, hvor du altså selvfølgelig får alt det seneste fra VM. Og er der også en lille nedtælling i gang til åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika?
1: Den tæller altså 14 timer, 31 minutter og 50 sekunder.
0: 50 sekunder, sådan. Så kan du godt gå i gang med at tælle ned. Lige her på B4 kan du tælle ned til en omgang regionale nyheder.

0: Ikke mere lejrbåls musik i den her omgang. Det var Oasis med Wonderwall. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den gule vandrejournal, den kender de fleste kvinder, der har været gravid, for den har været brugt i over 50 år. Men nu er den snart fortid. I sidste uge blev den sidste fysiske vandrejournal udleveret i Nordjylland, og siden er informationerne fra journalen rykket ind i et digitalt system.
0: Og det har vi ventet længe på, siger chef i jordmor Tina Remmer Justesen fra fødegangen i Hjørring.
3: Fordi de ikke selv skal bære rundt på deres informationer, så der er noget patientsikkerhed i det for dem, at der er nogle informationer, vi får nemmere adgang til hos hinanden imellem de aktører, som der er undervejs i en graviditet.
0: Vandrejournalen har været bindeled mellem praktiserende læge, jordmor og sundhedsplejerske, men den skabte en risiko for, at vigtige informationer gik tabt, siger Tina Remmer Justesen.
3: Og så kan der jo være oplysninger der, som står og falder med, om patienten selv kan huske, hvad vi har aftalt, og hvad lægen måske har sagt, hvornår skal du ringe til fødegangen eller omvendt. Og det synes jeg jo ikke, det hører 2026 til.
2: Gravide, der har været til første lægebesøg inden 2. juni, skal fortsætte med den gule kuvert. Herefter samles alle informationer i appen Min Graviditet.
0: En 10-årig pige kom svært til skade, da hun onsdag eftermiddag blev ramt af en bil i landsbyen Hyllebjerg ved Farsø.
2: Pigen var ifølge TV2 Nord netop sted af skolebussen, da hun krydsede landevejen og blev ramt af bilen. Sagen er stadig under efterforskning, men umiddelbart tyder det ikke på, at bilisten har gjort noget galt, fortæller vagtchef Thomas Ottesen.
0: Vurderingen er, at bilen ikke har kørt hurtigere end den må, og at bilisten har kørt efter forholdene, siger han. Pigen blev efter ulykken kørt til skadestuen, men ifølge vagtchefen er hendes tilstand ikke kritisk.
2: Mangel på arbejdskraft kan gøre Nordjylland til en markant fattigere landsdel sammenlignet med resten af landet.
0: Det dystre billede tegnes i den seneste udgave af rapporten Det Nordjyske Erhvervsbarometer, som arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg University Business School har været med til at lave.
4: Det er jo ikke bare de private virksomheder, der kommer til at mangle arbejdskraft. Vi kommer til også at have behov for mere arbejdskraft i velfærdssektoren, flere ældre, kræver mere pasning og pleje, så der kommer jo til at opstå en hård konkurrence omkring arbejdskraften.
2: Færre nordjyder til at gå på arbejde betyder, at arbejdspladserne er tvunget til at tænke nye veje med de folk, man har, og her er efteruddannelse et nøgleord.
4: Virksomhederne vil jo have brug for nogle typisk specialistfunktioner, der målretter deres produktion og de opgaver, de har. Og derfor kan det jo godt være, at en metode til at få mindsket arbejdskraftbehov, det er at sikre, at man har de rette kvalifikationer i den arbejdsstyrke, man allerede har.
0: Frem mod 2040 står Nordjylland til et fald i arbejdsstyrken på 5,2%. Det tal er dobbelt så højt som landsgennemsnittet.
2: Tørvejr og solskin her til morgen, men fra omkring middagstid får vi skyer og kraftige byger, der kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 Morgen.

0: Pharrell Williams med Happy.
1: P4.
0: Kan du arbejde i Nordjylland i dag? Fedt. Kan du arbejde i Nordjylland i 2040? Endnu bedre.
2: Ja, det er gode nyheder, for vi kommer simpelthen til at mangle arbejdskraft i Nordjylland i de kommende år. Ifølge en ny analyse, så ser det faktisk værre ud her i Nordjylland end i resten af landet.
0: Og en af de virksomheder, der har søgt nye veje for at skaffe folk nok, det er stålvirksomheden Scanio i Fjerritslev, hvor du er på besøg, Tobias.
3: Ja, altså, der er faktisk god aktivitet her i lageret på netop Scanio, som du siger. Og de her, I, Kjell Jensen, har jo valgt at finde medarbejdere, som altså kan have en diagnose i bagagen. Ja. Hvorfor har I valgt det?
4: Jamen, det udbud har været svært at finde personer, og så har vi fået et tilbud med kommunen at prøve at lave sådan nogle ordninger, og det har kørt fantastisk.
3: Og hvor stort et problem er det?
4: Det er et stort problem. Fordi vi skal jo bruge arbejdskraften hurtigt, og det har været svært at finde danske medarbejdere.
3: Hvad kræver det af jer at få arbejdere, som for eksempel dem med diagnoser, ind? Altså, kræver det noget særligt af jer?
4: Ja, det gør det. Det kræver, at der er en mentorordning på en eller anden måde, så vi har nogen, der kan tage sig af dem, når de er her. Og det kræver også, at kommunen stiller de muligheder til rådighed sammen med jobcenter. Det er absolut nødvendigt.
3: Hvordan oplever du det at få dem ind? Altså, hjælper det jer med arbejdsløsheden? Er det en bonus for en forretning som jeres at få folk ind med diagnoser?
4: Ja, det er absolut en bonus. Det giver et sammenhold i virksomheden. Fordi der bliver nogle andre ting end lige det der med, at vi skal have tingene ud af døren. Og de kommer til at hjælpe hinanden på en anden måde. Så stort set så er det en bonus, men det er et stort arbejde.
3: Fremtiden ser jo endnu sværere ud i forhold til arbejdskraft, her, især her i Nordjylland. Altså, ser du det her som en del af løsningen?
4: Ja, så absolut er det en del af løsningen. Helt sikkert.
3: Men er problemet løst?
4: Nej, det er ikke kun løst med det. Absolut ikke. Men det er en vej at gå. Og vi har også fået dygtige folk den vej ind. Og vi kan også se, at de lige pludselig trives på en helt anden måde. Og ja, det kan sagtens lade sig gøre.
2: Analysen er lavet af Aalborg University Business School, der har lavet et såkaldt nordjysk erhvervsbarometer, hvor det fremgår, at Nordjylland bliver hårdere ramt end resten af landet, når det kommer til det her med at mangle arbejdskraft i de kommende år.
0: Vi skal altså også høre fra en af de medarbejdere, der arbejder på Scanio. Det gør vi lige på den anden side af Burhan G og Medina med gennem dit nummer.

0: Gem dit nummer, Burhan G og Medina, og gem på nummeret. Det kunne måske være meget godt, hvis man er virksomhedsejer og falder over en, der måske godt kunne være interesseret i at arbejde her i det nordjyske, sådan de næste, ja, 14 år.
1: Ja, fordi vi kommer til at mangle medarbejdere i Nordjylland i de kommende år. Det peger en ny analyse i hvert fald på. Og vi skal tilbage til stålvirksomheden Scanio i Fjerritslev, hvor de har løst problemet på en særlig måde, Tobias.
2: Ja, hernede bagerst i lageret faktisk har jeg fundet dig, Janni Stiller. Du er godt i gang, og du er jo en af dem, som Scanio har ansat gennem kommunen. Hvad betyder det for dig at arbejde her?
3: Jamen, det betyder alt for mig. Jeg er super glad for at være her og tryg ved at arbejde her. Jeg er virkelig glad for, at de sætter pris på mig og kan tage mig som den, jeg er.
2: Har det været svært for dig at finde et arbejde, indtil du endte her?
3: Lidt. Jeg har da haft lidt mine bekymringer for, hvordan jeg vil klare mig ud på arbejdsmarkedet. Fordi jeg jo har min autismediagnose, så jeg er virkelig glad for at have fundet et sted, hvor jeg trives og passer ind.
2: Hvordan er det at arbejde med en diagnose i bagagen?
3: Det kan da godt være lidt svært indimellem. Jeg har da nok lidt flere bekymringer, end mine andre kollegaer måske har. Det kan godt presse mig lidt, men jeg bliver heldigvis bedre og bedre til sådan at håndtere det.
0: Altså fantastisk, når medarbejdere på den her måde ligesom finder sin plads på hylden i en virksomhed. Det var altså Janni Stiller, der med sin autismediagnose har fundet den helt rette hylde hos Scanio i Fjerritslev.
1: Jamen god arbejdsløs, Janni.
0: Ja, god arbejdsløs til alle på Scanio.

P4 Trafik, der er desværre sket et motorvejsuheld ca. 500 meter før Limfjordstunnelen i sydgående retning, der skulle holde biler i venstre vognbane, og det er altså noget, der netop er sket, så vi har altså ikke nogen detaljer om hverken omfang eller tidshorisont på det. Så vær opmærksom i sydgående retning, og det er cirka en halv kilometer før Limfjordstunnelen,

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Her fik du Homewrecker med Somber.
1: Og Johnny Krone, så kunne du lige melde desværre om et motorvejsuheld ved tunnelen.
2: Ja, altså nu gik det jo lige så godt vejr og grønne streger på mit kort og så videre, men det har altså taget en farvedrejning over til rød, og det betyder, at nu går det altså langsomt. Det er fordi, at venstre vognbane er spærret, som jeg fortalte, på E45, og det er sådan cirka en halv kilometer før tunnelen i sydgående retning, altså på det træsporede stykke. Jeg ved ikke, om de rent faktisk stadigvæk holder det ud. Jeg har heller ikke nogle oplysninger om omfanget af det, men jeg kan i hvert fald se, at det genererer noget langsom kørsel, og det gør det allerede fra Vendsysselkrydset og frem i sydgående. Så pas nu på foran kørende.
1: 70 100 110, det er nummeret til Johnny Krone og P4 Trafik.

P4 Trafik, så er der allerede godt nyt om det her uheld og sammenstød kort før tunnelen i sydgående retning. Bilister, ja, derude fortæller, at der er frit igen. Så det var altså bare lige et, kan man kalde det, et morgenkys af to biler. Så de er bragt videre, de holder ikke engang ud i nødsporet. Så frit igen. Vi skal lige have afviklet den her klump af trafik, der lige opstod.

0: Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. Her var klokken er blevet 7:04. Og som vi lige fik fortalt jer, så kan Nordjylland jo i de kommende år desværre blive markant fattigere sammenlignet med andre landsdele, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft. Derudover så kan vi jo også i dag fortælle, at endnu en kommune bøvler med økonomien. Det er Jammerbugt Kommune, der ligesom Jørgen Kommune skal spare. Men vi vil gerne vende bøtten lidt på hovedet nu, for vi er trætte af de der historier om ting, der gør os fattigere.
1: Ja, så i stedet for fattigdom, så lad os lige tale lidt om rigdom. Og måske ikke sådan i økonomisk forstand, men mere sådan værdimæssigt og rigdom i hjertet.
0: Hvad gør Nordjylland rigt?
1: Jeg synes jo, havet er meget dejligt.
0: Ah, sådan tur ved Vesterhavet.
1: Ja.
0: Det kan altså noget. Jeg bliver helt i send bare lige at lytte til lidt bølgeskulp her.
1: Ja, det er dejligt.
0: Noget andet, jeg synes, der gør Nordjylland rigt, det er Rebild Bakker. Måske særligt sådan på den tid af året, hvor lyngen, den lige er sprunget ud, den blomstrer. Så det der lilla tæppe, der ligger sig over Rebild Bakker, det er noget af det smukkeste, jeg nærmest kan komme på. Det synes jeg virkelig også er med til at gøre Nordjylland rigt.
1: Hvad synes du, der gør Nordjylland rigt? Send dit bud på en sms til os på 1212. Start beskeden i tekstfeltet med Nord. Lav et mellemrum og så en beskrivelse af, hvad der gør Nordjylland rigt.
0: Det glæder vi os til at se. Alle de ting, der er med til at gøre os alle sammen her i det nordjyske rigere. Om lidt er der en radioavis til dig. Det er med Michael Olesen. Den kommer til at handle om VM i fodbold, som sparkes i gang i aften. Men kommer altså også til at handle om meget andet end bare det, der foregår inde på banen. Mere i radioavisen efter Jonathan og alle mine tanker.

0: Vækker Nordjylland rigt? Fortæl det på en sms 1212. Start med at skrive Nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Nu er der radioavis. Klokken er 7.
1: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
3: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde, og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
1: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
4: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
4: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, at risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
1: Lød altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol og Strand på Bornholm.
5: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
1: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
6: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
1: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand mener Tommy Haldov, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt at forlange endnu mere.
5: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
1: Og folkemødet begynder, som sagt, i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Sønderjyske Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Der er kommuner, der kæmper med økonomien, og vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Der er så meget bøvl.
0: Så mange ting, som kommer til at på en eller anden måde at gå ud over os på den negative måde, kommer til at gøre os fattigere.
2: Og derfor snakker vi om, hvad gør os rigere, og hvad gør Nordjylland rigt. Og vi har fået en sms fra Lars.
0: Ja, Lars skriver, jeg synes alle de flotte marker med diverse afgrøder gør Nordjylland flot og rigt. Blandt andet kartoffelmarker. I går aftes havde vi 3 rådyr, der gik i marken foran vores hus, og de havde 2 lam. Dernæst så har Lars altså også noget med naturen.
2: Ja, han skriver, at jeg synes, vi har en super flot natur her i Nordjylland, og jeg elsker at cykle rundt i den blå højris mølle, Rebelbakker eller Lille Vildmose.
0: Og det er lige præcis sådan nogle eksempler her, vi er på jagt efter. Altså eksempler på ting, som du mener gør Nordjylland rigt. Det kunne også være pladsen. Vi har jo sådan i hvert fald mange steder i det nordjyske god plads omkring os.
2: Det kunne også være kunstnerne.
0: Det kunne for eksempel være Drew Sycamore, ja, som vi lige hørte. Det kan også være, at du synes, Allan Olsen, det er lige præcis ham, der er med til at gøre Nordjylland rig.
2: Eller Poul Anker Bech.
0: Ja.
2: Der er mange gode.
0: Send en sms 1212. Start med at skrive Nord i tekstfeltet og lav et mellemrum.

0: Harris med End of the World, 13 minutter over 7. Og Johnny Krone, så viste det sig jo heldigvis, at det motorvejsuheld viste sig at være, var det et lille morgenkys, du sagde, vi kunne nøjes med at kalde det?
1: Ja, det er det tætteste, jeg kommer på, sådan en solskins kærligheds torsdag, ja. Og det betyder jo altså, at det er et sammenstød i år. Der er nok nogle, måske lige lidt buler, der skal rettes ud. Der skal nok også skrives til nogle forsikringsselskaber, men heldigvis uden personskade, det er jo det, som vi i hvert fald vi regner med. Det bliver ret hurtigt overstået. Så det er, nu kan der så frit komme i alle tre vognbaner ned mod tunnelen, men det tager noget tid, og det er jo klart, når vi mangler noget asfalt at køre på, og det gør vi jo, fordi det er jo også grund til, at vi gerne vil have en Limfjords forbindelse mere. Så skal der ikke meget til, at så kommer der altså nærmest flere biler i bagenden af en kø, end der kan afvikles. Det er så lige på nippen til, at der kommer flere biler til, end det kan afvikles lige nu. Det betyder stadigvæk, at det går langsomt, men altså, det er fremkommeligt i alle tre vognbaner i sydgående, og i øvrigt også i nordgående.
0: Bevæben dig med en lille smule tålmodighed, og så husk solbrillerne. Solen skinner. Det er torsdag. Og nu er det godt nok The Cure, der synger Friday. I'm in love.

0: Friday I'm in love på en solrig torsdag. I årtier, der har gravide ved det første lægebesøg fået udleveret sådan en her, som jeg står med i hænderne. En gul kuvert, hvor i en vandrejournal befinder sig. Altså en fysisk stykke papir, som følger dig til alle aftaler hos jordemor, læge og sundhedsplejerske.
1: Og den, du står med i hånden, den har jo så fulgt dig. Altså, hvad, kan du lige sætte nogle ord på, hvad, som gravid, hvad er det så, den betyder?
0: Jamen, for mig der var det lidt af en milepæl at få den udleveret. De første uger af en graviditet kan jo godt være fyldt med mange sådan ængstlige følelser. Sådan, holder det her, bliver fosteret siddende. For mig der var det ligesom et bevis på, nu anerkender sundhedsvæsenet i hvert fald, at jeg er så langt i min graviditet, at vi ligesom accepterer, okay, velkommen til, her er den gule kuvert, du er gravid og tillykke.
1: Okay, og så er det sådan, de ligesom siger, ja, det her, det skal nok lykkes.
0: I hvert fald sådan den første anerkendelse af, at nu er vi på rette vej. For mange, der har det også været en lidt bøvlet følgesvend, måske virkede lidt forældet i et ellers digitaliseret sundhedssystem, og nu får den her gule kuvert altså også sin afsked.
1: Ja, fordi i sidste uge så fik de sidste gravide i Nordjylland udleveret netop den gule kuvert, og siden da, altså siden den 2. juni, er den så også en del af den del af sundhedssystemet blevet digital, og nu samles det hele i en app.
0: Og selvom det ifølge jordmøderne er en glædelig udvikling for patientsikkerheden, så er det for mange, også måske lidt ligesom det er for mig, også en lille smule vemodigt. Det er de helt klar over på blandt andet fødegangen i Hjørring, hvor Tina Remmer Justesen er vicechefjordmor.
2: Der er sådan noget helt særligt ved at få udleveret den der kuvert. Så er man sådan helt ægte gravid, ikke? Også der er nogen for hvem vejen til en graviditet har været lang og svær. Og så betyder det bare desto mere at få udleveret den der gule kuvert. Det er ligesom om, så nu gælder det sådan helt ægte. Og det er der en masse følelser i, som vi kan høre betyder meget for de gravide. Og det er jo nærmest sådan en selvskreven ting til den der skrabbog eller barnets bog.
1: Ja, jeg ved ikke om barnets bog, om du skal have sat den

0: ikke følelserne skal have lov til at styre, at vi har en patientsikker løsning.
1: Ej, jeg kan så sige noget af det, man jo så slipper for nu, hvor den gule kuvert den udgår. Det er at skjule den, fordi den er jo, som navnet ligesom antyder, den er gul, den er meget gul. Så når man sådan går ud af den der lægeklinik, så er det meget uheldigt at møde nogen, man kender ude i venteværelset, hvis man stadigvæk gerne vil forsøge at holde den der graviditet skjult.
2: Ja, og især hvis ikke man kan se det på kroppen endnu.
1: Ja, og det kan man jo sjældent der, fordi det er forholdsvis tidligt, man stadigvæk får den udleveret. Så kan sådan en gul kuvert godt være en lille smule afslørende. Så det kommer fremtidige gravide da i hvert fald til at slippe for. Hvis man er gravid, så har man altså stadigvæk den her gule kuvert indtil graviditeten, ligesom er indtil fødslen. Det er første graviditeter, der ligesom er annonceret, eller hvad man skal sige det, efter 2. juni.

0: Mogensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Mogensen og Holm med Henrik Mogensen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Mogensen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag.

0: Et helt vildt fantastisk nummer, hvis man spørger mig op med hovedet. Men Natasha, så fantastisk et nummer, at den er i min top 5 i top 100-listen.
1: Altså top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
0: Og det fortjener Natasha simpelthen en plads på den liste.
1: Ja, men det er jeg enig, den er god. Noget af det bedste ved Nordjylland, i hvert fald noget af det, der gør Nordjylland rigt, det er for eksempel Vive Præstegård. I 2016, der blev den kåret til Danmarks tredje smukkeste, er der en, der skriver i en sms her. Og så ligger den i øvrigt ved Danmarks smukkeste fjord, nemlig Mariagerfjord. Det er altså noget, som den, der har sendt den her sms, mener er med til at gøre Nordjylland rigt. Altså Vive Præstegård og Mariagerfjord.
0: Jeg vil lige nok finde nogle billeder af den. Og den er faktisk ret flot. Altså, der er stråtækstag, der er bindingsværk, gul bindingsværk, og så er der ellers også nogle bygninger, der er hvidkalket, ligner det.
1: Ej,
0: rigtig flot.
1: Meget idyllisk lyder
0: Kork.
1: Det. Ja. Hvad mener du er med til at gøre Nordjylland rigt? Send en sms til 1212. Start med at skrive Nord i tekstfeltet.

0: smelte under månen med Apaka. Her var klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjyske virksomheder er nødt til at tænke nye baner for at skaffe folk. Sådan lyder det fra forskerne bag en ny rapport om fremtidens voksende mangel på arbejdskraft i Nordjylland.
0: For stålvirksomheden Scanio i Fjerritslev er manglen på arbejdskraft allerede et problem.
3: Vi skal bruge arbejdskraften hurtigt. Og det har været svært at finde,
0: siger direktør Kjeld Jensen.
2: Derfor har Scanio i samarbejde med Jammerbugt Kommune ansat en stribe medarbejdere med diagnoser og særlige behov. Og trods udfordringer er det gået godt, fortæller Kjeld Jensen.
3: Det giver et sammenhold i virksomheden. Fordi der bliver nogle andre ting end lige det der med, at vi skal have tingene ud af døren. Og de kommer til at hjælpe hinanden på en anden måde. Så stort set så er det en bonus, men det er et stort arbejde.
0: Og virksomheden har brug for hjælp til at integrere de nye medarbejdere.
3: Det kræver, at der er en mentorordning på en eller anden måde, så vi har nogen, der kan tage sig af den, når de er her. Og det kræver også, at kommunen stiller de muligheder til rådighed sammen med jobcenter. Det er absolut nødvendigt.
2: Ifølge forskerne fra Aalborg University Business vil Nordjylland opleve fald i arbejdsstyrken på 5,2% frem mod 2040. Faldet er dobbelt så højt som landsgennemsnittet.
0: Inden folketingsvalget var Anna Bjerre klimaaktivist. Nu er den nordjysk valgte politiker fra Alternativet formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg. Folketingsmedlemmerne har fordelt posterne imellem sig, og Anna Bjerre er godt tilfreds med sin nye titel som udvalgsformand.
2: Jeg ser frem til at arbejde målrettet med de store udfordringer, og ikke mindst omsætte dem til konkrete, holdbare løsninger i de kommende år, siger hun ifølge TV2 Nord. Folketinget har 20 udvalg, to af formændene er valgt i Nordjylland, og foruden Anna Bjerre er det Moderaternes Mohammed Rona, der er blevet formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget.
0: Den gule vandrejournal, der følger kvinder gennem graviditeten, er snart fortid. I sidste uge blev de sidste fysiske vandrejournaler udleveret i Nordjylland, og siden er informationerne fra journalen rykket ind i et fælles digitalt system.
2: Det har vi ventet længe på, siger chef jordemoder Tina Dremmer Justesen fra fødegangen i Hjørring.
4: Fordi de ikke selv skal bære rundt på deres informationer, så der er noget patientsikkerhed i det for dem, at der er nogle informationer, vi får nemmere adgang til hos hinanden, imellem de aktører, som der er undervejs i en graviditet.
2: Vandrejournalen erstattes af appen Min Graviditet.
0: Hvis en ulv drømmer om at få en bid af fårene i Rebild Bakker, så kan den godt glemme det. Naturstyrelsen er ved at udskifte det 5,3 km lange hegn omkring bakkerne, og det nye hegn bliver ulvesikkert.
2: Hegnet stod alligevel til at skulle udskiftes inden for den nærmeste fremtid, så vi har besluttet at gøre det ulvesikkert i samme forbindelse, siger skovfoged Leif Kogsgaard Lyngsø til Folkebladet Rebild.
5: God morgen med P4.

0: Shawn Mendes var det her med Mercy. Godmorgen, Ida Sofie Sellerup.
1: Godmorgen.
0: Solen skinner meget smukt, i hvert fald her uden for studiet i Aalborg lige nu. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at den der regnjakke, jeg selvfølgelig har glemt derhjemme, den egentlig godt sådan kunne være nyttig over middag, når jeg skal cykle hjem.
2: Det har du ret i. Altså, hvis vi lige skal begynde ved det skønne og begynde ved den blå himmel, så er der jo netop blå himmel hos os flere steder i Nordjylland. Og også sådan en 11-12 grader. Der er faktisk lige blevet målt 12,1 grader i Aalborg, hvor du sidder. Så det er en hæderlig torsdag morgen, synes jeg. Når vi så spoler båndet frem til middagstimerne og bevæger os ind i eftermiddagstimerne, så er der nogle spredte byer på vej til området. Nogle af dem kan også være kraftige, de kan også indeholde en smule torden, men det er altså først i løbet af eftermiddagstimerne, de sådan blomstrer op på min radar, så nu ved jeg ikke, hvornår du er fri, men det kan være, at du kan nå hjem uden brug af regnjakken.
0: Ej, ved du, jeg tror lige præcis, jeg kan nå det, og så vil jeg da bare glæde mig over en solrig start på torsdagen.
2: Jamen, det synes jeg også er værd at tage med, og selvom at vi får lidt byer, så kan vi altså lige komme op på de der 16-17 grader, og hvis vi skal have vinden med, så er der ikke særlig meget at snakke om, for den er svag til let, sådan en 2-4 meter i sekundet, og så blæser den mest, hvis man er lidt vestpå.
0: Tak for det.
2: Velbekomme.

0: var det med Hansen. Og skal vi så ikke lige få et overblik over trafikken, Johnny Krone?
1: Det er en god idé. Og jeg synes faktisk også, der er noget mere trængsel, end der sådan ofte kan finde på at være på sådan en torsdag morgen. Det er selvfølgelig både Frederikshavn Motorvejen, jeg ser fra Voskov siden, og så ned mod tunnelen. Jeg har nu ikke hørt, at der skulle være sket uheld. I hvert fald ikke senere end det, vi tidligere fortalte. Men jeg kan også se på Høvejen, sådan omkring kaserneområdet og den sidste rundkørsel, inden du hopper hen mod Kvickly-området. Og Jørgingvej. Og så i øvrigt også på selve Jørgingvej, der synes jeg også, der er sådan nogenlunde godt gang i morgentrafikken. Men altså igen, ikke nogen uheld af, hvad vi kender til. Og så synes jeg jo lige, vi skal nævne, hvis nu du ikke ved det, og du måske skal i et, ja det kunne være et sommerhus måske, op i Kandestederne eller Skagen her i løbet af dagen, så har du måske sat GPS'en til den oprindelige rute 40. Det er jo hovedvejen mellem Frederikshavn og Skagen. Det kan også godt lade sig gøre, men bare ikke på hele strækket. Der er jo stadigvæk gang i vejarbejdet, og det betyder, at der er spærret for trafikken i begge retninger mellem Elling og Jerup. Der skal du følge omkørselsskiltene, og der ved jeg også, at der bliver ledt ind på det, der hedder Tunvej. Og det er altså lige nogle ekstra køreminutter og ekstra kørekilometer, du kommer ud på.
0: 70 100 110, det er nummeret til P4 Trafik.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og så sætter vi altså lidt fokus på her til morgen, hvad der er med til at gøre Nordjylland rigt. Og der skriver bundemanden for Mariager, den nu færdiggjorte cykelsti rundt om Mariager Fjord, Danmarks smukkeste. Den gør Nordjylland smukkere, og ja, dermed også rigere, så ønsker han jo et god solskinsdag.
4: Det kan du da fuldstændig ret i, bundemand. Vi vil også gerne høre andres bud i indbakken på, hvad der gør Nordjylland rigt på sms'en 1212. Start med at skrive Nord, og så en beskrivelse af, hvad der gør Nordjylland rigt. Så samler vi op lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig lige på den anden side af David Guetta og One Republic.

0: Hvad gør Nordjylland rigere, det spørger vi om på en morgen, hvor vi fortæller om ting, der gør Nordjylland fattigere sådan rent økonomisk. Vi kommer til at mangle arbejdskraft de kommende år, også meget mere i forhold til andre landsdele. Det kommer til at gøre os fattigere. Der er kommuner, der bøvler med økonomien. Men hvis vi nu tager det økonomiske væk, hvad er så med til at gøre Nordjylland rigt?
1: Vi har fået et bud, der hedder Mads Høxer og Magnus Haustrup.
0: Ja.
1: Håndboldspillerne.
0: Lige præcis, og er den ene tidligere Aalborg håndboldspiller, den anden nuværende Aalborg håndboldspiller. Man kan sige, at de bragte jo guld til Nordjylland i sidste uge, så på den måde er de også med sådan rent lavpraktisk til at gøre os en lille smule rigere. Mm. Og vi håber, at de gør det igen i weekenden.
1: Lige præcis, når der er Final Four, som bliver afholdt i Köln i Tyskland.
0: Så er der også et par fedte røve i sms-indbakken, og vi må bare sige, at vi lapper det i os, ikke Ida?
1: Det gør vi absolut, og det går jo til P4 Nordjylland. Der er Jesper skriver, jeg synes, P4 Nordjylland gør Nordjylland rigere.
0: Og det skriver Ole i øvrigt også, og tusind tak for det, I to.
1: I er søde.
0: Det fik også da lige til at ranke ryggen en lille smule. Så er der også Jan, der skriver, at de gode nordjyske råvarer, der produceres i hele regionen, gør Nordjylland rigere. Hvad synes du, der er med til at gøre Nordjylland rigt? Det vil vi altså stadigvæk meget gerne høre på en sms.
1: Send den til 1212, start i tekstfeltet med at skrive nord, og så en beskrivelse af, hvad der gør Nordjylland rigt.
0: Anita fra Tylstrup skriver, hun er jo et underviser på UCN, de unge mennesker, jeg er lærer for. Lige om lidt vrimler det med studenter unge, der er færdige på UCN, Tech College og Uni. De er dygtige og flittige med til at gøre Nordjylland rigt.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

0: Anders Bio med Material Lover. Hvad gør Nordjylland rigt? Ifølge Heidi fra Hobro, der er det de mange gode cykelstier rundt om i Nordjylland. Det er en rigtig god idé, vi har om at lave de gamle jernbanespor om til gode cykelstier, som for eksempel Himmerlandsstien og Nibe-Valpsundstien. Det er altså det, Heidi mener gør os rige her i det nordjyske.
1: Ja, og så har vi fået en sms fra dig, Charles. Du skriver, at du kommer fra Falster. Du er langt væk hjemmefra. Hvad laver du i Nordjylland?
2: Jeg har lige været op og læse. Jeg er oppe i Hirtshals. Ja, så... Og så på vej ned til Aalborg skal læse op.
0: Ja, så du og kører så... som chauffør. Det er ligesom derfor, du landede her i det nordjyske.
2: Ja, det er det, ja.
1: Og du skriver, at du er vild med den smukke natur og flinke mennesker, der bor her. Så hvad er det, der er så godt ved det i Nordjylland?
2: Det er al den natur, man kan se fra motorvejen. Ikke alt det der industri, som der er på Sjælland. Og så folk har ikke travlt over, når man kommer ud og skal læse af. Det vi ikke når i dag, det når vi i morgen, men I når altid det, I skal nå.
1: Det haster ikke mere end det javermentaliteten, er det det, vi mener?
2: Ja, lige nøjagtigt.
0: Ved du hvad, sådan nogle roser der, dem lapper vi altså i os. Charles, tusind tak, fordi at, du har skrevet ind og nyd din tur videre rundt i det nordjyske.
2: Tak for det, og have en god dag.
0: I lige måde. Der er også Lars fra Ravnkilde, der fremhæver et par virksomheder, der gør, at vi tjener penge rundt omkring i verden, ved at de ligesom har bosat sig lokalt i Aalborg og betaler skat lokalt. Så er der også Torben, som har skrevet, og han fremhæver Troldkirken i Sønderholm.
1: Ja, og at man vil gøre sig selv en stor tjeneste ved at besøge den i godt vejr. En gammel langdyse, der endda har været på frimærker engang. Fantastisk udsigt over fjord og land derfra.
0: Amen altså. Tusind tak for jeres sms'er omkring, hvad der er med til at gøre Nordjylland rigt. Altså på en dag, hvor vi kan fortælle et par historier om ting, der sådan gør Nordjylland fattigere rent økonomisk.

0: The Dodos vågner i natten. Nu er Michael Olesen klar med en radioavis. Klokken er 8.
1: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevare, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
2: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Der vil dog formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
2: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart, men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestort.
1: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
3: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko, for det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
5: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
1: præsidenten beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
6: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svagt jævn og komme fra forskellige retninger.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Perfect Tense med Falula.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: På en morgen, hvor fodboldfans kan tænke endelig, så er det i dag. Der er lige præcis 12 timer og 51 minutter til åbningskampen spilles mellem Mexico og Sydafrika.
0: Og i den forbindelse så har FIFA indført en række nye regler.
2: Ja, igen. For man kan sige, at i 2018, der var det VAR, der blev indført i forbindelse med VM. I 2022, der var det ekstraordinær lang tillægstid. Og ja, her igen i 2026, der kommer der altså lige lidt tilføjelser til regelsættet.
0: Og noget af det handler om at få startet stopuret, eller kigge på sekundviseren på uret, fordi det er noget med nogle sekunder, der skal tælles. Det første er, at det skal være slut med at trække tiden. Ja. Og derfor så har man fra nu af 5 sekunder til enten at lave målspark eller et indkast.
2: Og hvis ikke man overholder det, ja, så kommer bolden simpelthen til at skifte hold. Mm. Dommeren vil simpelthen synligt tælle ned.
0: Ja, og de vil også tælle ned, når der er udskiftninger. Så har man 10 sekunder til at forlade banen.
2: Og så er der endnu noget, som jeg tænker, rigtig mange fodboldfans måske vil blive en lille smule træt af at høre. Der kommer simpelthen flere muligheder for VAR. Det betyder, at videodommeren kan gribe ind ved flere situationer. For eksempel fejlagtigt dømt hjørnespark, kort til en forkert spiller, fejlagtigt rødt kort eller forseelser, før bolden er sat i spil i forbindelse med scoringer ved hjørne eller frispark. Så måske endnu flere spilstop. Det var 3 af de regler, der ligesom er blevet pillet lidt ved. Hvis du går ind på dr.dk, så kan du faktisk finde endnu flere. Der er noget med behandlinger, der kan blive dyre, og noget med vandpauserne også, som der bliver pillet en lille smule ved. Så ja, smut ind og læs, og så er du altså fuldt klar til om 12 timer og nu 49 minutter, når åbningskampen ved VM i fodbold i USA, Canada og Mexico fløjtes i gang. Her i studiet i det nordjyske, der er det Trine Dam og Ida Marie Frank. Lige nu i selskab med Sissel og nummeret XOXO.

0: XOXO, Johnny Krone, er der også knus og kys til trafikken?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg har godt nok talt med en gut her for ikke så lang tid siden, som siger, ja, det presser noget på, at der er gang i alt det her vejarbejde på og omkring Universitetsboulevarden. Den der lille stump, blandt andet ved Circle K og også på Budumvej og så videre, at det forplanter sig blandt andet ud på Egnsplanvejen, hvor der er altså langsomt kørsel i begge retninger, og det samme er der på Hadsund Landevejen omkring sygehuset. Og det er jo også, har jo også noget at gøre med, at Egensevejen, den er belagt med kø her om morgenen ind mod det, der efterhånden snart ikke er en rundkørsel mere. Det jo, skal jo laves om til en lysregulering. Så jo, der er selvfølgelig ekstra køreminutter, men der er ikke nogen uheld i øjeblikket, og det går egentlig meget godt ved Svenstrup i nordgående på motorvejen der. Og så er det jo torsdag, og så ved vi jo godt, at om torsdagen, så er der jo møde på skolerne omkring Tech College, og det betyder, at det egentlig går noget bedre end alle de andre dage i ugen omkring Øster Utrovej fra kørslen 25, så vi skal have nogle flere møder, så vi kan komme hurtigere frem. Det giver mening.
0: Det er jeg ikke sikker på, at sådan, der er bredt ønske om, at vi skal have flere møder rundt omkring på arbejdspladserne.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Men trafikken glider, det er dejligt.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: For dig kunne jeg gøre alting med TV2.
1: P4.
0: Når du som gravid går ind ad dørene på hospitalet til fødegangen, til din praktiserende læge eller til jordmoren, så har du indtil nu garanteret haft en gul kuvert i hånden. Den indeholder nemlig din vandrejournal. En fysisk journal, som i mere end 50 år har været bindeled mellem læge, sundhedsplejerske og jordmor for den gravid.
2: Men nu er det slut, for i sidste uge blev de sidste gule kuverter udleveret, og fremover kommer det til at foregå digitalt. Langt om længe lyder det på fødegangen i Aalborg, hvor du er, Tobias Jirkesen.
3: Ja, man må sige, at den gule kuverts dage er talte, og det skal være digitalt nu, Line Hundbøl Nielsen. Du er chef jordmoder. Hvorfor er det, at det gør det mere sikkert for de gravide patienter?
4: Det er fordi, at den løsning, der kommer nu, det er en løsning, hvor data lige pludselig og informationer kan gå igennem sektorer. Vores sundhedsvæsen i Danmark, det er bygget op sådan, så at de oplysninger, der er ved egen læge, de går ikke automatisk over til sygehusets oplysninger. Så den her vandrejournal, det var jo en den, der bare rundt på informationer, for eksempel om blodtryk, og havde man fået taget en blodprøve, hvordan var urinen? Det var på det her stykke papir, som den gravide skulle bære rundt med. Så den her nye løsning, den gør faktisk, at når man kommer ind på sygehuset, som jo er herinde, hvor vi er, så kan vi faktisk se, om hvad har blodtrykket været ved egen læge? Har der været nogle ting, lægen har skrevet, vi skal holde særlig øje med, uden at den gravide behøver at bære rundt på den her vandrejournal? Så det er jo en meget mere sikker løsning.
3: Hvorfor er det, at det skulle gå så længe? Tænker jeg, 50 år, det er da lang tid, før man skulle skifte ud, når man tænker på, hvad der foregår i resten af samfundet digitalt.
4: Jamen, det er lang tid, men det er også en løsning, der er unik, fordi at for

0: på den her gule vandrejournal. Og jeg har også personligt selv gemt alle tre fra mine egne graviditeter. Jeg kan dog forstå, at mine børn de er ikke særlig interesserede i at kigge i dem, og de synes faktisk også, at de er ret svære at læse, hvad der står på deres stykke papir. Og så har jeg lige tilladt mig at spørge nogle af de gravide, vi har her lige nu, der ligger på fødegangen og snart skal sættes i gang. Og de synes faktisk alle sammen, at det kalder på en elektronisk løsning, fordi altså, kuverten er, der er noget nostalgi over den, og nogle gode ritualer, men omvendt så synes de faktisk nogle gange, det er ret irriterende, de altid skal huske den, og der, de synes, der er nogle oplysninger, der faktisk går tabt.
1: Og jeg må altså også bare medgive, som den meget gravide, lidt nostalgiske vært tilbage her i studiet, det der med håndskriften og læseligheden, det kan jeg godt ikke genkende til, når jeg lige står og bladrer i min egen her. Det er ikke altid sådan helt vildt nemt at læse, hvad der er skrevet med håndskrift i de her papirer.
2: De sidste gule kuverter blev udleveret i sidste uge. Dem bliver udleveret ved første lægebesøg, og derfor fortsætter alle, der allerede har fået den, med at bruge den. Men alle andre, der efter 2. juni kommer til første lægeundersøgelse, kan glæde sig eller ærge sig, hvis man er den nostalgiske type, Trine. De kan glæde sig eller ærge sig over, at man nu går over til den digitale version, som er via appen Min Graviditet.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du kan bare lige hoppe ind på DR.dk, så kan du finde VM-spillet. Ind på DR.dk, der kan du altså også finde top 100 over de bedste danske sange.

nogensinde. Der bliver offentliggjort de næste 20 kl. 12.15 i dag, når Top 100 de sender frem mod en omgang regionale nyheder. Der får du den sang, der ligger på plads nummer 96. Det er Lars H.G. med Natsværmer.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der skal spares i Jammerbugt Kommune. Ifølge borgmester Christian Hem fra Venstre er der brug for at finde 15 millioner kroner, så man kan lappe hullet i budgettet.
3: Det er en opgave, som vi har forskellige håndtag til at løse. Vi kan skyde nogle anlæg, vi kan være med til at genberegne nogle ting på de kontoer, der løber over. Vi kan kigge lidt på nogle vakante stillinger og nogle andre uforbrugte midler. Så jeg tænker, det er en opgave, vi godt kan løse.
0: De politiske udvalg skal nu komme med bud på, hvor man kan spare. Borgmesteren forventer ikke, at borgerne kommer til at mærke besparelserne, men han understreger, at kommuner som Jammerbugt har brug for hjælp på længere sigt.
3: Jeg håber selvfølgelig på, at den økonomiaftale, der kommer mellem staten og KL, den lever op til det, at vi kan drive kommunen for. Der er ingen tvivl om, at vi nemt i Jammerbugt Kommune kunne bruge lidt flere penge til service.
2: Politikerne arbejder videre med spareplanerne i de kommende måneder.
0: En 10-årig pige kom til skade, da hun onsdag eftermiddag blev ramt af en bil i landsbyen Hyllebjerg ved Farsø. Pigen var ifølge TV2 Nord netop steget af skolebussen, da hun krydsede landevejen og blev ramt af bilen. Sagen er stadig under efterforskning, men umiddelbart tyder det ikke på, at bilisten har gjort noget galt. Det fortæller vagtchef Thomas Ottesen.
2: Vurderingen er, at bilen ikke har kørt hurtigere end den må, og at bilisten har kørt efter forholdene, siger han. Pigen blev efter ulykken kørt til skadestuen, men ifølge vagtchefen er hendes tilstand ikke kritisk.
0: Nordjyske virksomheder er nødt til at tænke i nye baner for at skaffe folk.
2: Sådan lyder det fra forskerne bag en ny rapport om fremtidens voksende mangel på arbejdskraft i Nordjylland. For stålvirksomheden Scaniro i Fjerritslev er manglen på arbejdskraft allerede et problem.
4: Vi skal bruge arbejdskraften hurtigt, og det har været svært at finde.
2: Siger direktør Kjell Jensen.
0: Derfor har Scaniro i samarbejde med Jammerbugt Kommune ansat en stribe medarbejdere med diagnoser og særlige behov. Og trods udfordringerne, så er det gået rigtig godt, fortæller Kjell Jensen.
4: Det giver et sammenhold i virksomheden, fordi der bliver nogle andre ting end lige det der med, at vi skal have ting ud af døren. Og de kommer til at hjælpe hinanden på en anden måde. Så stort set så er det en bonus, men det er et stort arbejde.
2: Ifølge forskerne fra Aalborg University Business vil Nordjylland opleve fald i arbejdsstyrken på 5,2% frem mod 2040. Faldet er dobbelt så højt som landsgennemsnittet.
0: Hvis en ulv drømmer om at få en bid af fårene i Rebild Bakker, ja, så kan den godt glemme det.
2: Naturstyrelsen er ved at udskifte det 5,3 km lange hegn omkring bakkerne, og det nye hegn bliver ulvesikret.
0: Det nye hegn vil nemlig få en strømførende tråd i toppen, så ulvene ikke kan komme over det.
2: Tørvejr og solskin her til morgen, men fra omkring middagstid får vi skyer og kraftige byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 17 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: be the one.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig lige præcis. Jeg har fundet tre historier inde på DR.dk og givet deres overskrifter et lille vrid igennem clickbait-maskinen. Jeg håber, du, Ida, er klar til at se, om du kan gætte dem.
3: Jeg trækker vejret ind og giver det et skud.
0: Det gik godt i går, så jeg har stor tiltro til dig.
1: Nummer 1.
0: Folk flokkes, men familier flygter. Feriefred forvandles til folkefest.
3: Det er bornholmere, der ikke vil være hjemme, når der kommer folkemøde.
0: Det er det nemlig lige præcis. Faktisk omkring halvdelen af beboerne i de sådan omkringliggende byer til folkemødet, der skønner en borgerforening, at de simpelthen søger væk, når folkemødet rykker indet. Det kommer. Nogle gør det på grund af trafik, nogle gør det på grund af trængsel og andet hul om hej. Og så er der altså også dem, der tjener penge på at leje deres bolig ud. En af dem, det er Lars Christiansen. Han tager faktisk herop til os. Han tager til Skagen. Så langt væk, som vi kan komme, siger han. Og så kommer vi hjem, når det hele er over. Det er ikke, fordi han er sur på folkemødet. Det er fint, og han kan sagtens se alle de fordele, som sådan en stor begivenhed har for Bornholm. Han skal bare ikke være en del af det.
1: Nummer 2.
0: Vores prisstigninger er de bedste prisstigninger, verden nogensinde har set.
3: Vores prisstigninger... Det må være noget, der bliver dyrere herhjemme i Danmark.
0: Det er ikke i Danmark. Det er en tur til USA, vi skal. Fordi vores prisstigninger er de bedste prisstigninger. Hvem kunne have sagt det? Det er selvfølgelig Donald Trump. Forbrugerpriserne i USA steg i maj for tredje måned i træk. Men det har Donald Trump, det er altså tilsyneladende, fint med. For han blev i går spurgt ind til de seneste inflationstal. Og han siger, jeg elsker det. Tallene var gode. Ved I, hvad jeg virkelig elsker? Jeg elsker inflation.
3: Okay.
0: Og der må man jo sige, der tager han jo et ledigt standpunkt,
3: ja,
0: tror jeg.
3: Det kan man sige.
0: Han har tidligere sagt, at krigen i Iran midlertidigt vil forårsage en øget stigning i forbrugerpriserne, men at han også forventer, at inflationen hurtigt vil aftage, når krigen er overstået. Så lige nu, der elsker han bare inflation.
1: Nummer 3.
0: Ferie, fredag, slik eller fornuft. Hvad skal milliarderne bruges på?
3: Det må næsten handle om fødevarecheck, som børnefamilier får lige om lidt, eller har fået, eller...
0: De får det lige præcis i dag. Det er fuldstændig rigtigt. De berettigede familier kan modtage op til 5.000 kroner hver. Men selvom pengene er tænkt som en håndsrækning til familiernes økonomi, så viser erfaringen ifølge den her artikel på DR.dk, at en stor del af pengene sandsynligvis vil blive sat til side, altså ikke brugt på sådan madbudgettet for eksempel nu og her. Det fortæller en økonom, og det er ikke nødvendigvis, fordi familierne ikke har brug for pengene, men man kan sige, at lønningerne og overførselsindkomsterne, de har efterhånden indhentet de stigninger, vi har set i inflationen. Så budgettet sådan fra måned til måned, det ser for de fleste fornuftigt ud på nuværende tidspunkt. Til gengæld så kan der være nogle ting, som man har udskudt eller droppet de sidste par år. Og så er det så derfor, at pengene de lige ryger ind på kontoen og får lov til at stå der. Måske blive brugt til en ferie. Måske blive brugt på det der legetøj, man ikke lige har fået fornyet så meget af de seneste par år, hvis økonomien har været trængt.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Synes, du er på en meget god streak den her uge?
3: Ja, tak. Jeg fik 2 i dag også, ligesom i går.
0: Ja, 2-1.
3: Vi ses i morgen.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det er det, den hedder. Gør det hele forfra med Louis Henderson.
1: A4.
2: Nordjylland er en landsdel med lange afstande, langt til arbejdspladsen og få busser på landet. Derfor vælger mange at tage bilen frem og tilbage til job, hvilket har været ekstra dyrt på det seneste, fordi prisen på brændstof er steget og steget. Men nu er der altså hjælp at hente fra regeringen, der foreslår at hæve befordringsfradraget.
0: God formiddag, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Du er overordnet tilfreds med den her udmelding. Hvorfor det?
3: Fordi at man med stigningen i befordringsfradraget her midt på året, så frem de bliver vedtaget jo, er med til at gøre den tårnhøje brændstofpris lidt mere spiselig for de af os, der er afhængige af at skal bruge bilen til arbejde. Og der er mange, der er afhængige af at skal bruge bilen hver dag på arbejde over lange afstande, man pendler længere. Og der må man sige, at brændstofpriserne de har i hvert fald fået mange til at vurdere endnu en gang, kan man få det til at hænge sammen med at køre så langt? Skal man eventuelt på den lange bane flytte tættere på sit arbejde eller lignende? Så vi har behov for, at mobiliteten den er optimal, og også behov for, at folk godt vil bosætte sig i yderkommunerne.
0: Regeringen foreslår, at den almindelige sats hæves med 89 øre per kilometer, men jeg kan forstå, at du mener, at befordringsfradraget bør være endnu højere. Hvorfor?
3: Jamen, udover at man laver en generel stigning, så er det jo faktisk også lidt ekstra, hvis du pendler til og fra yderkommuner, også over store afstande. Men ser i de store perspektiv, som også handler om bosætning, hvor man jo kan sige, at man får jo ikke fuldt ud dække omkostningen til nærmelsesvis, når man kører til og fra arbejde, så kunne man med fordel godt give befordringsfradraget et nyk opad. Det vil være med til at motivere flere til også at vil bo i for eksempel en landkommune og pendle afsted på arbejde. Så det er en af mange redskaber, man kan tage i brug. Så det er et forslag, vi gerne vil bringe på bordet, nu når man har i gang.
0: Altså, der er jo meget fokus på at få flere over i den offentlige transport i stedet for at køre bil. Vil det ikke være bedre at satse på flere busser på landet frem for at gøre det billigere at tage bilen?
3: Det her det er en både-og-situation. Vi har forskellige steder, hvor vi arbejder, og dermed så er det nok utopi at tro, at man kan forbedre den kollektive transport så meget, at folk de lader bilen stå i store hobetal. Men selvfølgelig, der hvor man kan bruge bilen til større arbejdsplads, eller bruge den kollektive transport til større arbejdspladser, vil det da være en fordel. Og vi har behov for, både for børn, for unge, der skal i skole, og på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, og også ældre, der ikke har mulighed for måske at tage egen bil, at vi får investeret mere i den kollektive transport, og ikke bare, som vi har set forslaget ind til nu fra regeringens side, gør det gratis eller billigt for de unge mennesker. Så der skal investeres i den kollektive transport, men det her med en forhøjet befordringsfradrag, det er afgørende vigtigt også.
0: Sagde Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: Og udover at hæve den almindelige sats med 89 øre per kilometer, så foreslår regeringen et ekstra fradrag til dem, der kører over 120 kilometer om dagen, ligesom der også er en økonomisk belønning til dem, der pendler til og fra yderkommunerne.

0: Det var Aura med Song for Sophie, og så er det jo altså i dag, at VM i fodbold begynder, og derfor så kan vi ikke helt undgå at snakke om Shakira.
1: Og selvom hun nok næppe behøver den helt store introduktion, så er det jo hende, vi kender fra sange som de her.
0: Det er selvfølgelig Whenever, Wherever, og så selvfølgelig Hips Don't Lie. Og så hitter hun jo altså lige for tiden her på P4 med den titelsangen til den nye Sotropolis-film. Den hedder Sue, og så kender du nok også Shakira fra den her 16 år gamle og jo et meget populær fodboldsang. Det er fra VM i Sydafrika. Den gik nummer 1 i mere end 20 lande og har 4,5 milliarder afspilninger på YouTube.
1: Og så fik hun jo faktisk lov til at lave en opfølger til VM i Brasilien for fire år senere. Den hedder ganske enkelt La La La.
0: Og nu står vi så her i 2026. VM i Mexico, Canada og USA begynder i dag, og Shakira har simpelthen lavet endnu en VM-sang. Så det er ikke bare den svære toer, det er den svære træer. Og Shakira er gået sammen med den nigerianske afrobeats-stjerne Burna Boy. Så hun er ikke helt alene, men jeg synes, at vi skal høre, hvad den kan. VM-sangen 2026 med Shakira i spidsen, den hedder Die Die, som betyder Kom så!

0: Update hedder den. Nu er der radioavis, klokken er 9.
1: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
2: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver elafgifter og andre ting, og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel, men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
1: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen, og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
2: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFAs præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
3: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentligt mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
1: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
3: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
1: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
4: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
5: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
5: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er er både sol, skyer og regnbyer og måske også et tordenskrald eller to på vejrmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Faverholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Bandit og Anne-Marie med Rockabye.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: På en torsdag, hvor vejrudsigten den lover en lille smule drilsk, vejr særligt i eftermiddag. Og det er altså lidt en skam, for der er masser af gode ting og sager, man kan kaste sig over her i det nordjyske i dag.
2: Er man i området omkring Mariager, så kan, og er man ikke så høj, så kan man tage til børnefest. Den starter nemlig i dag kl. 17, og der er både noget med hoppeborgsland, ansigtsmaling, musik, minigraver. Det lyder lige som noget for en i børnehøjde.
0: Det lyder rigtig, rigtig hyggeligt også. Man kan også slå et smut forbi Mandefestival i Aalborg, for hvis ikke du lige har noteret dig det, så er det altså Men's Health Week i den her uge. Mænd lever stadig omkring 4 år. Kortere end kvinder. De er overrepræsenteret i statistikker for alvorlige sygdom og opsøger ofte læge for sent. Og derfor så er Aalborg Kommune gået sammen med De Frivilliges Hus og Skalborg Mandeklub om at arrangere en mandefestival. Den finder altså sted i dag, og alle mænd er inviteret til en dag med fællesskab, inspiration og nye perspektiver.
2: Er du længere nordpå, så kan du tage på byvandring i Hjørring.
0: Og det lyder altså spændende.
2: Ja,
0: jamen normalt
2: vil, hvorfor gør det det?
0: Normalt vil jeg måske tænke, en byvandring, det er måske ikke lige noget for mig. Men overskriften på den her byvandring, det er skandaler.
2: Ja, fordi hvad sker der, når magt misbruges, moral brydes, og rygterne de løber igennem byens gader? Det er sådan noget af det, den her byvandring skal handle om.
0: Ja, det er Vendsyssel Historiske Museum, der fortæller om nogle af de skandaler, der har ramt området i tidens løb. For eksempel et byrådsvalg, som ikke gik helt efter bogen. En middelalderborgmester med en forkærlighed for druk, dramatiske kærlighedsaffærer og økonomiske sammenbrud, som har sat spor i byen. Så altså masser godt at kaste over i dag.
2: Ja, selvom vejret hænger lidt med hovedet, og så kan man jo huske på, der findes ikke dårlig vejr, kun dårlig påklædning.
0: Og lige nu, der skinner solen altså endnu, så vi er kommet i det mindste godt fra start den her torsdag. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Eller Langlæge fik du her med Be Her. Amalie Holst Jensen, du sidder og kigger på de nordjyske trafikkort. Hvad er status?
1: Jamen, status er, at man sagtens kan bevæge sig ud i trafikken med ro i sindet. Der er indtil videre grønne kort, eller grønne streger på mit kort. Hvis man skal bevæge sig lidt ud i Jylland, så kan man være, at man lige skal være ops på, at der altså er flere tog, der er aflyst rundt omkring. Godt nok ikke lige i nord, men hvis man skal længere sydpå, så skal man altså lige tjekke rejseplanen.
0: Og så skal man ellers bare holde sig opdateret på dr.dk/trafik. Har du noget at byde ind med, ja, så kan du ringe på 70 100 110.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og så er det altså i aften, at VM i fodbold starter.
1: Og selvom at Danmark jo ikke er med, så er der stadig 48 andre nationer, der skal kæmpe om verdensmesterskabet. Mexico, Canada og USA lægger baner til, og netop i USA befinder reporter Michael Sten fra DR Sporten sig.
2: Hvis der er noget, de er gode til, amerikanerne, så er det jo at få hypet sig selv op til noget, hvor de er værter, og de kan noget. Og altså lige nu, der rammer de den ret godt herovre med fodboldfeberen faktisk. Det er svært ikke at se, når man lander i Los Angeles, at der skal være fodbold-VM. Det er overalt. De har virkelig troen på, at de er det bedste landshold. Og jeg tør godt sige her, for der er ikke nogen amerikanere, der tror jeg, der lytter med, men de at bedst har de et middelmodigt landshold. Altså, de taler jo om deres egne spillere, som om, at deres Christian Pulisic var deres Messi og sådan nogle ting. Altså, der er ikke mange af dem, der vil komme på det danske landshold. Så meget kan jeg sige, og vi er ikke engang med.
0: Nej, vi er nemlig ikke engang med, og hvem skal vi så hold med, når nu vi ikke kan holde med Danmark. Ja, det der er lidt forskellige holdninger til, afhængig af, om man spørger i DR's undersøgelse, som vi kunne fortælle i går, der er det altså et flertal, der gerne eller der sådan, tænker, jamen, så holder jeg med Tyskland.
1: Det ser anderledes på TV2.
0: Ja, TV2 har også lavet en, ligesom med Martin Johannes Larsen i front, sådan en kampagne på, hvor skal vi så, os hjemløse fodboldfans, hvor skal vi søge hen? Og der kunne jeg se, at der er det altså nordmændene, der får glæde af alle de hjemløse danske fodboldfans. Så, men altså, vi bliver der i nabolandene i hvert fald, hvis vi skal søge et nyt sted hen, tyder det på.
1: Hvor mange der er danskere, der sover for inden at holde med på lægterne, Tyskland eller Norge, det må jeg være svar skyldig. Men spørgsmålet er så, om amerikanerne de får mulighed for at følge deres helte på stadion, for det kræver altså den helt store tegnebog.
2: Der er virkelig mange almindelige mennesker, hvis man skulle spørge, hvem VM det var til for. Altså, hvem er det? Det er publikum og alle os, der betaler gildet, der elsker fodbold. Der er altså virkelig mange af dem, der ikke kan komme ind og se de her kampe, fordi priserne er så høje. Og derfor fylder det ligesom en dagsorden, især herover, hvor meget, hvad skal man sige, arbejderklassen gerne vil se fodbold, men det kan ikke lade sig gøre. Og det synes jeg lige nu, der er det meget det, der bliver snakket om.
0: Lød det altså herfra, Michael Sten, der lige nu opholder sig i Los Angeles. Åbningskampen, den spilles i aften, dansk tid. Det gør den i Mexico City, imellem Mexico og Sydafrika. Der er kampstart kl. 21, og det er altså på det nyrenoverede, nu håber jeg, at jeg udtaler det nogenlunde rigtigt, Estadio Azteca i Mexico City.
1: Det lød flot.
0: Ja, det lød flot, ikke? Forud for slutrunden, der har det er et ret ikonisk VM-stadion, som måske for mange vil huskes for Diego Maradonas mål med hånden mod England ved VM for 40 år siden. Men op til det her VM, der har det altså fået noget af en overhaling. Det kan man læse mere om ind på DR.dk, hvor der er gang i en liveblog for
1: og
0: VM.
1: Inde i DR Nyheders app, der kan man jo også komme i gang med VM-spillet og gætte på kampresultaterne.
0: Og du er i gang?
1: Ja, og jeg har gættet på, at Mexico vinder 5-0.
0: Ja.
1: Mod det Sydafrika.
0: Ja.
1: Og grunden til det er ikke, fordi jeg ved ikke super meget om, hvordan de hold, de spiller. Men det er, fordi i Afrika, der har de allerede The Big Five.
0: Ja.
1: Altså næsehornet, elefanten, leoparden, den afrikanske bøffel. Var det 5?
0: Der er i hvert fald 5.
1: Ja. Som jo altså i storvildt ligesom er de farlige dyr at jæge, men det er jo også nogle ret flotte dyr. Så når de har dem, så må Mexico godt få 5 mål.
0: Så får Mexico 5 mål. Det synes jeg er en meget fornuftig kalkyle. Hop ind i VM-spillet og kom med din egen bud. Måske en 5-0'er. Så må vi se, hvad den ender i aften.
1: Jeg krydser fingre.

0: To Know a Girl med Lucas Graham, som endnu ikke er at finde solo på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er Lucas Graham til gengæld i selskab med Benjamin Hav, fordi pladserne fra 60 til 41 blev offentliggjort i går, og der ligger Benjamin Hav og Lucas Graham altså på en plads nummer 41. Det er med Du ligner din mor.
1: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You bash abusing victimized within a scheme!
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Manglen på arbejdskraft i Nordjylland giver mulighed til folk, der ellers står langt fra arbejdsmarkedet.
0: Hos stålvirksomheden Scanio i Fjerritslev har man i samarbejde med Jammerbugt Kommune ansat flere medarbejdere med særlige behov. En af dem er Janni Stiller.
3: Det betyder alt for mig. Jeg er super glad for at være her og tryg ved at arbejde her. Jeg er virkelig glad for, at de sætter pris på mig og kan tage mig som den, jeg er.
2: Janni Stiller har autisme og har tidligere haft svært ved at finde et job. Nu arbejder hun på Scanios lager, og selvom der er bump på vejen, er hun glad.
3: Jeg har da nok lidt flere bekymringer, end mine andre kollegaer måske har. Det kan godt presse mig lidt, men jeg bliver heldigvis bedre og bedre til sådan at håndtere det.
0: Ifølge en rapport fra Aalborg University Business School, så vil Nordjylland opleve et fald i arbejdsstyrken på 5,2% frem mod 2040. Faldet er dobbelt så højt som landsgennemsnittet.
2: Den gule vandrejournal, den kender de fleste kvinder, der har været gravide, for den har været brugt i over 50 år. Men nu er det snart fortid. I sidste uge blev de sidste fysiske vandrejournaler udleveret i Nordjylland og erstattet af en app.
0: Vandrejournalen har været bindeled mellem praktiserende læge, jordmor og sundhedsplejerske. Men den skabte en risiko for, at vigtige informationer gik tabt. Det siger chefjordmor Tina Remmer Justesen fra Fødegang i Hjørring.
4: Og så kan der jo være oplysninger der, som står og falder med, om patienten selv kan huske, hvad vi har aftalt, og hvad lægen måske har sagt, hvornår skal du ringe til fødegangen eller omvendt. Og det synes jeg jo ikke, det hører 2026 til.
2: Gravide, der har været til første lægebesøg inden 2. juni, skal fortsætte med den gule kuvert.
0: Der skal spares i Jammerbugt Kommune. Ifølge borgmester Christian Hemp fra Venstre er der brug for at finde 15 millioner kroner, så man kan lappe hullet i budgettet.
5: Det er en opgave, som vi har forskellige håndtag til at løse. Vi kan skyde nogle anlæg, vi kan være med til at genberegne nogle ting på de kontoer, der løber over. Vi kan kigge lidt på nogle vakante stillinger og nogle andre uforbrugte midler. Så jeg tænker, det er en opgave, vi godt kan løse.
2: Borgmesteren forventer ikke, at borgerne kommer til at mærke besparelserne, men han understreger, at kommuner som Jammerbugt har brug for hjælp på længere sigt.
5: Jeg håber selvfølgelig på, at den økonomiaftale, der kommer mellem staten og KL, den lever op til det, at vi kan drive kommunen for. Der er ingen tvivl om, at vi nemt i Jammerbugt Kommune kunne bruge lidt flere penge til service.
0: Inden folketingsvalget var Anna Bjerre klimaaktivist. Nu er den nordjysk valgte politiker fra Alternativet blevet udnævnt til formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
2: Jeg ser frem til at arbejde målrettet med de store udfordringer og ikke mindst omsætte dem til konkrete holdbare løsninger i de kommende år, siger hun ifølge TV2 Nord.
0: Det var de nordjyske nyheder. Dem er der flere igen om en time. Men du får altså også lige en nordjysk vejrudsigt, for selvom der er sol uden for vinduet lige nu, så kan det fra middagstid se lidt anderledes ud. Kraftige byger, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.

0: Det var Katy Perry med Raw, og hvis vi lige tier stille et øjeblik, så kan vi altså høre lyden af fredfyldte rebil bakker. Der kan jeg sådan set godt forstå, hvis en ulv kunne drømme om at gå sig en lille tur. Der er så smukt at kigge på. Der er endda også nogle form, man måske kunne sætte tænderne i. Men hvis man som ulv går med de tanker, så kan man godt glemme det fremover. I hvert fald det der med at få stillet sulten i Rebildbakker.
1: Ja, for Naturstyrelsen er ved at udskifte det 5,3 km lange hegn omkring bakkerne. Og det nye hegn, det bliver altså ulvesikret. Tobias Jeggesen, du er i Rebild sammen med fuglene.
2: Åh ja, naturen den er dejlig, men som I siger, så er det jo ikke alt i naturen, man vi velkommer lige varmt. For Leif Lyngsø fra Stue Skovfod i Naturstyrelsen i Himmerland, og hvordan er det, at de her hegn, der går til min hofte, kan holde de der store ulve ud?
3: Jamen altså, vi har haft hegn i Rebildbakker af hensyn til de græsende dyr, som er en vigtig del af vores naturpleje siden midt i 80'erne. Og det er normalt fårehegn, vi har her. Det er får, der græsser hernede i Rebildbakker, har gjort siden der midt i 80'erne. Og i forbindelse med, at det hegn det var ved at være udtjent, og har stået i 25 til næsten 40 år, jamen så har vi valgt at opgradere det til en model, som skulle være ulvesikker hegn. Det er ikke noget, som vi lige definerer selv, hvordan det ser ud, men det er noget, man fra myndighed side har sagt, at hvis man skal prøve at sætte hegn, som erfaringsmæssigt skal kunne holde ulven ude, så er der nogle modeller. Og den model, vi står ved her, er sådan et forhegn, altså et nethegn, hvor der så kommer en strømovertråd på derhenover.
2: Men du sagde jo selv lige før, at I faktisk ikke har oplevet nogen angreb på jeres får her i naturparken. Hvorfor er det så nødvendigt at holde ulvene ude?
3: Jamen altså, når vi har valgt at opgradere det nu, så er det fordi, vi havde lejligheden for det. Vi har ikke registreret angreb, men der er jagtet ulv her i Himmerland og i Rolskov, så den vil færde sig.
2: Altså, er ulven ikke bare en del af den smukke natur, vi har? Nu er det jo en naturpark, så altså, har den ikke lige så meget lov og ret til at komme ind i en del af naturen?
3: Jo, det er en del af vores natur, og kom jo til for efterhånden en del år siden, starten op i Thy, og nu er der jo flere ulve. Men der er problematikker i forhold til husdyrhold med de små dyr, altså specielt fåreavlerne. Og der kan være nogle udfordringer med, at ulvene går på fårene. Og der er der så mulighed for ligesom at sige, at man kan opgradere hegnene sådan, at ulvene ikke kommer der, hvor fårene lige præcis går.
0: Der går ca. 150 får og 10 kreaturer rundt i Rebildbakker, og dyrene fungerer som naturplejere og afgræsser heden for at forhindre, at den går til i træer og buske.

Jonah Blacksmith og Meg The Smell, Saw You Dancing. Trafikken den glider helt uden problemer, skriver de fra P4 Trafik. Hvis du er uenig og observerer et eller andet, som dine medtrafikanter skal vide, så er nummeret som altid 70 100 110.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med goosebump.
1: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
2: Vi skal lykke ned i...
3: Great beginnings.
2: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Internetsangen med Ella Augusta.
1: Morgens moment.
2: En morgen, hvor vi jo forsøgte at tage et positivt spin på nogle andre historier, vi har den her morgen. Det vender vi lige tilbage til, men hvis vi bare lige tager det positive spin, så var det jo, vi forsøgte ligesom at sætte fokus på, hvad gør Nordjylland rigt? Ting, som gør, at vi her i det nordjyske føler, at har dejligt at være. Det kunne være Maja Fjord, som der er flere, der meldte ind med. De cykelstier, vi har rundt omkring generelt naturen. Der var også et par aalborgensiske håndboldspillere, der blev nævnt. Alle mulige gode sager. Men grunden til, at vi spurgte efter, hvad gør Nordjylland rigt? Det var jo altså fordi, at vi her til morgen har haft ikke mindre end to historier om ting, der ikke er så godt for det nordjyske.
0: Og den ene af dem handler jo om, at Nordjylland kommer til at mangle arbejdskraft i de kommende år, og det ser altså sværere ud her end i resten af landet, viser en ny analyse.
2: Og det kommer jo til at koste penge. Og en af de virksomheder, der så har søgt andre veje for at skaffe folk nok, ja, det er stålvirksomheden Scanio i Fjerritslev. For her gør man en indsats for at hjælpe folk med diagnoser i arbejde.
0: Her er det Janne Stiller, der har en autisme-diagnose.
3: Jeg er super glad for at være her og tryg ved at arbejde her. Jeg er virkelig glad for, at de sætter pris på mig og kører tage mig som den, jeg er. Jeg har da haft lidt mine bekymringer for, hvordan jeg vil klare mig på arbejdsmarkedet, fordi jeg jo har min autisme-diagnose, så jeg er virkelig glad for at have fundet et sted, hvor jeg trives og passer ind.
2: Jeg synes, det er så dejligt at høre folk som Janni her fortælle, at de lige præcis har fundet en plads, hvor de kan have sig selv med, men også ligesom føler sig inddraget. Og vi hørte jo altså også fra direktøren på Scaneo, som fortæller, jo, det kræver noget ekstra arbejde, men man får altså også som virksomhed noget ekstra, hvis man lige gider at gå den ekstra mil for at få sådan nogen som Janni her i arbejde, for det giver noget helt andet til en arbejdsplads, at man også har folk med diagnoser.
0: Og den her analyse, der jo peger på, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i Nordjylland, den er lavet af forskere på Aalborg University Business School, der har lavet et såkaldt nordjysk erhvervsbarometer, hvor det fremgår, at Nordjylland bliver hårdere ramt end resten af landet, når det kommer til at mangle arbejdskraft.
2: Så det er altså bare med som virksomhed at øve sig i at tænke lidt ud af boksen, hvis man gerne vil sikre sig, at der er hænder nok.

0: nummer 93 på listen, top 100, listen over de bedste danske sange nogensinde. Der finder du altså den her, den jeg elsker, elsker jeg.
1: Og så skal vi så småt til at give mikrofonerne videre til formiddagen på 4'eren. I dag så starter en af verdens absolut største sportsbegivenheder, og det kommer man altså til at kunne mærke i formiddagen, når VM i fodbold sparkes i gang.
0: Og Louise Rasmus, de forsøger altså at få sig et overblik over det politiske kaos, som er omkring slutrunden. Og så spørger de også, hvad du ser allermest frem til ved VM. Og har du nu haft en træls morgen, uge, måned eller år, ja, så er det altså også i dag, du har mulighed for at forvente det hele. Det kan du med den helt store comeback-quiz. Her fra studiet i Aalborg er det Trine Dam og
1: Ida Marie Frank,
0: som siger tak for i dag. Ha' en rigtig dejlig torsdag.
1: God torsdag.

0: Det hedder den nemlig lige præcis. I knew it, I knew you. Taylor Swift. Klokken den er 10, og det er tid til en radioavis.
1: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
2: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
2: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre. Men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
1: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der er vært sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den forløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR Sportens kommentator Henrik Lenniger.
3: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle 3 lande.
1: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
4: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
1: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måttet aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Alle torsdag formiddag burde skydes i gang med Nick & Jay.
3: Det synes jeg også.
2: Ej, det er svært at stå stille, ikke?
3: Så er man ligesom i gang.
2: Nu er vi i gang med Formiddag på 4'eren.
3: Hvor der er meget godt på programmet her hos os, men jo også på ugeplanen. Folkemødet på Bornholm begynder.
2: Ja, Sølund Musikfestival slutter.
3: Ja, der er, altså, så dagen i dag er der jo stadig. Men vi håber, det har været en fantastisk festival.
2: Det håber vi. Kongeparret drager i dag til Gardehusar-kasernen i Slagelse, fordi deres søn, kronprins Christian, udnævnes til sekondløjtnant.
3: Ja, så nåede man så langt. Og så stod vi og kiggede op på ugeplanen, der var sådan lidt, der er altså som om, der mangler noget.
2: Ja.
3: Og så slog det os. Gud! VM i fodbold.
2: VM i fodbold skydes også i gang i dag. Og uanset, hvordan man vender og drejer det, så er sådan et VM jo en kæmpe begivenhed.
3: Det er gigantisk begivenhed. Sport er jo stadig verdens største samlingspunkt, og på trods af sociale medier og skærme og streamingtjenester, så er det altså stadig sport, der kan jo samle milliarder af os foran skærmen.
2: Så det skal vi tale en hel del om den her torsdag formiddag, altså det her fodbold.
3: Lige præcis.
2: VM.
3: Vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokoststong, så du byder bare ind.
2: Og kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: because it's you.
1: I love it, I love it, I love it fra Bella K.
2: Okay.
1: Ja. Yeah. Ja, kolumbianske Shakira har jo endnu en gang, og det er jo så for tredje gang, lavet en VM-sang til en slutrunde, der ikke afholdes i det land, hun kommer fra, men hun har styr på det.
2: Det er hende, man ringer til.
1: Det er lyden af nu der VM-fodbold.
2: Den hedder Dai Dai.
1: Det gør den.
2: Ved du, hvad det betyder?
1: Ingen anelse.
2: Det stammer fra italiensk og betyder kom så, kom så. Det kan også betyde skynd dig.
1: Okay, det er nok kom så.
2: Jeg tror også, det er kom så.
1: Fedt også, at de har hivet noget italiensk ind over.
2: Altså, jeg... Det er faktisk kommet lidt bag på mig. At jeg glæder mig til det her VM.
1: Du er kommet i VM-stemning?
2: Ja, det er jeg er blevet tvunget, fordi jeg bor sammen med blandt andet en ung mand, som glæder sig helt utrolig meget.
1: Ja.
2: Altså, der er bare lige, lad os nu være ærlige, lige nogle hårde måneder, hvor han skulle acceptere, at det ikke blev Dannebrog, vi så på lægterne.
1: Ja.
2: Men som man sagde til mig forleden dag, mor, det er jo kæmpestort.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er kæmpestort.
1: Det er også kommet faktisk som en overraskelse for mig, fordi jeg var også meget sådan, nå, okay, ved I hvad, så kommer jeg til at bruge min tid på noget andet.
2: Så boykotter jeg det.
1: Så er det lige, jamen ingen gang, men bare sådan, så er det jo lige meget, hvis vi ikke er med. Og nu kan jeg godt begynde at mærke, at det kribler lidt i fingrene efter at finde fjernbetjeningen, ja, og sige, jeg skal bare bede om at se noget VM i fodbold.
2: Jamen det er også nogle gange det der med, at man vil heller ikke misse, altså hvis alle andre taler om
1: præcis
2: det. Skal vi ikke lige høre, hvordan VM-stemningen egentlig er sådan ude i landet? De 48 bedste hold i verden skal jo spille en masse skøn og, lad os nu være ærlig, også kedelig fodbold, ja, indimellem.
1: Ja, ja, men det er jo bare rekordmange hold. Det er rekordmange, ja, kampe. Det er jo den største VM-slutrunde, der har været. Altså, der er så meget fodbold over det næste stykke tid.
2: Så fortæl lige i en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Mm. Du kan også skrive i talebobben det her lyd. Hvad ser du frem til ved det her VM? Hvor meget skal du følge det?
1: Ja.
2: Og hvis du er helt op at køre, hvorfor er du egentlig helt op at køre over den her slutrunde?
1: Det kan også være, at du skal en tur til Mexico eller Canada eller USA og se nogle af de her fodboldkampe.
2: Ah, det må... Wow!
1: Så må du også rigtig gerne melde ind.
2: Vi jagter altså den her VM-begejstring lige nu. Vi kommer også til at tale om alt bøvlet,
1: ja,
2: omkring den her slutrunde og den kritik, der har været af VM. Men det vender vi tilbage til. Lige nu, der har vi... Ja, klap hatten på.
1: Ja, tak. Masser af fodboldbegejstring. Woohoo! Nu er der VM. Det er lige om lidt. Det er i aften. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du sådan særligt ser frem til ved den her VM-slutrunde. Er der et særligt hold, du glæder dig til at se? En bestemt kamp? En målmand eller en midtbanespiller? Eller måske en eller anden angriber, som du glæder dig til at se i aktion ved den her VM-slutrunde?
2: Ja. Indbakken, den er åben altså for VM-begejstring.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer.

Copenhagen Dreaming fra Love Shop. Klokken 21 i aften her i Danmark. 13 lokal tid på Mexico City Stadium i Mexico City. Der bliver endnu en VM-slutrunde fløjtet i gang med åbningsopgøret mellem... Ja, med...

0: immigrationsregler. Vi har haft en FIFA-dommer, som er blevet sendt hjem til Somalia igen, som ikke kan komme ind. Vi har rigtig mange historier om hjemløshed i Vancouver by, hvor hjemløse bliver fordrevet fra gaden, for at det skal se så pænt ud som muligt. Vi har i Mexico historier om adgang til vandrettigheder og byudvikling på grund af de her stadions, hvor lokalbefolkningen bliver drevet væk. Vi har et enormt stort klimaaftryk, fordi at landene skal flyve enormt meget rundt, eller hvad hedder det, holdene skal flyve enormt meget rundt. Og så har vi en af de større historier, som ikke bliver dækket så meget, hele FIFAs engagement med bettingindustrien. Så der er nok at tage fat i, og jeg fik ikke nævnt pressevilkår og fansikkerhed, den får jeg lige med her.
1: Så det er jo super. Vi har fået en sms fra Erling. Det bliver højst sandsynligt det mest korrupte VM, der nogensinde er afholdt, med den FIFA-organisation, som i øjeblikket har det med at uddele fredspriser til Trump. Har Erling egentlig ret? Bliver det her det værste, vi nogensinde har set?
0: Nej, det gør det ikke. Altså, jeg bliver nødt til at minde om, vi kommer altså lige på bagkanten af to meget, meget kontroversielle sportsbegivenheder. Først i VM i Rusland i 2018, og så for 4 år siden et VM i Katar. Og det er klart, at man kan ikke drage konklusionen endnu. Nu skal sportsbegivenheden lige løbe af stablen. Men Erling har jo ret i, at der er nok at tage fat i, og jeg tror, min liste lige før også vidner om, at der er nok, vi kan snakke om.
2: Nu pegede du pilen tilbage. Hvis vi nu kigger frem, så om 4 år, så er det jo i Saudi-Arabien. Altså, hvorfor er det, at det skal afholdes i nogle... Altså, hvorfor kan det ikke bare være i et land, hvor der ligesom er styr på tingene og ordentlighed?
0: Det er først 8 år i Saudi-Arabien. Vi skal lige til Marokko og nogle andre lande i 2030 først. Men det er jo rigtigt, at det virker jo til, at FIFA ikke rigtig kigger ned i de her bud, og heller ikke på det, de lovede omkring menneskerettigheder. Og når vi skal til Saudi-Arabien om 8 år, ja, så kigger vi nok ind i en af de mere kontroversielle værter, der har været i VM-historien. Vi kender alle sammen fortællingen og debatten om VM i Katar og menneskerettighedskrænkelser, men her er vi jo faktisk på en helt anden skala og en helt anden sted på den rangstige omkring menneskerettighedskrænkelser. FIFA vil jo gerne kigge mod de her autokratier. Der var engang en gammel idrætsleder, der sagde, at det er meget lettere at holde store slutrunder i autokratier, for så er det kun en, man skal spørge, og det er lederen i landet. Ja. Og det må man sige, at den stil følger Infantino, FIFAs præsident.
1: Ja, jamen ved du hvad, og det er ikke engang heller nemt faktisk at være fodboldfan i det her, fordi det er ikke engang sikkert, man kan være med til den der kæmpe store fodboldfest.
2: Flemming har lige skrevet, med alle de skøre ting omkring VM, så bliver jeg da helt stolt af vores landshold. De har boykottet, siger ja. Gud siden. Sådan er det vist ikke helt, men vi skal tale videre om det her VM efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Tina Dickow, Pigen ud af Aarhus.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Manglen på arbejdskraft kan gøre Nordjylland til en markant fattigere landsdel sammenlignet med resten af landet. Det dystre billede tegnes i den seneste udgave af rapporten Det Nordjyske Erhvervsbarometer, som arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus fra Aalborg University Business School har været med til at lave.
2: Det er jo ikke bare de private virksomheder, der kommer til at mangle arbejdskraft. Vi kommer til også at have behov for mere arbejdskraft i velfærdssektoren, flere ældre kræver mere pasning og pleje, så der kommer jo til at opstå en hård konkurrence omkring arbejdskraften.
1: Færre nordjyder til at gå på arbejde betyder, at arbejdspladserne er tvunget til at tænke nye veje med de folk, man har, og her er efteruddannelse et nøgleord.
2: Virksomhederne vil jo have brug for nogle typisk specialistfunktioner, der målretter deres produktion og de opgaver, de har. Og derfor kan det jo godt være, at en metode til at få mindsket arbejdskraftbehov, det er at sikre, at man har de rette kvalifikationer i den arbejdsstyrke, man allerede har.
1: Frem mod 2040 står Nordjylland ifølge rapporten til et tab i arbejdsstyrken på 5,2%. Det er dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Der skal spares i Jammerbugt Kommune. Ifølge borgmester Christian Hem fra Venstre er der brug for at finde 15 millioner kroner, så man kan lappe hullet i budgettet.
3: Det er en opgave, som vi har forskellige håndtag til at løse. Vi kan skyde nogle anlæg, vi kan være med til at genberegne nogle ting på de kontoer, der løber over. Vi kan kigge lidt på nogle vakante stillinger og nogle andre uforbrugte midler. Så jeg tænker, det er en opgave, vi godt kan løse.
1: Borgmesteren forventer ikke, at borgerne kommer til at mærke besparelserne, men han understreger, at kommuner som Jammerbugt har brug for hjælp på længere sigt.
3: Jeg håber selvfølgelig på, at den økonomiaftale, der kommer mellem staten og KL, den lever op til det, vi kan drive kommunen for. Der er ingen tvivl om, at vi nemt i Jammerbugt Kommune kunne bruge lidt flere penge til service.
1: Skyde med kraftige byer, der kan være med torden, temperatur mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind fra vest.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hvor vi jo taler om VM i fodbold. Den her torsdag formiddag, og Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, er jo med os. Stanis, vi hørte jo lige før nyhederne om årets VM i fodbold. Sådan set fra politisk perspektiv, der er nok at tale om. Hvis nu man er fodboldfan, og man egentlig bare gerne vil have lov til at kigge, ligesom prøver at tage skyklapper på og se på det der, der foregår inde på banen, at man simpelthen bare har det der fodboldfan perspektiv. Og så er der alt det her ballade, det ved vi godt. Hvordan kommer det her slutrunde og alt det palaver, der nu er, til ligesom at have indflydelse på selve fanoplevelsen?
3: Ja, det kommer jo an på, hvor længe man har lyst til at beholde de skyklapper på, taler om. Fordi jeg tror jo nok, det er det, der er kernespørgsmålet her. Og jeg kommer ikke til at sidde som nogen moralsk overdommer her. Jeg tror, det vigtigste er, at medier som jer og medier generelt jo får oplyst om de her ting. Og så må det jo være op til den enkelte fan i sidste ende at vurdere, hvor fedt man synes, det her VM er. Og jeg synes godt, man kan se en VM-slutrunde. Jeg synes, det der er vigtigt, det er, at man også kender til bagsiden af medaljen. Og der er nok på den medaljeside den her gang.
4: Der er også sådan nogle helt lavpraktiske ting. Meget høje billetpriser. Jeg synes, jeg læste et sted, der var billetter, der kostede 11.000 kroner. Og så er der den her rejseafstand mellem holdenes kampe, der også er ret store. Hvilke konsekvenser får det for fansene?
3: Ja, hele sagen omkring billetpriserne er jo begyndt at blive en af de lidt større, fordi den taler jo ind i en fortælling, som FIFA gerne vil tale om, nemlig at fodbold skal være for alle, og sådan en VM-slutrunde samler alle mulige fra hele verden. Men jeg ved ikke med jer, jeg har en lille familie, vi er fire, og hvis vi skal rejse til USA og betale 11.000, det lyder jo et billige billetter, der er også billetter til langt højere priser. Så skal vi også lige have en flybillet oveni fra Danmark til USA, og så skal vi også lige have et hotel, så kan I hurtigt regne ud, at så er sparegrisen ved at være tom.
4: Ja, så er feriebudgettet brugt for de næste fire år, ikke?
3: I hvert fald vores feriebudget, det kan jeg garantere. Og derfor er det jo ærgerligt, fordi det gør jo, at alle de her folk, som ellers plejer gerne vil flokkes og komme fra alle verdens hjørner, de jo ikke kan komme til VM.
2: Nej, så kommer de slet ikke til at være repræsenteret? Altså er vi ude i det der med, at nu er det sådan et fodbold-VM, det er bare for de rige?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det går i den retning. FIFA introducerede den her dynamisk prissætning i forbindelse med det her VM, og det har jo vist sig, at priserne kan komme op i de der højder, som I også nævner der. Nu må vi se, hvad det ender med, når vi kommer tættere på. Hvis ikke billetterne er solgt, må ikke FIFA så sætter dem ned, men så kan der jo godt være langt fra Asien til USA lige pludselig.
2: Ja, pludselig.
4: Altså, jeg forestiller mig, at en af grundene til, at du også er så kritisk, Dennis, fordi det er jo faktisk, fordi du elsker sporten, og sporten er det, den egentlig er tiltænkt smuk og sin egen. Om lidt så skal vi høre, hvordan du som sportsfan egentlig har det med det her VM og med international sport i det hele taget. Men først så tager vi lige pil og dronning af månen.

0: Dronning af Månen fra Pil. Jeg synes måske faktisk, lige jeg har fået punkteret VM-begejstringen en lille smule.
1: Har du det?
0: Ah.
1: Det er rigtigt, at Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, har jo med mange ord forklaret os, at årets fodbold-VM er omgivet af en del udfordringer og problemer. Men Stanis, hvis vi nu zoomer ind på dig som menneske. Du arbejder jo med at belyse alle problemerne ved international idræt. Kan du stadig nyde sporten?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien. Jeg kan også godt se, at der står Qatar Airways, som er flyselskabet for Qatar. Jeg kan også godt se, at der står ADI, Predict Street, som er det her nye såkaldte slags betting-firma, som FIFA engagerer sig med. Og så ved jeg godt, hvad der ligger bag, så er det nogle helt andre geopolitiske interesser, og så falder glæden en lille smule. Men det er ikke sådan, at jeg ikke kan nyde sport generelt.
1: Men Stanis, når du så sidder der og får øje på alle de der reklamer, er der så ikke, kunne der en af dine børn ikke være sådan, far, tjek lige den der lækre dribling, se lige den aflevering, så du lige kan komme tilbage på, når jeg er sporten, er jo faktisk meget fed.
2: Jo, men det er klart, så kigger jeg over på mine børn og ser deres begejstring, og de sidder med en eller anden trøje på, om det er fra Colombia eller hvad det nu er, og de elsker også sport og går til sport.
0: Og så siger du, I skulle skamme jer.
2: Nej, så prøver jeg at tie stille i halvanden times tid. Jeg tror, de ved udmærket godt, hvad deres far laver, og jeg prøver så pædagogisk en gang imellem at forklare dem, hvad det er, der foregår, men de skal også nyde det er at være barn og elske sport for det, som sporten er.
0: Der er jo rigtig mange ting i spil ved den her slutrunde, og jeg har jo vi er jo ikke selv med, så vi kan jo ikke holde med os selv. Hvem holder du med ved det her VM?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg holder med nogen på den måde. Hvis jeg skulle holde med nogen, så ville det nok være Brasilien. Har altid haft en forkærlighed for mit første VM, jeg husker i 94, hvor de vandt, også i USA.
0: Er det så også det sådan mest korrekte play the game hold at holde med til den her slutrunde?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Okay. Brasilien har mange ledere fra Brasilien har ikke gjort det nødvendigvis særlig godt i idrætspolitikken, så det er det ikke.
0: Hvem skulle det så være?
2: Skulle det være?
1: Altså politisk korrekt hold at holde med, ja.
2: Det er meget svært at pege på i idrætspolitikken. Det er ikke sådan, at europæerne går fri der heller. Så der skal vi nok til, det ved jeg ikke, Cap Verde måske. Er de ikke med?
1: Jo, Cap Verde er med. Og det vil du jo vide, Stanis, hvis du hoppede ind på DR's VM-spil, hvor vi jo skal gætte resultaterne af alle kampene. Kunne det ikke være en måde til sådan bare lige at koncentrere sig fuldstændig bare om sporten for dig?
0: Du skal da være med, Stanis.
2: Jo, er det noget med, at man kan spille mod DR's ansatte?
1: Lige præcis, Stanis. Du skal bare ind i DR-nyhedsappen, så lige finde VM-spillet, og så kan du finde P4-ligaen, og så kan vi dyste mod hinanden.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Der vil heller ikke være noget bedre, end jeg vil slå et DR-sportens Michael Sten Jensen i sådan et spil. Det vil jeg elske.
1: Så, lige præcis.
2: Så jeg giver det et skud.
0: Så kalder lige Stanis, så ved vi det af dig. Så kan vi også følge med og følge op en gang imellem. Fedt, mand.
2: Det er en aftale.
1: Tusind tak.
0: Det blev rart alligevel.
1: Ja, tusind tak, fordi du var med her hos os, Stanis Elsborg, og rigtig godt VM, trods alt.
2: Tak, i lige måde.

0: Leif!
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: En kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med minichan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichan, mest for det mindste.

0: August Højen og kaster mig ud i.
1: Ja, og i morgen der kaster han sig jo faktisk ud i en live version af den her, lige her i studiet.
0: Ja, han kigger forbi.
1: Yes.
0: Det bliver så dejligt. Lige nu, VM i fodboldstemning. Vi har jo spurgt, om der er noget særligt, du ser frem til ved den her VM-slutrunde, som jo skydes i gang i dag.
1: Vi kan lige godt sige det, som det er. Der er meget blandede holdninger til det her VM i vores indbakke. Men en af dem, der glæder sig til, at det begynder, det er dig, Jakob. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du og familien har billetter til Portugal-Columbia-kampen i Miami,
2: yes.
1: 27. juni.
2: Det glæder os.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Men hvad glæder du dig egentlig allermest til ved det her VM?
2: Jamen, lige nu kan jeg bare mærke, at jeg glæder mig til at se åbningskampen i aften. Og så, jamen, vi skal derover. Og er heldig at få billetter til én kamp. Mm. Og jeg er bare sikker på, når vi sidder på stadion, og Ronaldo kommer på banen, og der bliver gang i den. Det bliver en god oplevelse.
1: Altså, man kan høre smilet i din stemme, Jakob. Du kan se det, for du har allerede forestillet dig, hvor vildt det bliver. Det er sgu da også en fed kamp, vi skal ind og se.
2: Ja, men altså, det var sådan, vi vidste jo ikke, hvilken kamp vi havde fået billetter til. Så det skulle enten være Uzbekistan, Haiti eller sådan noget, eller Colombia, Portugal. Og så var vi så heldige, at det blev Colombia, Portugal.
0: Okay, hvordan har det fungeret? Og ikke mindst, hvor meget er I så endt med at skulle betale for at kunne komme ind og se den her Portugal-Colombia-kamp?
2: 1.000 kroner per billet.
0: Okay.
2: 4 billetter.
0: Hold da op.
1: Ja, vi hørte jo lige sådan, om billetpriser på, ja, altså langt højere. Altså 11-20.000.
2: Jeg tror, det her er det billigste. Jeg tror, det her er det billigste på stadion.
1: Og synes du, det er en rimelig pris egentlig?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det var grænsen for, hvad vi ville betale, tror jeg. Men vi var til VM i Rusland i 2018.
1: Ja.
2: Og der var det meget billigere billetter. Måske også, fordi der ikke var så stor efterspørgsel.
0: Måske. Hvad var grunden til, at du og familien ligesom har sagt, en del af sommerferien, den skal vi bruge på at se noget fodbold til et fodbold-VM?
2: Jamen, det startede med, at vi var derovre i 18. Jeg har boet i Rusland i flere år, og russisk gift, så det gav sådan, vi føler, det gav sådan lidt sig selv, at der skulle vi over og opleve det derovre. Og vi havde bare en vild fed oplevelse derovre. Det var et rigtig godt arrangement og god stemning og så videre. Og så har vi faktisk talt om lige siden, at vi gerne ville til VM i USA. Og så skete der så alt muligt politisk siden da, men så blev vi enige om, at nu ville vi prøve at se, om vi kunne få nogle billetter, og hvis vi fik nogen, så tog vi det over.
1: Ja, fordi man må jo sige, Jakob, der er sket meget, både i forholdet mellem Danmark og USA, der sker meget ude i verden. Mm. Vi hørte lige Stanis Elsborg fortælle om, altså pege på alle de problemer, der er omkring det her VM. Hvordan har du det egentlig selv med alt det, når nu du skal afsted?
2: Jamen, det var svært, ikke? Fordi vi er jo kæmpe fodboldfans i vores familie, og vi elsker VM, og elsker den der stemning, der var fra da vi var afsted i 18, ikke? Så når man sidder på stadion, så er det bare glæde og den fede oplevelse. Så inden man tager afsted, så tænker man nogle af de samme tanker om, at USA er måske ikke lige vores favoritdestination i øjeblikket, og vi ville nok heller ikke tage derhen, hvis ikke vi havde fået billetter. Eller vi ville helt sikkert ikke have taget derhen, hvis ikke vi havde fået billetter til den her kamp. Men altså, jeg glæder mig også til at... nu har jeg to drenge, der er store nok. De er på 9 og 13, ikke? Altså, jeg er også glad for fodbold. Jeg glæder mig også til at vise dem USA. Vi har mange venner i USA, både nede i sydstaterne og i New York, som vi skal besøge. Så jeg glæder mig til at vise dem, du ved.
0: Ja, der er meget andet end bare fodbolden, USA, der også trækker, kan man sige.
2: Ja, okay, det er andet end fodbolden, og komme lidt bag om alle de der overskrifter, Trump trækker hver eneste dag.
1: Jakob, er du med i DR's VM-spil?
2: Det er jeg.
1: Yes. Det er godt.
0: Ja, det er godt at høre. Hvad har du sat Portugal-Columbia til?
2: Var det 3-0?
1: Ja, okay. Godt. Godt at vide. Vi skal tale meget mere om VM-spillet efter radioavisen. Jakob, rigtig god tur til jer.
2: Ja, tusind tak.
1: Godt VM.
2: Ja, tak.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på Folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
2: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Congo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
2: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
3: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men altså også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og lidt...
3: Aretha Franklin under vores navne.
2: Ja, det kan også noget.
3: Ja, det kan absolut noget. Vi har jo talt rigtig meget om det her VM i fodbold, som jo skydes i gang i dag.
2: Ja.
3: I Canada, Mexico og USA.
2: Ja, og Stanis har måske lige fået taget toppen af glæden.
3: Ja.
2: Men der er jo stadig noget, man kan glæde sig til.
3: VM-spil.
2: Præcis. Fordi selvom man måske så tænker, at det kan godt være, at jeg ikke skal se så meget af det i protest over, hvad der foregår, så kan man jo stadig godt spille med til VM-spillet ind i DR Nyheder appen.
3: Og jeg kan forstå, at i tirsdags, da jeg var på kursus, der snød I lidt.
2: Nej.
3: Du snød lidt?
2: Vi hedkaldte en mand, som har det med bare at være god til at gætte.
3: Ja, og så noterede du alle de gæt,
2: ja,
3: som fodboldoraklet for Gud, a.k.a. Flemming, kom med.
2: Ja, vi havde Flemming med i tirsdags, det er rigtigt nok.
3: Hvad sagde han?
2: Jamen,
3: fordi så vil jeg nemlig også lige notere.
2: Nå, du vil også have dem. Nå, okay, jamen vi havde Flemming med i tirsdags. Han sagde USA og Australien.
3: Ja.
2: Det bliver en 1-0 til USA.
3: Nå, okay.
2: Brasilien, Haiti. 4-0 til Brasilien.
3: Ja.
2: Norge, Frankrig. 3-2 til Frankrig i den kamp.
3: Okay, ja, det bliver en tæt kamp.
2: Og så havde vi også lige Canada, Bosnien. Det bliver en 3-1'er til Canada.
3: Okay.
2: Så nu har du også fået dem.
3: Det er godt. Nu har alle fået dem.
2: Ja. Og
3: jamen, det er godt at vide. Jeg står lige, det er fordi, jeg er inde i VM-spillet, og jeg kan ikke lige finde de kampe, og nu er jeg helt forvirret.
2: Jamen, så bare noter.
3: Jeg noterer, så yes, Norge, Frankrig 2-3.
2: Og jeg synes faktisk, det er lidt svært at forudsige. Og man kan også gøre det der med, at man kan lige se de første kampe an, så kan man jo gå ind og ændre bagefter, hvis der er nogen, der har klaret sig rigtig godt, eller klaret sig rigtig dårligt. Der er en mand, som har det med at stå herinde.
3: Ja. Og kloge sig på fodbold.
2: Ja.
3: Mads Tyrsted.
2: Han har nemlig haft drønhamrende travlt.
3: Ja. Altså, inden vi lige skal have Mads med i programmet, så er jeg bare lige nødt til at sige det, fordi der er kommet en frokostdong.
2: Ja.
3: Som fascinerer mig. Jeg spiser lige 8 rugbrødsmadder, og så bare nogle colaer til. 8 rugbrødsmadder?
2: Okay.
3: Det er da en gardin frokost.
2: Jeg gad godt vide,
3: hvad
2: det er.
3: Der er vi ude i, ligesom i Nana, vi er ude i skovhuggermodellen.
2: Det er skovhuggerkassen.
3: Det er vi altså.
2: Jeg ved ikke, om det så er med eller uden katte på.
3: Nej, det ved jeg heller ikke. Men der er selvfølgelig stadig åben indbakken for frokostongen. Men husk lige at skrive navn med, så vi ved, hvem du er og hvor du er.
2: Om lidt, så får vi nogle pro-tips til vores VM-spil fra selveste...
3: Mads Tyrsted.
2: Mads Tyrsted.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ja, den her sang af Benjamin Hav, Portugal, går der jo rygter om, egentlig skulle have været den danske VM-sang. Ikke? Mm-hmm. Vi tager til Mexico.
1: Ja, ja. Han er hverken B eller afkræftet.
0: Nej.
1: Så det finder nok aldrig. Det er Benjamin, vi ved nok aldrig. Vi ved, den her var det engang.
0: Ja.
1: Dengang vi var med.
0: Recepten.
1: Ja, tak.
0: Som vi jo lige sætter på, fordi VM skydes i gang i aften. Første kamp. Og det vil jo også sige, at det er den første kamp, som du skal gætte resultatet af inde i deres VM-spil. Mads Tyrsted.
1: Hej, Mads.
2: Dag. Hej med jer.
0: Hej. Så stod du lige der.
2: Ja, så kom jeg lige her.
0: Er du sådan topklar til VM-spillet?
2: Nej.
3: Nå, ja, det er gas.
2: Selvfølgelig er det det. Jeg har udfyldt første runde. Jeg har jo valgt at dele det op, så jeg tager en runde ad gangen.
1: Fornuftigt,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Der har jeg jo misforstået reglerne, så jeg troede jo, man skulle gætte alle 72
2: gange. Nå, nej, men det er jo ikke sikkert, du har misforstået. Det kan være, at det kan vise sig, at det er mig, der har misforstået. Hvis du får flere point end mig, så har du jo gjort det rigtigt. Det finder vi jo først ud af senere.
0: Jeg har gættet alle 72 kampe ud af 72.
2: Ja, ja, men der er jo også, man kan jo sige, det er jo bare, fordi du har gjort din forberedelse ordentligt. Du ved, hvad for nogle hold, der klarer sig bedst. Der tager jeg lidt mere forsigtig Per-modellen, og skal lige afvente. Lige se, hvordan klarer de første omgang.
1: Og det skal jo siges, man kan jo faktisk ændre lige op til kampstart. Ja. Altså, så hvis man sidder lige og får sådan lidt, det kan faktisk godt være, den tipper over til Marokko i stedet for.
2: Ja, i stedet for Brasilien. Præcis.
1: Lige inden opgøret bliver fløjtet i gang, der kan man godt nå at gå ind og skifte.
2: Præcis.
0: Du skal jo, Mads, komme med gode fifs til os alle sammen lige om lidt. Du har jo siddet og forberedt dig, og så kan jeg se dig her, at manus står på 30 af de 48 hold, men jeg får at vide min øresnegl, at du har nået 8.
2: Ja, altså, jeg er kommet i mål med 8 nu.
0: Så mangler du jo kun.
2: Altså, det er fordi, forberedelsen ligger i forskellige stater. Der er noget med sådan ligesom at kunne VM-historikken og kvalifikationerne på de forskellige hold. Det har jeg ligesom styr på alle 30. Nu er jeg så kastet mig ned i spillertrupperne. Der er jo 26 spillere for hver nation. Plus en træner. Det vil sige 27. Så kan I jo selv regne ud, hvor mange jeg skal nå at komme igennem. Ja, navne, historier, landskampe.
0: Fordi du skal kommentere kampen.
2: Ja, fordi jeg skal kommentere kampen, så jeg skal også have lidt, som det i fagsprog kalder, lommeuld.
1: Barndomsklub, og hvor mange mål de spillede i uge 17 lige.
2: Jamen, ikke så meget. Det er mere sådan nogle, du ved, sådan nogle sjove historier, som en spiller fra Holland, jeg fandt i går, som er meget religiøs. Så han hører altid på vej til kamp gospelmusik i bilen. Og så startede han ved seneste VM-studrunde for Holland en bibelklub i VM-lejren. Sådan noget, det er sjovt.
0: Ja,
2: sådan
0: nogle historier, allerede, de gode,
2: så dem skal lige finde nogle af.
0: Er der allerede nogle navne, der volder dig problemer?
2: Jeg skal da lige være ærlig indrømme, at inden jeg har min første kamp på DR's kanaler på lørdag mellem Mexico og Schweiz, Katar-Schweiz, der skal jeg lige i gang med lige øve mig lidt mere på navne fra Katar.
1: Ja.
2: Og lidt samme koncept bliver det nok med Saudi-Arabien, når jeg har det. Men altså, det skal nok gå.
1: Du skal nok klare den fint. Tror du egentlig, nu snakker vi jo om VM-spillet. Ved at du nu sidder og laver de her forberedelser, er du så bedre rustet end os?
2: Nej.
1: Nej,
2: det tror jeg faktisk.
0: Har du fået meldt dig ind i P4-ligaen, Mads?
2: Ja, det har jeg.
0: Nå, okay.
2: Jeg er faktisk godt her til formiddag. Nej, det tror jeg ikke.
0: Altså, du har haft så mange uger.
2: Jamen, jeg har også brugt tiden på noget andet. Du skulle 30 nationer, Louise. 30 nationer. Det kan da godt være, at jeg har i udgangspunktet nogle bedre forudsætninger. Men mit gæt på, om kampen ender 2-0, eller dit gæt på, om den ender 2-1, eller dit gæt på, om den ender 1-1, det kan jo sådan set være lige så godt som alt muligt andet. Ikke? Men jeg føler, at jeg har et ok udgangspunkt for at udpege, hvem der er favoritter i de pågældende kampe.
0: Ved du godt, der er en giga P4-præmie på højkant?
2: Jamen, jeg kan jo se kassen, men det lyder godt, men jeg aner jo intet om, hvad der er i den og sådan noget, men altså, jeg går efter den, det er 100.
1: Det er godt, og hvis du vil være med, hvis du vil kæmpe mod Louise og mig og Mads inde i VM-spillet, så er det inde i DR Nyheder appen. Så går du ind, så trykker du på VM 2026 nede i bunden, så op i toppen skal du så op nu, så står der VM-spillet, den trykker du på, så logger du ind med dit DR-login, så kommer du ind, bum bum bum, så scroller du ned i bunden, så står der find din radioliga, og den del er vigtig. Så trykker du på DR P4 og siger, jeg vil gerne være med i den her liga, bum, og så er du med i, jamen, kampen om den her
0: gigantiske
1: P4-ligaens gigapræmie.
0: Vi får fifs fra Tyrsted lige om lidt, men lad os lige tage lidt musikalsk time-out. Lasse Skriver.
1: Like it.
0: Like it.

0: velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: kan altid tørre den af på dig.
1: Ja, Mads, vi har jo lånt dig ud til sporten her under VM, men jo så alligevel lige kaldt dig tilbage, fordi vi godt kunne bruge lidt råd og vejledning. Altså, ja. Er der et hold, som du tænker kommer til at overraske ved det her VM?
2: Jeg har en god fidus til Ecuador.
1: Ecuador?
2: Ja. Det, der er med Ecuador, det er, at de har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdets anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea. Og så, hvis du står godt på banen og kan være solid defensiv, og så bare lige har et par stykker, der godt kan sparke den ind op foran, så har du god mulighed for at kunne komme langt ved sådan en VM-slutrunde. Så jeg har faktisk Ecuador som et hold, der godt kan skabe nogle magiske øjeblikke ved den her slutrunde.
0: Jeg har lige været inde ret, fordi jeg havde jo, altså de skal jo møde Elfenbenskysten i den første kamp.
2: Ja.
0: Der troede jeg jo, at Elfenbenskysten ville vinde 2-0.
2: Ja, men
0: det siger du til mig, det kommer ikke til at ske.
2: Det kan jo så godt være, at det kommer til at ske, men ja, altså, det er også en, det er da sådan en kamp, hvis man nu sidder der søndag aften, og man spekulerer på, om man skal gå i seng eller ej, så synes jeg lige, man skal blive siddende op til den her passeret midnat, og den er blevet et om natten der, natten til mandag, og så lige se Elfenbenskysten mod Ecuador.
0: Og hvad ender kampen, kamp. Mads? Hvad
2: jamen, den har jeg med en 2-1-sejr til Ecuador.
1: Okay.
0: Det er også det, jeg har ændret det til.
2: Okay, nå. Det er vildt nok.
0: Ej, vi var, vi
2: uden vi endda har snakket sammen.
1: Jeg tager en 1-1'er.
2: Ja.
0: Konservativt.
2: Kan også sagt.
0: Er der en eller anden kamp her i første runde, hvor du siger, det her, det bliver en gigasejr?
2: Ja, så jeg tror jo ikke,
0: må vi jeg får... kom
2: med et bud.
0: Det kunne godt være Tyskland mod Curaçao.
2: Ja,
1: det kunne.
2: Ja.
0: Den har jeg i hvert fald sagt. Der tror jeg, tyskerne vinder.
2: Det gør jeg også.
0: Ret stort.
1: 4-0.
2: Jeg har 4-0.
0: Jeg har 6-0.
2: Du har 6-0, okay.
0: Ej, nu kan jeg mærke, at nu bliver helt sult.
2: Ja. Jeg har jo Spanien mod Cap Verde, som den kamp, hvor der bliver lavet flest æsker. 5-0 til Spanien har jeg der.
0: Jamen, det har jeg også.
2: Nå, okay.
0: Ej, jeg er Mads Tyrsted. Hvad
2: men, siger du ikke ved noget, men altså, hallo.
0: Jeg gætter bare.
2: Jeg tror bare, at vi skal være indstillet på, at i løbet af den her VM-slutrunde, jeg tror ikke, vi får nogle kampe, som vi fik tilbage ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea, hvor Tyskland på et tidspunkt møder Saudi-Arabien og simpelthen lammer til dem. Jeg kan ikke huske, om de vinder 8-0 eller sådan noget. Det er noget i den stil. Så store sejre tror jeg, vi ikke vi får ved den her VM-slutrunde. Fordi forskellen mellem de mindre gode hold og de bedste hold, den er ikke så stor, som den var tidligere. Plus, så kommer der det, som vi skal til at forholde os til ved de her slutrunde kampe her. Det bliver varmt.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Det bliver hårdt at spille de her kampe.
0: De skal langt.
2: Du skal rejse langt og sådan noget. Der er forskellige faktorer, der gør, at holdene vil højst sandsynligt ikke bare kunne kværne deres modstandere gennem 90 minutter. Man bliver nødt til indimellem lige at prakse lidt og lige trække vejret. Så derfor så tror jeg ikke, vi får sådan nogle 8-9-10-0 sejre.
1: Noget andet, man skal forholde sig til?
0: Præmien.
1: Kæmpe præmie.
0: Det er 4 gigapræmie.
1: Janus, har vi nyt til præmien egentlig i dag? Janus, han løber rundt.
0: Oj, han løber.
1: Janus?
0: Han er i fuld fart.
3: Prøver at lytte med helt til fællesmødet.
1: Okay.
0: Altså, jeg vil bare lige sige, godt begyndt er jo halvt fuldendt. Så derfor, Mads, jeg er lige nødt til at spørge. Den der åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika.
2: Ja.
0: Hvad siger du?
2: Jeg har 2-1 til Mexico.
0: Du har 2-1 til Mexico. Og jeg tror jo, det bliver sådan en lidt nervøs åbningskamp. Ja. Så 1-0 til Mexico.
2: Okay. Jeg har jo Mexico som det af værtslandene, jeg tror, der er bedst.
0: Ja.
2: Bedre end USA og Canada.
1: Hvad har vi til videre? 3 kopper.
2: Ja.
1: Vi har en mulepose fra P4 Fyn. Din jo gamle...
2: Det er min gamle arbejdsplads.
1: Ja, lige præcis.
2: Dejligt.
1: Altså masser af gode ting.
0: Pas på det, ikke?
2: Altså, jeg har jo også noget, jeg godt kan smide i. Jeg er bare ikke sikker. Altså, det er mere sådan noget, som man kan bruge til, når der er VM om 4 år.
0: Det er en god idé.
2: Jeg vil jo nemlig gerne hele mit store bibliotek på de der 30 nationer med en masse VM-historik og sådan noget. Ja. Det tænker jeg, at jeg lige kommer i nogle plastik-Certex og lige lægger i puljen bagefter. Fordi, så når du så sidder der og har en VM-Trivial Quiz på et tidspunkt, så kan du bare lige huske, at du har haft mine noter.
1: Kæmpe gutter, mand.
2: Ikke?
0: Tusind tak for det her, Tyrsted. Det er nogle gode bud. Jeg håber, du taber.
2: Ja, ja, men jeg håber det. Jeg vil sige, god bud til jer også. Jeg håber også, I taber.
1: Ja, det
2: men, er sådan, det. Det er jo kammeratligt. Det er jo sådan en kammeratlig rivalisering, ikke?
0: Jo.

0: Mads, han kommer til at få brug for et comeback, når vi kværker ham i den der VM, i VM-spillet.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i, og han elsker jo comeback.
0: Ja. Vi har et comeback til en, der fortjener det, efter nogle regionale nyheder. Så hvis du føler, så hold dig klar.
1: Hvis hold dig klar ved telefonen.
0: Lige præcis. Comeback-quiz efter regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Nordjylland er en landsdel med lange afstande og få busser på landet. Derfor vælger mange at tage bilen til jobbet, og de får nu en økonomisk håndtrækning. Regeringen vil hæve befordringsfradraget resten af året, og det får ros fra Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
4: Vi har skyhøje brændstofpriser, og fradraget, befordringsfradraget er ikke fulgt med op. Det er simpelthen afgørende, hvis ikke man skal fjerne motivationen for at vælge pendle over større afstande, eller for eksempel kunne bo i en yderkommune og køre til sin arbejde, der ligger ved en af de større bycentre, for eksempel.
3: Regeringen forventer, at folk, der i dag pendler til arbejdet i gennemsnit, vil få 2300 kroner mellem hænderne med regeringsmodel. Det er dog ikke alle, der er lige begejstret for forslaget. Folketingsmedlem Peter Kofod fra Dansk Folkeparti kalder det for uambitiøst.
5: Det regeringen foreslår, det er ganske enkelt ikke nok. Hvis man er bilist og har lagt ryg til de her stigende priser, der er på diesel og benzin igennem de seneste måneder, så må man bare sige, at det regeringen leverer her, det er et lille plaster på et åbent benbrud. Det er ikke godt nok.
3: Ifølge regeringen vil forslaget gavne godt 1 million borgere. Nordiske virksomheder er nødt til at tænke i nye baner for at skaffe folk. En ny rapport viser, at manglen på arbejdskraft vokser hurtigere hos os end i resten af landet. For stålvirksomheden Scanio i Fjerritslev er manglen på arbejdskraft allerede et problem. Derfor har man i samarbejde med Jammerbugt Kommune ansat en stribe medarbejdere med diagnoser og særlige behov. Og trods en del udfordringer, så er det gået godt, fortæller direktør Kjeld Jensen.
6: Det giver et sammenhold i virksomheden. Fordi der bliver nogle andre ting lige det der med, at vi skal have tingene ud af døren. Og de kommer til at hjælpe hinanden på en anden måde. Så stort set så er det en bonus, men det er et stort arbejde.
3: Ifølge rapporten fra Aalborg Universitet vil Nordjylland opleve fald i arbejdsstyrken på 5,2% frem mod 2040. En eftermiddag med skyer og kraftige byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind, der kommer fra vest.
7: Det her er formiddag.

0: Det er nu, du skal gribe telefonen og taste 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback.
1: Ja, det er der i hvert fald mulighed for at få nu i formiddag på 4'eren. Vi skal nemlig have os en comeback-quiz.
0: Det skal vi nemlig lige om lidt. Det er jo vores måde at sige til dig, du fortjener en ny chance. Selvfølgelig gør du det.
1: Det gør alle.
0: Alle fortjener en ny chance, og derfor så er den her quiz jo faktisk også åben for alle på 70 20 44 45.
1: Og det er bare med at melde ind, hvis man altså kan mærke det nede i maven, at der er noget, hvor man ligesom tænker, jeg skal lige ovenpå igen. Jeg har brug for et comeback. Sådan var det i sidste uge, da Joachim fra Hejnsvig ringede ind. Han var nemlig blevet droppet af kæresten.
0: Jamen, Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det.
0: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Ja, sådan lige de første par dage, ikke også?
1: Ja, sådan ud af det blå, så smuttede Joachims kæreste. Men som han sagde...
2: Der kommer nok et comeback.
0: Ja!
1: Der kommer nemlig nok et comeback.
0: Og det gør der jo altid. Der kommer altid et comeback på en eller anden måde. Og nu har du chancen for altså at vinde et comeback i formiddag på 4'ens comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke.
1: Ja, det kan være, at du har haft våde sko på vej på arbejde, fordi du trådte i en stor vandpyt. Ja. Tænker, det var da egentlig træls.
0: Det kan også være, at du har bakket din spritnye bil ind i en stor sten, som ikke flyttede sig.
1: Ja, det gør de sjældent. Rigtig store sten flytter sig meget sjældent. Det kan også være, at du er faldet på rulleskøjter.
0: Åh, det er så træls, når det sker.
1: Det kan også være, at du har et barn, der har skrevet af dig hele morgenen og tænker, åh, det overgår jeg simpelthen ikke at komme hjem til igen i eftermiddag.
0: Det kan også være, at din hund har dårlig mave.
1: Det kan være, din kaffe var dårlig her til morgen.
0: Det kan også være, du hader fodbold.
1: Det kan være, du hader fodbold, og hele dagen har skulle høre på den VM-slutrunde. Og nu tænker du, nu har jeg simpelthen brug for noget oprejsning i den her verden.
0: Skud god energi, jeg kan leve på de næste mange uger.
1: Ja, tak.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål i quizzen peger ind i noget, der har med comebacks at gøre. Det kan være hvad som helst.
1: Mm.
0: Men det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: Det er tid til comeback-quizzen formiddag på 4'erens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Og derfor så kan vi nu sige hej til Charlotte fra Reersø på Vestsjælland. Hej Charlotte.
1: Hej.
2: Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg har fået en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
0: Åh, du korser dig allerede, Louise.
2: Nej, jamen, jeg føler bare med Charlotte. Fordi det der med at have teenage-børn, jamen, vi fortjener sgu alle sammen et comeback, synes jeg, Charlotte. Ja. Fortæl lige, altså, hvordan mærker du, at der er nogle teenage-hormoner på spil?
1: Oha, for eksempel kønsbehåring og ting og sager, og det er grænseoverskridende for ham, og...
2: Ja. Ja. Og deler han med dig? Altså, fortæller han dig?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Så måske også lidt grænseoverskridende for dig, hvis man nu skal være helt ærlig.
1: Det er det. Ja, det kan man godt sige.
2: Charlotte, du fortjener så meget et comeback. Og vi hæpper på dig hele vejen. Er du klar til at quizze?
1: Ja, jeg er spændt på, om jeg kan hitte ud af
2: det,
1: men
2: kan
1: vi må
2: du.
1: Prøve.
0: Selvfølgelig kan du det. Vi har tre spørgsmål og en præmie på højkant, og udover det, at du jo selvfølgelig får et comeback, for det gør du. Mm. Vi sætter i gang nu.
3: Spørgsmål 1.
2: Hvis man nu elsker Gummitarzan og Olaf Frøsnapper, så kan man godt begynde at glæde sig til en ny bog i samme genre og endda samme forfatter, fordi Ole Lund Kirkegaard gør nemlig comeback på boghylderne. 74 år efter sin død, fordi hans datter Nanna Bang Kirkegaard senere på måneden udgiver en ny bog, børnebog med titlen Kalle Kaptajn og Skipper. Og det gør hun efter sin fars manuskript og i hans navn. Ole Lund Kirkegaard udgav i alt 13 bøger, blandt andet en børnebog om drengen Topper, der finder en magisk blyant og tegner et gult dyr ved navn Otto. Mm-hmm. Men Charlotte, hvilket dyr er Otto?
1: Han er et næshorn.
2: Ja!
0: Ja, tak. Jamen altså. Sådan, mand. Så er vi ligesom i gang. Vi kører.
2: Sådan.
3: Spørgsmål 2.
2: Der var stor jubel, Charlotte, da det danske kvindelandshold tirsdag aften sikrede sig dansk comeback til VM næste år. Det glippede jo for det danske herrelandshold i år, men i hvilken sportsgren er det, at de rødhvide farver nu er repræsenteret, altså ved næste års VM?
1: Det er fodbold.
0: Ja.
2: Jamen, Charlotte!
0: Det er rigtigt! Yes,
2: kan du smage comebackets sødme? Det er lige ved at næsten.
0: Ja, det er så fedt. Vi kører bare videre, fordi det går bare bedst, hvis man har dem ligesom i træk. Så vi siger nummer 3.
3: Spørgsmål 3.
0: Hvert år i uge 24 mødes folket og folkestyret i øjenhøjde. Det sker til Danmarks Demokratifestival Folkemødet, og derfor valgfarter, meningsdannere, politikere og helt almindelige danskere i dag til Folkemødet, der afholdes på en dansk ø. Men hvad er det nu lige, det er for en ø?
1: Det er Solskinsøen, Bornholm.
2: Ah! Yeah! Kan I få en fanfare, Rasmus?
0: Selvfølgelig kan vi da. Det kommer her.
2: Juhu!
0: Amen, Charlotte!
2: Charlotte.
0: Hvad mere kan man næsten bede om?
2: Stort tillykke.
1: Det er fantastisk, jo.
0: Kæmpe stort tillykke.
2: Nu kan alt bare komme an. Teenage-hormoner og bøvl. Bare komme an. Du har dit comeback, du kan smide på, på skulderen som sådan en kappe. Nu er du sådan en heltemor. Og så er der også en mulepose på vej til dig, Charlotte. Den kan du lige gå og flashe for sønnen derhjemme og sige, hey, husk lige.
0: Det.
1: Jeg det kan skal jeg gøre.
0: På trods af alt det, du udsætter mig for. Ja. Elskede skat. Jeg er stadig kæmpe flyvende. Ej, hvor er det godt.
2: Charlotte, tak fordi du ville quizze med. Og hils lige sønnen, ikke?
1: Ja, men det skal jeg gøre, når jeg henter ham.
2: Det er godt. God dag.
1: I lige måde.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Jeg er nødt til at lægge mig flat ned.
2: Nå, hvad nu da?
1: Jeg har begået en kæmpe, kæmpe fejl. Og når man siger noget forkert i det her program, så er lyttere, I er der med det samme. Og det er godt.
2: Det er jo fordi, vi har verdens bedste lyttere.
1: Lige præcis. Der sker simpelthen det meget uheldige, at jeg får byttet om på to tal, da jeg skal fortælle, at Ole Lund Kirkegaard udgiver en ny bog. Så får jeg sagt 74 år efter sin død. Det er jo ikke rigtigt, for det er 47.
2: Nå.
1: Kan du se, hvad der er sket der?
2: Ja, de er blevet byttet rundt jo.
1: Jeg er simpelthen for byttet rundt på
2: det. Det er en ærlig fejl. Og Charlotte gættede det alligevel.
1: Ja,
2: så det
1: ikke, lov.
2: Har ikke haft en stor betydning. Men selvfølgelig skal det være.
1: Jamen, jeg havde brug for lige at få det sagt, ja, at det var en fejl. Og så tager vi hul på fællesmødet.
2: Præcis, på den måde, det er jo også det, vi kan bruge fællesmødet til. Sådan lige at lande og lige få rettet op, hvis der er noget, der er. Og det er jo fint. Det har i dag handlet ganske meget om det her VM i fodbold, som starter i dag. Udover det, der ligesom foregår på banen, så har vi også talt rigtig meget om det, der så også har ligesom udspillet sig uden for banen og kommer til også at fylde rigtig meget.
1: Ja, og som også har fyldt rigtig meget i vores indbakke. Der er rigtig mange af jer, der er kritiske over for særligt det ene værtsland, USA, over for FIFA og så videre. Vi havde jo så Stanis Elsborg med for organisationen Play the Game, som jo ligesom lever af at have kritisk blik på alt det politiske rundt om store sportsbegivenheder.
2: Præcis.
1: Også den her VM-slutrunde. Vi spurgte ham, om han alligevel godt kan glæde sig. Bare lidt.
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien.
2: Ja, og så fortsat stadig så ellers bare, og så var der mere kritik. Men der var alligevel lige et lille lyspunkt i det der med sådan, han elsker jo sport.
1: Ja.
2: Og selvom det kan være svært at elske sporten, når der er så meget, der ligesom gerne vil ødelægge sporten, så elsker han stadig sporten.
1: Ja, og hvis du elsker sporten og gerne vil have et lille, en grund til at glæde dig til den her VM-slutrunde, hvor der jo ikke, Danmark er jo ikke med.
2: Nej.
1: Så er der jo VM-spillet.
2: VM-spillet ind i DR Nyheder-appen. Du har fået. Der er kommet ikke
1: brev. Der er kommet post.
2: Der er kommet post.
1: Der er flere præmier til vinderen af P4-ligaen. Okay, meget lækker drikkedunk her fra P4 Midt og Vest.
2: Okay.
1: Ej, det gjorde du bare ikke, det der, Rasmus.
2: Jeg tabte kassen.
1: Ej, Janus, vi... Ja. Nå, jeg håber ikke, at der er noget, der er gået i stykker. I så fald, så finder vi selvfølgelig noget nyt.
2: Jeg kigger lige.
1: Ej, Rasmus. Her står vi og udlader præmier, og så taber du hele muletjavsen på gulvet.
2: Jeg har ødelagt en kop.
1: Nå, det løser vi.
2: Ja.
1: Ikke også? Nu går vi konstruktivt til værks. Vi finder en ny kop.
2: Vi har jo en ny kop. Den er lige kommet. Det var okay,
1: en drikkedunk. Nå, lad os se, om vi kan gøre lidt mindre skade i morgen. Nu skal vi ud have noget frokost. Tak fordi I lyttede og legede med den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: Har vi sekund lige med skabet?
1: Det går ikke, Rasmus.
4: P4. Letter hele vejen. It's a kind of magic.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbeltkrænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, og den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun er ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været et psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
4: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det. Og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
5: At det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive, det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
5: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
5: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
6: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
6: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, i dag meget alvorligt, det er i Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
7: I need to say, people are afraid. People don't want
0: folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
7: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
8: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænse til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave, også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det den her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
8: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har fortravlt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DRTV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. For mere og mere politik sniger sig ind.
9: Det er Laudrup. Og så han venter. Michael Laudrup!
3: Ja, jeg sad på stadion. Jeg var udsendt reporter for Politikken.
10: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presseansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
3: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
10: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
11: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
10: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det, der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for, at han skulle have dømt flere VM-kampe.
11: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
12: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
11: Altså, fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
12: There is also a beautiful medal.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her. Og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik. Og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
13: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
14: Jamen, bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her, så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
14: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakningen til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke nogen modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nyt stor opbakning for alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
14: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
15: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
16: P4.
17: Du lytter til P4.
16: lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 4.

0: Stort bifald til The Minds of 99 var der her. Hurtige hænder var det, vi hørte en sang, som oprindeligt var med på bandets debutalbum The Minds of 99, der udkom i maj måned 2014, men som faktisk blev skrevet allerede i 2011, og det var så med et år før bandet overhovedet var blevet dannet. Hurtige hænder jo altså fik vi, og den var placeret på en 40. plads på top 100.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
0: Så er vi igen i gang med det der lille nedtællingsprojekt, som vi kalder top 100, som vi jo tog fat på i mandags, der hvor vi er startet med at lytte til sang nummer 100, og så har vi ellers lyttet os igennem 20 sange per dag. I dag, der er det placeringerne fra nummer 40 til 21. Det gælder sådan, så vi i morgen vil være klar til det helt store finale show mellem kl. 14 og 18, hvor vi skal lytte til selvfølgelig de 20 øverste på listen. Som du måske kan høre, så er jeg helt alene i studiet i dag, min faste radiovand her. Her de er seneste mange uger, Anna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøde nu, og dermed opgaver, der skal varetages, så det gør hun. Men det kan jo godt være, hvis vi er rigtig heldige, vi kan få hende igennem til programmet på et tidspunkt. Vi får se, hvordan det hele det sådan der flasker sig. Men ellers så skal vi jo her nu videre op ad listen, og det skal vi med ja, simpelthen et kæmpe hit fra 1997, et dansk verdenshit, intet mindre. Og en sang, jeg gætter på, du har skruet med på mere end en gang.
1: Det her er Top 100 på P4, nummer 39.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: det, der gør, at man bliver sådan måske en lille smule rørt, når man hører sangen, som man i den grad godt kan synge med på. Den var som sagt med på bandets debutalbum, et album, der solgte over 180.000 eksemplarer. Jeg gætter på, at du måske kan regne ud, hvad det er for en sang, vi skal til. Den kommer i hvert fald her. Den hedder selvfølgelig Vågner i natten.
1: Nummer 38.

0: det her, det er der en klassiker, må man sige, og dem kommer der mange flere af her den næste halvandetimes tid, der lover jeg. Dodo, Albert Dodo, var det, vi hørte med. Selvfølgelig Vågner i natten, placeret altså som nummer 38 på den her top 100 liste, som vi skal igennem i dag, og hvor vi når frem til nummer 21 engang, når vi når frem mod kl. 14. Men lige nu er klokken 12:30, du får nyheder her på P4.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Manglen på arbejdskraft i Nordjylland giver muligheden til folk, der ellers står langt fra arbejdsmarkedet. Hos stålvirksomheden Scaniro i Fjerritslev har man i samarbejde med Jammerbugt Kommune ansat flere medarbejdere med særlige behov. Og en af dem, det er Janni Stiller.
3: Det betyder alt for mig. Jeg er super glad for at være her og tryg ved at arbejde her. Jeg er virkelig glad for, at de sætter pris på mig og kan tage mig som den, jeg er.
2: Janni Stiller har autisme og har tidligere haft svært ved at finde job. Nu arbejder hun på Scanios lager, og selvom der er bump på vejen, er hun glad.
3: Jeg har da nok lidt flere bekymringer, end mine andre kollegaer måske har. Det kan godt presse mig lidt, men jeg bliver heldigvis bedre og bedre til sådan at håndtere det.
2: Ifølge en ny rapport fra Aalborg University Business School, så vil Nordjylland opleve et fald i arbejdsstyrken på 5,2% frem mod 2040. Det er dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Ulve, ingen adgang, det er budskabet fra Naturstyrelsen, der netop har installeret et nyt hegn omkring Rebild Bakker. Det 5,3 km lange hegn er nemlig ulvesikret af hensyn til de får, der græsser i bakkerne, fortæller skovfoged Leif Lyngsø.
4: Når vi har valgt at opgradere det nu, så er det fordi, vi havde lejligheden for det. Vi har ikke registreret angreb, men der er jagttaget ulv her i Himmerland og i Rolskov, så den vil færde sig.
2: Rebild Bakker består af fredet natur, og ulven den er efterhånden blevet en del af naturen i Danmark. Alligevel mener Leif Lyngsø godt, at man kan opstille et hegn for at holde ulven ude.
4: Der er problematikker i forhold til husdyrhold med de små dyr, altså specielt fåreavlerne. Og der kan være nogle udfordringer med, at ulvene går på fårene. Og der er der så mulighed for ligesom at sige, at man kan opgradere hegnene, sådan at ulvene ikke kommer der, hvor fårene lige præcis går.
2: Skyer og kraftige byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind fra vest.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 37.

0: Så er vi i gang med top 100 igen. Plads nummer 37 var det, vi fik her. Bandet Ulige Numre og deres Frit Land. Sådan en slags moderne dansk protestsang. Og en sang, der var med på Ulige Numres andet album, Grand Prix, der kom i 2015. Sangen er skrevet af bandets forsanger Carl Emil Petersen, som sådan en eftertænksom kommentar til den flygtningedebat, der var herhjemme på det tidspunkt. Så lad os da lige høre, hvad Carl Emil Petersen selv sagde om sangen, da han fik at vide, at den var kommet ind på top 100.
1: Wow. Stort. Jamen, rigtig stort. Det er jo også fjollet med de her lister, men jeg synes, det er godt, at vi får sat fortalt om, hvad det er for nogle sange, som alle i Danmark kender, og de sange, som betyder noget for os. Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab. Så på en eller anden måde at lave en lille sang, som var smuk og skøn og traditionel som et maleri, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er, livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg. Det er da lidt vildt, ikke? At et nummer, som jeg har sat mig ned med en akustisk guitar, og ligesom pennet på et stykke papir, ligesom kan komme så højt op på jeres liste.
0: Så mange var ordene altså fra Carl Emil Petersen om Frit Land, den sang som Ulige Numre altså indspillet tilbage i 2015. Carl Emil Petersen selv kom jo også ind på top 100 i går med en af sine solosange, den meget smukke Amager Forbrænding. Nå, nu skal vi videre op ad listen. Det er TV2. Det gælder nu.
2: Nummer 36.

0: Der var de så, TV2 med Kys det nu, det er satans liv, nummer 36 på top 100. En sang, der blev udgivet i 1988, og som var med på albumet Nærmest Lykkelig. Den sang her, den er selvfølgelig skrevet af Steffen Brandt, så handler om at acceptere hverdagen, som den er, om at huske at gribe og værdsætte livet, før det er forbi. Og sang, den findes også i højskolesangbogen, så det er også en klassiker, som du får her på top 100. Og jamen, som det har været de foregående dage, så kommer vi jo lidt rundt omkring i det musikalske landskab med de sange, vi skal høre. Og nu skal vi faktisk pænt langt tilbage i tiden. Vi skal høre en berømt dansk protestsang fra 1940 med tekst af Poul Henningsen og musik af Kai Normann Andersen. Og en sang, der bliver sunget Aliva Vel. Sangen, den fungerede som sådan et skjult symbol for modstandskampen under den tyske besættelse, for mens sangen sådan på overfladen handlede om kærlighed, ja, så fungerede den under overfladen som sådan et kamufleret opråb mod tysk censur og blev et samlingspunkt for den danske modstandskamp. Og med sin dobbelttydig tekst, der skjulte sådan et budskab om åndelig frihed, der rejste publikum så simpelthen spontant op mod, eller som en magtdemonstration, da den her sang, den havde premiere på teateret Riddersalen på Frederiksberg, kort efter at Danmark var blevet besat i april 1940. Så lad os lytte en gang. Her der er Man binder os på mål og hånd.
1: Nummer 35.
0: Værsgo til Liva Vel.
2: Gribe efter blanke ting,

Vi lader skjule os ensomhed og skærme os mod ensomhed med søde kontrakter. Vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre

Men man kan ikke binde ånd, hvor ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i

0: Wo wie mir han am Mund, ich möchte für ein Mondstund, a träumen am Frühjahr, dir aldrig forbi.
1: Hvor er det fint, at den sang som denne her placerer sig på 35. pladsen. Man binder også på mund og hånd, var det jo altså med Liva Vil. Og så kan du høre måske, at det pusler lidt i baggrunden. Det er jo sådan, at jeg er alene i studiet i dag, som jeg har nævnt lidt tidligere. Det er fordi min gode radioven her de sidste mange uger, Nanna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøder. Der er opgaver, der skal passes der. Men Nanna har heldigvis haft tid til lige at åbne for en linje ind til vores studie her. Og er du der, Nanna?
2: Ja, det er jeg.
1: Hej, og hvor dejligt. Hej med dig.
2: Ej, altså, hvor er det godt at høre din stemme igen.
1: Og lige måde, Nanna.
2: Efter den tur. Jeg prøvede lige at google, hvad det er for et dyr, der kan dele sig i to. For det er jo virkelig sådan, jeg har haft lyst til at gøre i de her dage. Det er regnormen, kan jeg sige. Ah. Regnormen kan ligesom være to steder på en gang, havde jeg sagt. Og det er jo det, altså, efter sådan en... Altså, det har jo været det vildeste, det der med at få så meget kærlighed til musik fra lytterne og i studiet og... Altså, hvor har det været fantastisk. Men desværre så, eller desværre, for det er jo også fedt. Folkemødet er jo for fedt, og jeg havde fået, altså nu kommer jeg lige med helt bagom, ikke? Jeg havde sagt ja til en konferencetjans på DR-scenen. Så det her, jeg er de næste par dage, men jeg er med dig i ånden.
1: Åh, det er dejligt. Det er dejligt. Hvordan er vejret på Solskinsøen?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig godt. Sådan ja, er det.
1: Klart.
2: Solen skinner, det er ikke for varmt.
1: Nej.
2: Og det er heller ikke for koldt, og folk er virkelig glade. Det er jo sådan en skøn blanding af, man kan møde sin chef med stråhat og en kollega i bar til sandaler. Så
1: ja,
2: det er jo helt nede i øjenhøjde på
1: ja,
2: en måde.
1: Men hvor er jeg bare heldig, fordi her i København, kan jeg fortælle dig, der regner det altså lige nu. Ja.
2: Okay. Der er solskin ud af højtaleren, og det er det vigtigste.
1: Ja, helt præcist. Det er det. Ja, og ellers, hvad skal der ske hos dig? Ellers her de kommende dage, noget bestemt, du kan tease om?
2: Der altså hvis man er på Bornholm eller er på vej til folkemødet, så er der jo et tæt pakket program på DR-scenen blandt andet, så får vi en meget, meget, meget, meget dygtig podcastvært på besøg. Meget kompetent, meget klogt selskab, vil jeg sige. Og det siger jeg ikke kun, fordi det er Bjarne Corydon, min chef, der genoplever den podcast, der hedder Lykkeberg og Corydon. Det kommer til at ske senere i dag, for eksempel. Så er der masser af gode debatter, og jamen, altså, man kan se TV-avisen blive sendt live i aften, og der har været Stjerner og Striber lidt tidligere, også vores podcast DR Bornholm sender live herfra. En hel masse godt.
1: Ja.
2: Det vigtigste, synes jeg dog, hvis man skal høre radio de kommende dage, det er altså, at man tænder i morgen klokken 2, hvor vi laver Danmarks historiens største radio-live-program nogensinde. Med dig i spidsen, Andrew, ikke?
1: Åh, ja, det er jo rigtigt. Ja, det har jeg godt hørt om.
2: Lave finalen, top 100-finalen.
1: Ja.
2: Selvfølgelig i radioen, men også i DR-byen, hvis man har mulighed for at komme forbi.
1: Ja. Vi kommer jo til at sende på samtlige DR's musikkanaler, og så også live, som du siger, herude fra DR-byen. Det bliver et brag af et program, det tror jeg. Der, ja, der er god musik i vente, og gæster på scenen, og alt muligt. Så,
2: det er
1: man
2: virkelig
1: i nærheden af DR-byen, så skal man da være velkommen til at kigge forbi. Men ellers så foregår det jo altså også i radioen i stor stil, mellem 14 og 18, som sagt, i morgen.
2: Og hvor bliver det spændende at se de øverste 20 i den liste. Altså, jeg har med vilje ikke kigget, fordi jeg vil gerne have spændingen helt til sidst.
1: Ja.
2: Jeg tror, altså hold da op, hvor bliver det spændende. Det er jo en hitparade, ikke?
1: Ja.
2: Vi allerede har haft, da vi startede med at tælle fra nummer 100 ned, og det kan man jo også bare, altså, hvornår har du nogensinde sidst spillet lige hvad ved i radioen?
1: Det er meget længe siden, vil jeg sige.
2: Hvis overhovedet, ikke?
1: Jo.
2: Ja. Okay, men jeg er også spændt på, hvad der er det næste på listen, nummer 34, ikke?
1: Det er nummer 34, ja. Det er en sang, der ikke vi ikke vil komme til at høre i morgen, fordi den er nummer 34, men også fordi det er en salme, vi skal til, nemlig Dejlig af jorden.
2: Ja, det troede jeg faktisk var en julesang.
1: Ja, det tror jeg faktisk de fleste herhjemme måske synes det er, men sådan er det ikke andre steder, i hvert fald altså her i Norden, for eksempel i Norge og Sverige, der er det sådan en sang, man jævnligt bruger både ved dåb og bryllup og begravelser og ja, sådan alle mulige steder, tror jeg, når man skal synge en fin salme og Og det er jo også en, som jeg synes, man godt kan lide, også uden for julesæsonen. Jeg ved for eksempel, at min datter Rebecca, som er 23, hun har stemt på den.
2: Ej, okay, hvor sejt.
1: Ja, hun er så glad for den.
2: Ej, den er da også virkelig fin. Og altså, også når man tænker over det, selvfølgelig skal sådan en også være på en top 100-liste. Den er også sådan en, der løber i vores grundvand, ikke? På
1: jo, den måde. Ja, det er rigtigt. Og det er jo en ældre sag. Det er en, som B.S. Ingemann, han skrev teksten til i 1850, og så fik han det år besøg af sin ven, sognepræsten J.F. Fenger, og han havde den her melodi med, han havde fundet den i et tysk tidsskrift, og der var den blevet præsenteret som en gammel autentisk korsfarersang fra det 12. århundrede, og så bad han Ingemann om at skrive en tekst til den. Og Ingemann, han blev simpelthen så grebet af historien, at han samme år udgav den her salme under titlen først som pilgrimssang. Men da det senere viste sig, den slet ikke var nogen korsfarersang, det var bare en historie åbenbart, så, ja, så blev den ændret, og danskerne de har så i den grad taget den her salme til sig. Som vi jo altså herhjemme kender som en julesang, men som andre steder er en, der kan synges året rundt simpelthen. Så det var sådan lidt af historien om den, Nana.
2: Ja, jeg vil bare glæde mig til at høre den, og så vil jeg bare sige tusind tak for de her tre uger sammen med dig, Andrew. Det har været helt vildt fantastisk at sende radio sammen med DR's største radiolegende, må jeg have sagt det.
1: Tak skal du have. Og dejligt, at du lige kom med her på en linje, så vi lige kunne få et lille pip fra dig, så vi ved, at du har det fint og alt muligt på.
2: Ja. God fornøjelse med det sidste.
1: Tak skal du have, og nu skal vi så høre Dejlige Jorden. Den bliver her sunget af Frederiksberg Kirkes Børne- og Ungdomskor.
3: Nummer 34.

0: Mogensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Mogensen og Holm med Henrik Mogensen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Mogensen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det er nemlig helt rigtigt, og jeg kan love, at Poulsen og Holm, de er klar om en god times tid her på P4, altså når klokken den bliver 14. Og så hørte vi jo en fin salme lige før, Dejlig af jorden, den der er nummer 34 på vores top 100 liste, skrevet jo også, som jeg nævnte, af B.S. Ingemann i 1850. Og vi bliver faktisk lidt tilbage i tiden nu, dog skal vi ikke helt så langt tilbage som til 1800-tallet. Vi skal til 40'erne igen. Vi skal til en elsket klassisk dansk sang, som hvis man sidder med højskolesangbogen, er nummer 282. Det er en sang, der blev skrevet af digterpræsten Kai Munk i 1943. Han skrev teksten, og så blev melodien ellers komponeret af Egil Harder i 1945. Den blev skrevet under den tyske besættelse, og er en sang om den lille, spinkle, blå anemone, der trodser frosten og bryder gennem den sorte jord. Den blev et symbol på den danske modstandsvilje mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig. Kai Munk selv, han kom desværre ikke til at opleve, hvor populær den her sang den blev i befolkningen, for han blev nemlig dræbt af tyskerne den 4. januar 1944. Men nu synes jeg, vi skal lytte til den. Så her er Den Blå Anemone, sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.
0: Nummer 33.

0: Ja, vi kan da byde på lidt musikalsk variation i programmet i dag. Det synes jeg godt, man kan sige. Den blå anemone var det jo altså, vi fik her sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Nummer 33 altså på top 100-listen. Den liste, som vi vender tilbage til, lige så snart der har været radiovis her. Nå, klokken bliver 14, og det gør nu.
1: Du lytter til P4.
2: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme, men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
3: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar, altså det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften, kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
5: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Top 100.

0: til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
1: Så er vi i gang med top 100 igen her på B4. Mens der lige var radiovis, så fik jeg lige justeret lidt på mit armbåndsur, sådan så jeg kan fortælle, at klokken lige nu er 13.07. Og så hørte vi ellers på plads nummer 32, Poul Krebs, med sådan nogen som os. Det var også en popklassiker, må man sige, udgivet 1995 og med på hans album Små Sensationer. Et gigantisk populært album, som solgte mere end 150.000 eksemplarer, som gjorde det til et af de absolut største der tilbage i 1995. Og siden er der jo kommet mange, mange, mange flere forrygende sange fra Poul Krebs. Og nogle andre, der kan levere nogle forrygende sange, det ved vi, for det har de gjort i årtier. Det er jo TV2, og nu er det faktisk så heldigt, at jeg har Steffen Brandt igennem på en telefon. Hej Steffen.
2: Hej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder her ved telefonen og venter.
1: Ja, og
2: jeg har faktisk ventet, siden jeg var barn, på at I skal have det opkøbt. Så det er lang tid, men nu er vi igen.
1: Ja, det er vi nemlig, ja. Og som jeg har forstået det, så er du på Bornholm lige nu.
2: Jeg er til folkemøde nu og er på vej over for at lave noget lydprøve til noget, der skal ske i morgen.
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig sådan, at vi nu kan annoncere, at du skal spille til vores program i morgen live på scenen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Sådan er det.
1: Sådan er det, ja. Og det bliver helt forrygende. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i Top 100-programmerne. Der er jo så meget, du skal lave, ved jeg, i de her dage. Så det kan da godt være, at du ikke helt er med på, hvordan listen ser ud indtil videre. Men jeg kan fortælle, at vi foreløbig i hvert fald har lyttet til tre TV2-sange på Top 100 her i den her uge. Vil du høre, hvad det er for nogen?
2: Det vil jeg gerne.
1: Det er De Første Kærester på Månen.
2: Ja.
1: Det er Hele Verden fra Forstanden.
2: Okay.
1: Og så har vi i dag også lyttet til Kys det nu, det er satans liv.
2: Ja, sejt.
1: Og så må vi jo se, om det stopper der.
2: Det har vi lyst til at gå videre.
1: Ja,
2: det vil jeg gerne være med til.
1: Ja. Ja. Har du nogle favoritter blandt de her sange? Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål, men nu spørger jeg alligevel.
2: Det kan man faktisk ikke tillade sig at have.
1: Nej, men, det forstår jeg godt.
2: Jeg tror, lige som verden ser ud i øjeblikket, så synes jeg, at Hele Verden på Forstand er et meget godt bud på en opklarende sang, som man lige kan stille ind på, hvis det ser lidt for fortvivlet ud en gang imellem.
1: Ja.
2: Den får lige en stemme herfra.
1: Ja, det er godt. Vi tjekker den af, så har den også fået en stemme fra dig. Det er godt nok. Vi ved ikke rigtig nu, hvad det er for nogle sange, vi skal høre med dig. Det venter vi med at afsløre til i morgen, ikke? Men, nu har jeg jo sagt, at der faktisk kommer mere end en.
2: Ja, det gør der.
1: Ja. Og det er vi glade for.
2: Det er jo godt tegn, synes jeg.
1: Så Steffen, jeg vil sige på gensyn i morgen.
2: Jo, tak.
1: Og have nu en god flyvetur til København her, og glæder vi os til at hilse på dig på scenen.
2: Jamen,
1: og høre din sang.
2: Det bliver et hurra herfra.
1: Godt.
2: Det er godt.
1: Kan du være det godt?
2: Ja, i lige måde.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Og så skal vi ellers her videre nu til, også en rigtig popsang, en vindersang ved Dansk Melodi Grand Prix i 1993. Den blev skrevet som en vuggevise, og jeg kan da sige så meget, det er Tommy Seebach, ved jeg skal have fat i, og han skrev den her vuggevise til sin datter Marie, og melodien var hans egen, men så var det Kjeld Haik, der sådan set skrev teksten, og sang. Den repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, hvor det blev til en 22. plads. Det var der mange, der synes var en lidt skuffende placering, og pressen gav ham lidt hug for den, men i dag, der elsker vi den altså alle sammen. Så nu får du Tommy Seebach med en sang, som i dag er en af hans mest elskede sang. Den hedder Under Stjernerne på Himlen, og den er placeret som...
0: Det her er Top 100 på P4 nummer 31.

0: Ja, som sagt, en af Tommy Seebachs mest elskede sange i dag under stjernerne på himlen. Og jeg siger bare, at det er simpelthen klassiker på klassiker, der dukker op her de kommende mange minutter. Nu skal vi videre til Danmarks store rockband tilbage i 70'erne, nemlig Gasolin og et af deres allerstørste hits. Et nummer, der var med på deres Gas 5-album, der udkom i 1975, og en sang, som bandet skrev i samarbejde med deres faste tekstforfatter Mogens Mogensen. Og så blev den gjort produceret af en vis britisk stjerneproducer ved navn Roy Thomas Baker, ham der også producerede en masse af Queens store. Så er du klar til lidt rabalderstræde?
1: Nummer 30.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 29.

0: 80, nummer 29 på top 100. Og så, ja, så skal vi nu tilbage til 70'erne igen. Vi skal lytte lidt til Shu-bi-doo og en af deres store hits sange, en sang, som faktisk ofte er blevet kåret som den bedste sang, Shu-bi-doo nogensinde har lavet. Den var med på bandets album 78, som der udkom i 78, og er den her. Den kender du altså rigtig godt.
1: Nummer 28.
2: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Måske 20 ugers bedste sang nogensinde. Det er der i hvert fald mange, der mener. Den røde tråd var det her, som sagt, tilbage fra 1978. Og så har jeg fået selskab i studiet af Jamshed, som er vores mand, der simpelthen har puslet om os her i studiet og sørget for at få aftaler hjem og holde os i ørene, når vi lige gør de ting, vi skal, og alt muligt andet. Velkommen til, Jamshed. Ja, oh, jamen ved du hvad, jeg skal lige... har tændt for din mikrofon. Så er du på.
1: Du, ja. du har været uden Nana ja. I for lang tid allerede.
0: Ja. Jeg er kommet ud af træning allerede. Ja. Sådan er det bare.
1: Ja, nej, men hvilken fornøjelse. Det har været tre helt vanvittige uger.
0: Det har det, må man sige. Ja, vi startede jo for tre uger siden med at bede om at få indstillinger til den brutoliste, der skulle stemmes
1: ud fra alle lyttene. Det fungerer på den måde, at jeg sidder normalt lige uden for studiet, ja. Så jeg kan sidde og stige dig og Nana stift ned, alt imens at der kommer en masse beskeder ind, og jeg blev jo fuldstændig bombarderet. Ja. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende med alle de bud, der kom ind.
0: Altså, og, jeg kan huske vores sms-system, det var nærmest ved at gå helt koldt simpelthen. Der var så mange.
1: Det var presset, og så gik vi over en uge, hvor det handlede om historierne. Og nu står vi i en uge, hvor at, vi taler ned, og du og jeg, når vi står hver morgen,

0: og planlægger dagens program, altså står med de åbneste øjne på, hvordan listen ser ud. Ja. Med overraskelser. Men ja, der er også den, der er også den, der er også den. Ligesom alle danskerne forhåbentlig også gør, hver gang de hører det.
1: Ja, og så stor variation i alle de sange, vi har hørt, ikke, må man sige.
0: Og vi skal jo også til noget variation nu.
1: Ja, det skal vi, fordi nu springer vi lige fra den der sang med Shubidua fra 1978 til vel nok en af de nyeste sange, der er med på top 100, vil jeg tro, ikke?
0: Det må det være, og det må også være et af de numre og et af de bands vel at mærke, som også, altså en af de sjove ting ved det her, det er jo, at vi har hørt salmer i dag.
1: Mm-hmm.
0: Vi har hørt Chili
1: tidligere.
0: Ja. Altså, og en ting er, at vi spiller Chili på P4, men det har de jo altså også hørt på P2.
1: Ja,
0: altså, og på
1: P8. Ja.
0: Altså, og det fede ved det, at så er der bare nogle bands, der kommer frem og ligesom bare springer muren.
1: Ja.
0: Og vi har hørt dem på P3, vi har hørt dem på P4, vi har også hørt dem på P6, hvor at de også har været forbi. Og det var Apaka.
1: Ja. Det er det nemlig.
0: De unge gutter, som altså springer lydmuren i øjeblikket, og blandt andet spiller en udsolgt Parken-koncert. Det må være helt sindssygt at være dem lige nu.
1: Ja, det er det altså. Det er jeg ret sikker på. Helt vildt, det må man sige. Det vi skal høre, det er en sang, som er med på det album, der kom frem her tidligere i år. Ja. Vild Ungdom, og som jo strøg direkte ind på førstepladsen på albumlisten herhjemme, og var slet ikke til at få væk fra den førsteplads igen i mange, mange år.
0: Overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Og det er altså, prøv at overveje smag på det, kære dansker. Apaka ligger lige under Shubidua.
1: Ja.
0: Det er vildt, det her.
1: Det er noget en præstation, ja. Vi skal til placeringen
2: nummer 27.
1: Og sangen, det handler om, det er også en, man har hørt en del til her den senere tid, det må man sige. Og så har vi også spillet jævnligt her på P4, nemlig selvfølgelig En drøm om et menneske.

0: 27 på vores top 100 liste af pakker var det jo altså her med en drøm om et menneske. Og så skal vi videre.
1: Nummer 26.
0: Og så skal vi nu også til nogle lidt andre toner, det kan man roligt sige. Vi skal godt og grudt tilbage i tiden. Vi skal faktisk til et digt, et af de mest kendte måske, vi har herhjemme, skrevet af H.C. Andersen i 1850. En dybt følt kærlighedserklæring til Danmark, kan man roligt sige, det handler om. Og gennem årene, der er der flere markante komponister, der har sat musik til det her digt. Men den mest kendte melodi, det er nok den, vi skal lytte til nu, som Paul Schierbeck skrev i 1926. Så lad os lytte en gang her, der får du koret Ars Nova Copenhagen, dirigeret af Bo Holten, og sangen er jo "I Danmark er jeg født."

0: Åh, det er altså også bare så smukt det her, når man hører koret Ars Nova Copenhagen fremføre i Danmark er jeg født. Nummer 26, altså på top 100. Og nu, der skal vi tilbage til 70'erne. Dengang, der blev der lavet en ny tv-serie-satsning, som hed Matador. Og sikkert dog en bragende succes. Den tv-serie blev, det må man sige. Og sikkert dog en bragende succes. Temaet til Matador, der også blev, det var jo Bent Fabricius Bjerre, der stod bag den. Så den skal vi høre nu, for den er nemlig også med på top 100 som...
1: Nummer 25.

0: Jeg tror, det her program stille og roligt er ved at udvikle sig til nok det musikalt mest varieret, jeg nogensinde har lavet min radiokarriere. Her der fik du lige temaet fra Matador, det tema, som Bent Fabricius Bær jo også skrev tilbage i 1978. Temaet var nummer 25 på listen. Nu skal vi videre til
1: nummer 24.
0: Og min satten. Og vi ikke igen skal have fat i de glade drenge i Shubidur, da vi jo hørte lidt tidligere med den røde tråd. Nu er det en anden af deres sang, vi skal lytte til. Det er en fædrelandssang eller nationalsang her, nemlig den om Danmark.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Din vært er Andrew Jensen. Nummer 23.

0: Jamen, der var de jo igen, TV2. Og bag dukkede ruder nummer 23 på top 100-listen. Og dermed har TV2 faktisk 4 sange inde på listen. Og vi hørte jo lidt tidligere Steffen Brandt, som var igennem på telefonen, og han kunne fortælle, at han som en skal spille live ved vores store live-program i morgen her på både den her kanal på 4, altså, og så også alle de andre musikkanaler, vi har i DR. Vi sender mellem 14 og 18. Du skal være så hjertelig velkommen til at lytte med, og er du lige nærheden af DR-byen, jamen, så er du også velkommen til at kigge forbi, for vi har nemlig tænkt os at sætte en stor scene op lige uden for DR-byen, og der kan man så følge med i programmet, og selvfølgelig også høre alle de live-artister, som vi har tænkt os at diske op med. Så der altså i morgen mellem 14 og 18 på alle deres radiokanaler og ved DR-byen her i København. Nu skal vi videre op i listen. Nummer 22 skal vi til. Det er Lucas Graham, vi møder der med. Det der store, store internationale hit fra 2015, der hedder 7 Years. Så inden vi lytter til sangen, så lad os også lige høre Lucas Graham selv fortælle lidt om, hvordan sangen det blev til.
1: Vi er på Kikuren, Islands Brygge, oppe i drengenes studie, Stefan Ristorps. Man kan sige, på det her tidspunkt, der holder vi nogle fester deroppe, så der er lidt klistret gulv i ny og næ, cigaretskodsbunken over ved vinduet, og altså sådan nogle tomme dåser ved siden af køkkenet, og så et meget vakkelvognt, sådan elektrisk, lille Yamaha pling-pling lorteklaver. Der er flere af noderne, eller tangenterne, der sidder fast, fordi der er blevet spildt en drink i til en fest og sådan noget. Det er meget autentisk. Dem, der er til stede, det er faktisk et ret stort hold. Jeg husker det, som om jeg vågner på en sofa fra sådan en luragtig, og Kasper Færk, den ene manager, mindes, at jeg kommer gående ud af toilettet. Og så er Ristorp i gang med at spille den her. Og jeg bare sådan instinktivt begynder at synge. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Og Ristorp, der sådan ligesom bare over skulderen spiller videre og siger, okay, det er godt det der, nu fortsætter vi lige, og sådan begynder at skrive nogle ord ned, og folk kommer ligesom ud af de her forskellige rum, og vi ender med at stå alle sammen, Ristorp med ryggen til os, og de andre 5 står rundt om køkkenbordet, Kogeøen, hvor jeg står og skriver ned. Jeg finder ligesom på de her 2 main melodier i sangen. Men det, der er noget som sangskriver, det er et endnu større rush, når jeg står på, nu siger jeg Skanderborg. Altså, det er et meget dybere adrenalinrus. Følelsen af, at der er blevet skabt noget. Altså, jeg har stadig bogen, hvor jeg skrev det i, og hele sangen er skrevet ud i et, uden at slet særlig meget. En af de få, der ligesom bare kommer i en tankestrøm.
2: Nummer 22.

0: Lucas Graham, nummer 22 på vores top 100 liste med jo altså 7 Years. Så dermed er vi faktisk ved at være i land for i dag. Vi mangler kun én sang.
1: Nummer 21.
0: Og inden jeg sætter den i gang, så lad mig lige sige, at vi jo forhåbentlig høres ved i morgen mellem 14 og 18 til vores store finale program, så du kan høre på samtlige deres musikkanaler, hvis du skulle have lyst til det, eller hvis du foretrækker at møde op ved DR, så er du også velkommen der. Her er Anne Linde, du som den sidste i dag med barndommen.

0: P4. VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
1: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
2: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
3: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
0: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
4: Det vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
0: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: We Can Be Friends. Det var Ariana Grande.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er bare klar.
2: Altid klar, føl klar. Det er kontoen også for nogen i dag. Det er fødevarecheck dag.
0: Og det er nu, den tigger ind?
2: Ja, i dag er morgen.
0: Til nogen?
2: Ja, til nogen. Nogen, der virkelig har brug for pengene.
0: Og nogen, der får den alligevel.
2: Mange, der ikke har. Ja, og lige præcis. Et sted mellem 2.500 og 5.000 kroner, det afhænger af, hvad for nogle børne- eller ungeydelser, man er modtager af. Ikke?
0: Ja, okay.
2: Det er altså børnefamilien, der kan glæde sig.
0: Ved vi, hvor mange der er i puljen?
2: Altså, kroner?
0: Nej, danskere, der kan. Ja, nu går man jo ikke ud i postkassen og ser, om der falder mønter ud, men ikke sådan noget.
2: Det er mange.
0: 600.000, 590.000
2: danskere kan se frem til en lille gave. Det var jo en af de sidste krampetrækninger, Vamme gjorde, inden han tømte kassen.
0: Ja.
2: Og så sagde så starter vi fra 0 efter valget.
0: Ja, og så vil jeg gerne have et nyt job. Og ja. Tænk alt det drama og misforståelse, der
2: ja, det er utroligt.
0: Det. Ja, ja. I dag er det også her den 11. juni. Sig hej i dag.
2: Hej.
0: Ja, og den har jeg valgt lige at hive frem, fordi det er egentlig meget god ting. Jeg kan også gøre det lidt mere dansk at sige den. Goddag, dag.
2: Goddag.
0: Goddag, dag.
2: Goddag.
0: Ja, ja nej, jamen, det er jo bare det der simple lille hej. Hvor meget det kan ændre, ja. og hvor nære vi i grunden er med det.
2: Ja.
0: Og hvornår man bruger det, og til hvem, og hvordan, og hvorledes. Det er jo bare så nemt bare at sige hej.
2: Ja.
0: Eller lille hej. Vi gider så ikke det forsigtige hej, det der.
2: Ja.
0: Så man ikke. Det skal man da være med. Enten siger du hej,
2: hej,
0: i en eller anden grad,
2: ja.
0: Eller lad være.
2: Ja.
0: Men man kan lige så godt gøre det. Og der er jo alle mulige. Jeg behøver ikke, hvad folk man kender.
2: Nej.
0: Jeg løber en tur en gang imellem, og jeg er ved at lære den der ting med, hvornår man siger hej.
2: Nå.
0: Jeg blev meget overrasket over første gang. Det er jo ikke anderledes end lastbiler, der vinker til hinanden.
2: Motorcykler.
0: Ja, motorcykler, blinker og alt sådan noget der. Men med der en, der sagde hej, så jeg brugte de næste kilometer på at tænke, hvem fanden var det?
2: Ja. Det var bare nu, en, sagde hej.
0: Jamen, først, når man ser flere gange på samme rute, eller så går man lige et andet kendt, ikke? Så er det smil, og så er nogen, så går man på hej. Ja. Man kan så godt bare gå på hej med det samme, og i så, alle mulige andre.
2: Ja, det er jo en disciplin, du kan bygge på. Du kan tage hånden med og lave et lille vink, eller
0: det er jo
2: altså alle de der ting, ikke?
0: Det er jo faktisk noget, som først blev registreret sådan, på danske læber i 30'erne.
2: Ja,
0: så længere er det jo ikke. Og prøv at se, det længste tilbage, det er sådan 1862. Så den der hilsen med hej,
2: ja.
0: den er jo forholdsvis ny.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad man har gjort tidligere.
2: Jeg kan vende sig til den endnu.
0: Ja.
2: Nå, men vi skal jo heller ikke negligere, at vi går mod agurketider. Det vil sige, at der ikke sker så meget, eller der kommer i hvert fald ikke så meget i medierne. For eksempel i den her weekend, alle journalister jo på folkemødet. Så der kommer ikke rigtig nogen nyheder som sådan.
0: Udover det, at det kommer for det der Sauergurkenzeit.
2: Ja, Agurkenzeit.
0: Som var dårligt salg i perioderne. Nu er det sådan noget, ja, nu er der ikke så meget at rapportere om. Det er ikke så nyhedstung sommer. Det starter i dag, siger du?
2: Det starter for alvor i dag. Det er altså Helsingør Dagblad, der sætter en tyk streg under det med historien om en hobbyfotograf, en af deres faste hobbyfotografer, Bettina Pedersen, som har fanget et sjovt optrin med sit kamera.
0: Ja, jeg er nu spændt.
2: Da hun besøgte svanefamilien på Kronborg, se de sjove billeder her, så kan man klikke ind. Så ser man så en svane, der har fået fat med næbbet om foden på en af ungerne.
0: Og det er det. Det er okay, ved du hvad, det synes jeg er bevis nok for, at agurketiden, den er startet.
2: Den stempler.
0: Den ruller fra i dag. Det gør VM også, så derfor så ringer vi til den gode Andreas Kravl lige om lidt.
1: Poulsen og Holm med

0: Savers med Ever Changing. Det er dag, det går løs. Uden Danmark. VM i fodbold. Ja. Det spreder sig over Canada, Mexico og USA. Det lyder jo belejligt med sådan tre nabolande. Andreas Kravl, du har foretaget touchdown i Canada. Er du kommet godt til Canada?
1: Jeg er kommet godt til Canada, nærmere bestemt Toronto, ja. Som jeg har lært, man skal sige. Ikke noget T til sidst. Toronto.
0: Ja, ja. Det gælder om at lyde som en indfødt fra start. Ja. Så er det helt meget bedre. Vi arbejder jo med lidt tidsforskel her. Hvad har du stående på dit ur netop nu?
1: Jamen, I er vel lidt over to hjemme hos jer, ikke?
0: Vi kører 14-14.
1: Ja, så mit bedste bud er, at det er 8-14 her. Altså, det er om morgenen. Jeg står med en kop friskbrygget kaffe i hånden. Nej. Jeg har jo lidt jetlag efter at være ankommet, så måler jeg meget tidligt. Så jeg har faktisk været, og nu skal det ikke lyde som om jeg er sådan en morak og sådan, men jeg har faktisk været ude og sådan gå og løbe en tur. Her er meget tidligt, fordi når man vågner klokken 5 om morgenen, så skal der jo...
0: Der skal ske noget.
1: Ja, ja. Det skal der ske noget,
0: men det er også betryggende, at vi ikke lige fanger dig i sådan et kimono-øjeblik.
1: men det er altså tidlig morgen i Toronto.
2: Okay, Andreas, og det er jo 16 forskellige stadions, vi skal forbi her under det her VM, ikke? Skæve tidspunkt at se med dansbriller og så videre, ikke? Hvem skal vi holde med, når nu Danmark ikke dukker op?
1: Ja, altså det er godt nok det store spørgsmål, vil jeg sige. 48 nationer, og jeg selv prøvede at lave øvelsen, altså, og nu vil jeg så sige, et døgn i Canada, det begynder at vokse på mig.
2: Ja?
1: En af værtsnationerne, de er simpelthen enormt stolte af at have bare en lille bitte fli af VM. Altså der er rigtig meget, der er USA lige nu i forbindelse med VM. Det er også der, Infantino holdt sit pressemøde i går, og der er jo allerede kritik af USA som værtsland. Mexico har åbningskampen her. Kanadierne, de er sindssygt glade for at have fået den her lille fli af det, og blandt andet skal have deres åbningskamp i morgen med, altså nu siger jeg det bare, Alanis Morissette, Michael Bublé, altså de kommer alle sammen.
0: Kæft, det tager hele bolden. Ruller det hele ud.
2: Nej. Okay. Vinder Argentina igen egentlig? Bare lige.
1: Nej, det. Altså, første bud er jo, når der er så mange, der dyster om det, så bare sige nej, hvis du siger et land til mig.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvis vi lige snart skal snakke fodbold, så vil jeg sige, turneringen er jo blevet udvidet, det har I nok lagt mærke til, altså med de der 48 lande og yes. En fuldstændig vanvittig indledende gruppespil. Men der er også lagt en ekstra runde ind. Det er sådan, der hedder 16-delsfinalen. Så der skal vindes en ekstra kamp for at blive verdensmester. Og derfor tror jeg, at de... Altså nu er Argentina også et af de store lande, men med dem, som har de allerbredeste trupper, altså dem, som har allerflest spillere på topniveau, her tænker jeg Spanien, Frankrig, måske også England, de har fået en ekstra fordel, fordi der er den her ekstra runde. Det er så lang en turnering.
0: Okay, men i forhold til det der med at holde med, der er det jo oplagt lige at kigge sådan noget Norge, Sverige, Tyskland, og der hælder jeg altså mest i Tyskland. Mm. Er de gode for tiden?
1: Ja, det synes jeg. Det er med de hold, jeg skal kommentere her i starten, så jeg har set alle deres opvarmningskampe. Det synes jeg faktisk. De har fået de her to små legekammerater, Florian Wirtz og Jamal Musiala, tilbage igen sammen. Det der Wirtziala, som de taler om. Det var ret fedt ved EM i Tyskland for 2 år siden. Så måske at tyskerne godt kan blive sådan en lidt en publikumsfavorit. De starter jo mod Curaçao.
2: Okay.
1: Så der burde også være basis, vil jeg sige, for måske at lave en enkelt base eller to.
0: Okay. Hvad sagde du? Curaçao?
2: Curaçao, ja.
1: En lille frisk karibisk østat med 150.000 mennesker. Præcis samme antal, som der bor i den tyske by Paderborn.
2: Og de er med. Og Danmark er ikke med.
0: De kunne gå med. Det lyder som et eller andet, der skal tonic og isterninger i. De er med til VM, og vi ikke.
2: Kravl, nu smider jeg hovedet på blokken, og jeg gætter på, at det her, det nok er sidste gang, vi ser Messi og Ronaldo til et VM-slut rundt. Jeg ved godt, det. Men det satser jeg altså på. De kan jo risikere. Det kan lade sig gøre at mødes i finalen. Tror du, det sker?
1: Nej, altså, og jeg synes, det er fantastisk, de er med. Vi kan jo også møde Luka Modric i puljen, ja, af de der 40-årige VM-legender. Der er faktisk også nogle andre, men det er fantastisk, de er med. Altså, mit fornemmelse er, at de ikke kommer til at spille helt så stor en rolle, altså sådan i forhold til, hvad de har gjort tidligere. De skal nok spille store roller hos Argentina og Portugal osv., men sådan, som turneringens sådan en helt stor spillemæssig oplevelse, så tror jeg måske, at der er noget med sidste salgsdato der. Og sådan. Men lad os nu se, jeg har taget fejl før.
0: Ja, de, om ikke andet, så får de lige en sidste tur i Indonesien. Og bare lige helt kort her, Kravl. Hvad siger du, Staltips? Skal vi stå op og se Sydkorea til Tjekkiet kl. 4 nat?
1: Ja, hvis man bliver ramt af VM-feberen, så skal jeg, men altså, der er 72 kampe i indledende runde, og mange om natten, så men måske skal man også med et godt gammeldags udtryk vælge sine kampe.
2: Ja, præcis. Til,
1: og lige Sydkorea til Tjekkiet, det kommer det ikke også til at gøre lidt ondt? Det var tjekkerne, der slog os ud. Jeg kan se, den er 22.00 lokaltid her, så jeg er jo bedre stillet, men lad os nu se. Måske jeg napper første halvleg.
2: Okay.
0: Krav, du skal i hvert fald have god fornøjelse. Du har nogle travle dage og uger foran dig. Tak for lige at få lidt staldtips og lidt opvarmning til VM.
1: Ja, må jeg ikke sige rigtig godt VM i fodbold til alle.
0: Jo, og god hverdag.
2: Og god hverdag.
0: God hverdag tager vi også med her. Der er det Mark Morrison og Return of the Mac.

0: Mark Morrison og Return of the Mac. Bare lige for at runde VMA, jeg tror Frankrig vinder. Jeg håber på Tyskland, men jeg tror Frankrig.
1: Hvad med Spanien?
0: Jamen, det tror jeg jo så ikke, når jeg tror, det er Frankrig.
1: Okay.
0: Tror du Spanien?
1: Det gør jeg.
0: Så ser vi, om du får ret.
1: Godt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på, på småt og godt. Der er en masse historier. Nogle af dem er simpelthen ikke store nok til at fylde helt, men heller ikke så små, at vi bare lige kan lade dem flyve.
1: Nej, nej.
0: Jeg så, at det er blevet populært hos nogle par. Altså, det er blevet hverdag med lokationsdeling. Altså, det er der, hvor du kan se, hvor hinanden er.
1: Nå, altså som par?
0: Nu snakker vi ikke teenager, der vokser op med TikTok og ved, hvor alle er. Altså, ja, par. Sådan for trygheden. Og der er en parterapeut i den forbindelse, der kalder det magtfuldt værktøj og råder til forsigtighed. Jeg er ikke parterapeut. Men jeg kunne ikke forestille mig noget værre. For, altså, fællesøkonomi og lokationsdeling.
1: Ja. Det er farligt. Jeg vil også sige, det kan jo godt være, at man har en partner, der ikke kan finde vej.
0: Jo.
1: Så er det jo meget godt lige
0: at hjem. Der, jamen, det er meget rart at vide, hvornår du kommer hjem og sådan noget.
1: Nej.
0: Drop det,
1: ja. Ej, det er noget pjat. Og der er en, enten den ene eller den anden, der gerne vil have kontrol i det forhold. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja.
1: Så ej, drop det.
0: Ja, det er dårligt.
1: Nå, jeg så lige noget andet. Der bliver vi også lige nødt til at bede folk om at opføre sig ordentligt. Det er Stine Jensen, som har lagt en lille video ud på internettet af hendes lille baby.
0: Ja.
1: 8 måneder, der sidder og spiser et stykke agurk. Det er jo cute. Cutie pie.
0: Nå, det, jeg skulle sige, hvad for folk til det. Nå, det er selvfølgelig nuttet.
1: Ja, det er nuttet, ikke? Baby er jo som regel søde. Det er så... Altså, fordi babyen er en sund baby. Og det kan vi jo sige. Fordi vi har jo sat nogen i verden.
0: Vi har født mange.
1: Ja, vi har født mange. Men sunde babyer er tykke babyer. Det er babyer, der suger godt fra patterne.
0: Det viser overlevelsesinstinkt,
1: ja, jo.
0: Første troet.
1: Lige præcis. Og den her baby er måske også lidt sund at se på,
0: ja.
1: I mine øjne.
0: Ja.
1: Men der bliver fatshamed. Men man fatshamer ikke en 8 måneder gammel baby. Der vælter ind med kommentarer til Stine, hvor der står, spiser dit barn is og kage til morgenmad og sådan nogle ting.
0: Men var det ikke en agurk?
1: Det var en agurk.
0: Ej, folk skal opføre sig ordentligt.
1: Det skal de.
0: Men ved du, hvad jeg synes, der er mest uhyggeligt?
1: Ej.
0: Det er, at der er 6 millioner visninger af en baby, der sidder og spiser en agurk.
1: Jamen, det siger jo lidt om...
0: Hvad sker der?
1: Sådan er vi jo som mennesker. Vi er jo ikke...
0: Jeg kunne forstå det, hvis det var en kat, der gik ind i et eller andet med... Nej.
1: Men nu skal vi også lige være ærlige og sige, nu er vi så gamle, så vores babyer er ikke længere babyer, de er blevet voksne pæne børn. Og da vi fik babyer, i hvert fald meget vedkommende, var det et meget, meget pænt baby.
0: Ja.
1: To meget, meget
0: pæne babyer. Hvorfor føler du behov for at sige det?
1: Det er bare for at sige, hvis vi virkeligheden skal frem her mange år senere, alle babyer er grimme. Det er kun ens eget barn, der er det. Det er kun ens eget barn, der er
0: rigtig.
1: Det skal man bare huske.
0: Nå, hvad går Dennis Knudsen og laver? Det er længe, som vi lige har... Det er jo ikke, fordi han er som sådan er super vigtig for samfundsdebatten, men vi er stadig overbevist om, at han bruger sin status som kendtisfrisør til at kommunikere et eller andet i sine udtalelser og sine gerninger, sine handlinger, som vi ikke nødvendigvis lige har afkodet endnu. Mm.

0: Ja. Håbgård.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Han er
1: selvfølgelig.
0: Der. Ja, ja. Det er det, han vil.
1: Det er godt.
0: Det er det, ja, han vil frem til.
1: Ja, ja. Jeg kan lige nå at sige den her også, det er bare lidt royalt.
0: Ja.
1: Vores kronprins er i dag blevet udnævnt second lieutenant, som er den laveste rangerende titel, du kan få i forsvaret, men man skal jo starte et sted.
0: Det skal man da.
1: Og det har betydet, at han fra morgenstunden simpelthen har mødt op på arbejde i M69-uniformen, som er noget af det
0: pæneste. Den flotte. Unifinformen,
1: ja. Ja. Og hele familien, næsten, har været til stede og taget billeder.
0: Ej.
1: Og hyldet. Og jeg skulle lige så sige, at han har en oberst.
0: Hvad?
1: Ved du, hvad hans oberst hedder?
0: Nej.
1: Oberst Thor.
0: Oberst, åh, det lyder godt.
1: Det er godt, ikke?
0: Det lyder godt.
1: Oberst Thor.
0: Og man kan sige, det var, vi kunne skrave sammen med småt og godt. Resten, det er ligesom taget til folkemøder. Heldigvis, Holm, så er du i egenskab af både brevkasseredaktør og politisk redaktør. Det andet, der er et overblik, som vi lige dykker ned i om lidt.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken. VM.
1: Ja, hvorfor?
0: Folkemøde.
1: Ja.
0: Og der sker jo meget, er der tosset.
1: Ja.
0: Altså, man kan jo blive helt skyld.
1: Ja, men det er...
0: Jeg prøver at få overblik. Ja. Men hvis nogen ligesom skal lykkes med den øvelse, hold, så er det dig.
1: Ja.
0: Jeg er stolt af at have dig på mit hold, når vi kommer i situationer som det her.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå. Faktisk, for gang skulle jeg sige, der vil give dig ret.
0: Ja.
1: Lad os bare tage overblik, så vi kan få alle med, fordi hvad er folkemødet? Det er jo en lille klokke, der bevæger sig rundt, og der er en masse folk udenfor, som står og siger, hvad foregår der egentlig?
0: Ja.
1: Så lad os prøve for det. De kalder det jo mange sjove navne.
0: Ja.
1: Politikernes Roskilde Festival, Djøfstorsien, og for alle kommunikationstyperne, ja, der hedder det bare Folke. Ja, vi skal på Folke i weekenden.
0: Ja, okay.
1: Udover at være en pengemaskine og reklamesøjle for både Bornholm og mediebranchen, så er det også her, du kan møde alle de kendte fra fjernsynet.
0: Ja, de kan også godt lide at være
1: der. Ja, men der er noget, der skuer, som ikke er helt, som det skal være. Nå. Det kan vi komme forbi lidt senere.
0: Ja.
1: Lad os dykke lidt ned i, hvad man oplever på sådan en folkemøde på Bornholm. Mange organisationer og brancher vil gå langt for at kunne retfærdiggøre, at de rykker deres firma til Solskinsøen og drikker fadøl i en forlænget weekend.
0: Og tager deres sager med?
1: De tager det hele med fra kontoret. Processen er nogenlunde sådan her klassisk ting i et firma.
0: Ja.
1: Unge mennesker i en organisation foreslår, vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så siger nogle andre i firma, godt, lad os lave en gruppe, der ligesom kan retfærdiggøre, at vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så laver de det, og den samme gruppe finder så på at invitere nogle kendte gæster, der skal paneldebatte på en eller anden lille scene på Folke.
0: Ja.
1: Og det er bare en af de ting, man kan lave. Programmet afslører også, at man kan opleve morgensang med Søren Pind.
0: Nå.
1: Det er jo også sådan en god tur for Søren, hvor han får turen betalt, og så kan han jo ellers drikke øl fra klokken 10. Fordi så er morgensang overstået.
0: Og synge. Søren sang.
1: Ja. Og så kan du ellers gå videre og prøve at blive låst inde i en cellevogn af en af tiltagene derovre også. Eller gå en mini-camino. Fordi alle, der opfinder en vandretur, nu så helst skal kalde det noget med mino.
0: Okay. Kan vi holde op med det?
1: Ja, det synes jeg også. Altså selv bager turen ned til bageren om søndagen. Ej, hvor lige tømme på at bager minoen.
0: Ja, ja.
1: Nej, det er blevet for meget.
0: Tilbage med vandrerute.
1: Yes.
0: Skråstrej gåtur.
1: Og når du så kommer hjem fra den tur, så kan du komme ned og møde narkohunde på job. Det er jo sådan nogle ting, du kan møde derovre.
0: Ja.
1: Så kan du gå til tandlægeforeningen.
0: Altså det er for at se, det ikke har meldt dig nu, laver vi razzia. Det er mere sådan...
1: Nej, de er bare for...
0: Altså man kan se, hvordan det fungerer.
1: Dumt at melde og sige, hvis du kommer mellem 14 og 16, så er der altså narkohunde på job.
0: Ja.
1: Nej, senere kan du så gå i tandlægeforeningen, som åbner tandteltet.
0: Ja.
1: Med tandtjek af ungdomspolitikere, efterskoleelever og måske dig. Moderator er Noah Reddington. Altså manden, som ikke ramte valgdatoen, for, lige så præcis som
0: vi gjorde. Men nu har han hugget op i tandlægeforeningen.
1: Ja, han er lobbyist for tænderne, ikke?
0: Ja. Det er jo godt
1: sted at være. Det er jo for, han har skrevet arbejde for, at de ikke bliver offentlig ansat alle sammen. Det er jo, der er lagt op til.
0: Ja.
1: Og så er der jo ellers rig mulighed for yoga hele dagen. Så gør dansk håndbold og DAO er også på plads.
0: Ja.
1: Og det er jo et bevis på dygtige NGO.
0: Og hvor mange folk i folkemødet er.
1: Lige præcis.
0: Vi ved ikke helt, om vi når derover, fordi der er jo også nogen, der skal foretage sig andre ting.
1: Ja.
0: Og det havde vi egentlig heldet os lidt. Men så skulle det lige være for at tage på menneskesafari.
1: Ja,
0: det kan man jo godt. Det er jo et oplagt sted at lave menneskesafari.
1: Ja.
0: Hvis man tager sydpå, der er der jo på savannen, der er The Big Five.
1: The Big Five, ja.
0: Det er der altså også på Bornholm. Altså,
1: ja.
0: Politiske Big Five.
1: Ja, og det er jo... Altså, de fem største, kan man sige. Statsministeren, Vammen, Hummelgaard, Pia Olsen Dyr og Lars Løkke.
0: Ja.
1: Så du kan få alle dem.
0: Og det... Ja, så skal man se dem på en dag, ikke?
1: Jo.
0: Så tage et billede og sige, jeg så The Big Five. Og det kunne da godt være, at vi skulle bruge en dag på det.
1: Ja, fordi og så kan man jo også...
0: Det er godt lige så fejl, ikke?
1: Jo, og så er der jo de hemmelige.
0: Ja.
1: De sætter Risgaard og Pia Olsen Dyrs nye personlige rådgiver ud på de mørke timer.
0: Ja, hvis man ser noget
1: af det, ser det ikke?
0: Sige, så... Der er der masser at opleve. Vi har også lige en brevkasse, der suser forbi Klippeøen.

0: Det er altså en powernav for øverste, øverste, øverste hylde. Holly Humberstone ja. Med Cruel World.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
2: Ja, vi skal. Det er væltet ind i forbindelse faktisk også med folkemødet.
1: Ja.
2: Fordi det er jo, det er der, vi lever. Ja. Branchen, ikke?
0: Jo.
2: Vi starter med den første her.
1: Hov, skal vi ikke sige tak?
2: Tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
2: Det er nemlig rigtigt. Og det betyder meget for os, at vi har lidt indhold til,
0: ja, ja.
2: Til det her. Kære brevkasse, jeg skal deltage i en DJ-battle mod ja. En anden svær modstander. Min spindoktor har givet gode bud på løftesangen, men jeg vil gerne høre jeres.
0: Altså, det nu står der ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
0: Men det er jo nok en politiker.
2: Det er nok en politiker,
0: ja. Er det ikke bare at gå med laveste fællesnævner, Whitney Houston, recepten?
2: Afrika,
0: Malaga, sådan noget.
2: Jo. Så står de der.
0: Så, det er meget populært. Ja, det fungerer.
2: Den var gratis.
0: Ja.
2: Vil du tage den næste?
0: Er den, hvor der står, jeg står netop nu og er ved at pakke til folkemøde. Jeg skal med flyveren, så der er kun plads til håndbagage. Hvad for en outfit skal jeg vælge, og hvordan skal det varieres til 3 dage? Jeg ved det faktisk ikke.
2: Der vil jeg sige helt klart en t-shirt med et statement på.
0: Nå, ja.
2: Om ligesom fortælle, hvad man er for en type. Ja. Hvor er man henne i, er man højre og venstre, hvor er man henne, ikke?
0: Måske også afslappet fodtøj.
2: Ja, klart noget, du kan holde ud og gå langt i, ikke?
0: Ja.
2: Og stå på nogle, det er jo klipper.
0: Ja, ja.
2: Vi er jo på Klippeøen, jo, ikke? Og så en fjeldrengrygsæk, gerne med mærker fra dine ture til Kina, Østblokken eller måske Månen, hvis du har været så heldig at være der.
0: Ja.
2: Lav nogle armbånd hjemmefra, der ligesom viser, at ja, det giver gratis til kaffe over i det telt, og gratis øl over i det telt. Og
0: jeg er lidt ligesom, at det her ikke er min første tur.
2: Ja, jeg har været
0: her mange gange. Ja. Ja, okay.
2: Vi tager det næste. Jeg skal til folkemøde og moderere. Men det betyder også en masse fritid, som jeg gerne vil udnytte til networking. Jeg har lige fået nye visitkort med QR-kode og hele svineriet.
0: Åh, det er jo egentlig meget smart.
2: Hvor og hvem og hvordan skal jeg netbrygge, ikke? Jeg vil gå efter fagforbundene.
0: Yeah.
2: Det er dem, der har magten, de har pengene, og de har masser af alkohol og rødvin til flere tusind kroner.
0: Jamen, jeg blev helt tabt der med visitkort med QR-kode. Ja, selvfølgelig. Det er bare så længe, siden jeg har fået visitkort. Yeah. Det er altid bare lige, man bomber telefonen. Blub. Det er der noget romantisk i.
2: Tag den næste, Poulsen.
0: Jeg bor midt i Allinge og føler, mit hjem bliver invaderet. Det er fagforeningsfolk, der pisser i min hæk, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde dem væk. Hvad gør jeg? P.S. har stadig ledeværelse 1.500 per overnatning, hvis nogen skulle mangle. Det skal man ikke sige højt.
2: Ej, det skal
0: er det stadig fuldstændig vanvittigt?
2: Det er jo meget billigt, kan man sige.
0: Ja.
2: Jeg vil sige...
0: Er du også, men nu står der ikke noget om tilstanden på værelset.
2: Ah, nej. Men hæv prisen på dit værelse, for guds skyld. Folk er desperate, de har masser af penge til at tage på folkemøde. Bare fyr den af. Husk, at folk, der bor i København, de tjener stadig mellem 10.000 og 50.000 på bare at sove.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Så det kan du også gøre.
0: Ja. Ja, der jeg tror... Ved du hvad? Næste år, så skal vi have sat en kaste over. Vi vil ikke være der.
2: Nej.
0: Det skal jo sådan en fysisk podcast.
2: Ja, hvor folk
0: kan... Så kan man putte ting i.
2: Ja. Ja.
0: Og så kan vi sidde og hygge lidt med det på bagkant. Det kunne være en god ting.
2: Ja.
0: Men altså... Godt folkemøde herfra.
2: Ja, det skal der lyde.
0: I må nok klare jer selv, medmindre vi lige får tid til en menneskesafari. Er lidt tæt af det der The Big Five.
2: The Big Five?
0: Ja, inden for rækkevidde.
2: De bliver lavet, jo.
0: Ah, lad os se lørdag.

0: Westlife og World of Our Own. Der er også lidt løft i den, men ikke nok til at være en løftesang, og det er det, vi er nået til nu. Sådan en skal vi da have. En skål fra, eller også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
1: Altid bygget op på, man skal få lyst til at danse, synge med og tromme.
0: Ja, og det er jo lille fredag, og vi er 11 dage inde i sommeren her på fandens fødselsdag.
1: Ja da.
0: Vi kan godt fyre den her endnu.
1: Ja da.
0: Der skal ikke være nogen smaltid. Vi kan godt hive en af de helt store sværvægtere i Manesien, når det handler om de sommerlige løftesange. Der er vi igen på høj, høj hylde her. Dagens løftesang, Bananarama og Cool Summer.

0: En mesterlig popsang. En mesterlig løftesang.
1: Yep.
0: Fra Bananarama med Cool Summer.
1: Ja, vi skal slutte et godt sted.
0: Det skal vi.
1: Igen i dag, fordi vi er Danmarks førende hopecore-program.
0: Det er vi.
1: Og mystikken breder sig i den lille by Nysted på Lolland.
0: Nå, hvad nu?
1: Ja, det er TV2 der har historien om, at der faktisk er gang i nogle farverige kreationer i byen. Det er foran Villa Marina i Nysted, at Tante Musica er blevet hængt op. Og nu tænker du, hvad sker der? Hvad snakker du om?
0: Jeg har så mange spørgsmål. Ja, hvad er det?
1: Ja, det er simpelthen, fordi der er en anonym seriehækler fri i byen. Man aner ikke, hvem det er. Der er kun en, der PT har været ude og sige, jeg tror godt, eller jeg kender den her hækler personligt. Det er Yvonne nede fra slagteren. Hun er slagtermester.
0: Ja.
1: Hun siger, at hun kender den anonyme seriehækler personligt, men hun vil ikke sige mere end det. Hun vil dog sige, at det er en kvinde. Og det er alt, hvad vi får at vide. Og der skulle være nye hæklerier på vej.
0: Og hvordan udspiller det sig? Vil det sige, at så kommer man lige ud, så er der bare lige noget, der er hæklet?
1: Ja, ikke bare lige noget. Det er jo figurer.
0: Nå, jamen det er det, jeg mener. Altså, så står der en figur, eller det kunne være en hæklet... Ja, nu er det ikke lige årstiden for nisser, men så kunne det da være, det ved jeg, med at hækle en finger. Eller...
1: Kursans, ja.
0: Sådan noget, og så siger man, ej, hvem er den mystiske?
1: Ja.
0: Og der seriehækler.
1: Jo, og jeg synes Yvonne Larsen, slagtermesteren hos Nysted Slagteren, hun går med nogle tunge skulder. Det er noget at lægge oven på hende.
0: Ja, det er vildt op, men altså, hun stiller også op til medierne, ikke?
1: Jo.
0: Altså, man kan sige, hun er jo modig nok til at sige, jeg ved, hvem seriehækleren er.
1: Det er der ikke engang nogen, der har sagt om Banksy.
0: Nej, men kan det være, at der er blevet hæklet ned en pølse eller et eller andet til slagteren?
1: Nej, ikke, men hun siger...
0: Kan det være hende selv?
1: Det tror jeg ikke. Det har hun ikke tid til.
0: Men
1: hun siger, at der er 12 hæklerier hængt op, og flere på vej.
0: Ja, og man kan så lige sige, hvad er så det gode hopecore ved det her? Åh jo, det åbenlyse. Vi lever i et land, hvor der er noget så harmløst som en seriehækler på spil. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed en seriehækler.
1: Det ved vi nu.
0: Jeg havde egentlig heller ikke regnet med, at jeg skulle støde på det, der stoppe i morges.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef, Christine Lagarde, for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kroner om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag, der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie Truth Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogle sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: Det her er P4.

0: Flyvende Faduma, det her var Tobias Rahim.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Der er meget stor forskel på, hvor meget vi kan lide at nusse med papir, eller måske noget andet analogt, som vinylplader eller sådan noget. Der er områder, hvor man tvinges til at være digital, og et af dem, ja, det kom frem i dag, at man i Nordjylland efter 50 år dropper den gule vandrejournal, og det er sådan en, der følger gravide kvinder, og så bliver der opdateret løbende på, hvordan det går, og hvad de vejer, og alt muligt andet. Og ja, for nogen et tab, og for andre bare naturligt, at den også bliver digitalt. Det vi ser på her i eftermiddag, det er det der med, hvor er det, vi sådan enkeltvis stadigvæk tænker, jeg vil have det stadigvæk på papir eller på anden analog vis. Det her skal ikke være digitalt. Kom med dit bud til mig. Send en sms til 1212. Start med at skrive ord, lav et mellemrum. Og så lad mig altså høre, hvad du stadigvæk insisterer på, skal være på den gode gammeldags måde, og ikke digitalt. Det er dagens mission. Husk at lige at skrive dit eget navn med også.

0: Det var Sue, og det var Shakira. Og det er det, Johnny Kroger. Hej, Johnny.
1: Hej.
0: Nå, hvad siger trafikken? Fordi jeg vil sige jo, og du har jo så sluppet for det. Det har været Mia, der har stået for det, men det har været nogle ret heftige dage, vi har haft her med en del komplikationer. Hvordan ser det ud sådan en torsdag her?
1: Jo, men altså, nu havde jeg også fornøjelsen her i morges, og der fik jeg flere meldinger ind om, at det her vejarbejde, det er nærmest ikke til at finde ud af i Aalborg. Altså, Universitetsboulevarden og Egnsplanvejen, altså, det er jo, altså, Egnsplanvejen bliver belastet i noget højere grad, fordi der jo er det her vejarbejde på Universitetsboulevarden, og så de her små stykker. Det gælder altså både Langevej, og så gælder det på en lille stump, hvis Cykel K i Hasundvejen, og det betyder så, at direkte adgang til Vejgård, til motorvejen, frem og tilbage, det bliver altså det bliver udfordret, så man er nødt til at finde andre veje, og så presser det jo de steder, hvor det kan, og det er jo altså også derfor, at blandt andet rundt om sygehuset, der er der også, jeg vil sige, jeg har set det værre, men man...
0: Det lyder lidt bekendt alligevel.
1: Ja, det gør det, det gør ja. Det. Men altså, skal vi nu ikke lige holde fast i, at vi ingen uheld har?
0: Jo, det er godt.
1: Og vi har ingen af påkørte dyr.
0: Dejligt. 70-100-110.
2: Du lytter til P4.
0: Ja, hvor vi her i eftermiddag taler om det der med analog kontra digitalt eller elektronisk. Det er jo fordi den der meget kendte gule vandrejournal efter 50 år, det er den, der følger gravide kvinder. Ja, den bliver altså skrottet nu i det nordjyske. Og derfor ser vi lidt på, jamen, hvor er det, du holder fast i det gode gamle analog, nogen vil også sige forældet, eller papirerne. Og hvor er det, at du ikke er? Og Martin, du er taget på hovedbiblioteket i Aalborg, hvor man i hvert fald kan sige, at der er rigtig meget papir.
3: Der er masser af papir. Spørgsmålet er, hvor mange af dem, der ligesom er folk, der har printet ud til eksamener eller lige. Og jeg har faktisk fundet en, der gør nogle ting lidt analogt. Caroline Rabeck Simonsen, du går i 2.G, læser til eksamen lige nu. Og så har du en notesblok fyldt med både ord, tegn, ting, der er streget over. Altså, hvad er der på den her notesblok?
4: Jamen, altså det er alle mine keminoter, som jeg lige er i gang med at kigge igennem, fordi at jeg skal op til eksamen her lige om lidt. Og det er egentlig bare alt det, jeg har lært de sidste 2 år i faget.
3: Nu ligger computeren ved siden af klappet sammen, så man kan sige, det er lidt analog. Men jeg ved også, det er kun lige i kemi, at du tager noter i hånden. Hvordan kan det være?
4: Jamen, det er faktisk, fordi jeg har virkelig svært ved kemi i forhold til en masse af de andre fag, jeg har. Og så føler jeg ligesom, at når jeg gør det i det her fag, jeg har svært ved, så lærer jeg mest, fordi det kræver en hel masse af mig at skrive det ned i hånden. Og det er som om, at jeg skal forstå det på et andet niveau, end når jeg bare tager noter på computeren. Så det er lidt sådan for at sørge for, at jeg lærer det ordentligt, og ligesom forstår, hvad jeg laver.
3: Så kan man jo så undre sig over, at det kun er kemi og ikke de andre fag, hvis det er sådan, at det er nemmere at forstå. Altså, hvordan kan det være, at det kun er kemi så?
4: Altså, jeg tror primært, fordi det er det, jeg har haft det allersværeste med, og vi ligesom skulle koncentrere mig mere om. Men også fordi, at jeg føler, at jeg har haft sådan et størst overskud til at kunne gøre det i det her fag. Fordi at der er så mange tegn og så mange ting, der er svære at gøre på computeren, fordi det godt kan være lidt mere avanceret, når man gør det i de her forskellige skriveprogrammer. Så en hel masse sådan matematikken i det har været nemmere at gøre i hånden i forhold til sådan dansk og engelsk. Det er nemt bare at skrive. Men altså så primært også bare fordi, at jeg skulle forstå det og skulle virkelig øve mig på at lære det her fag.
3: Der sker stadigvæk nogle noter på computeren. Hvad synes du om at bruge den til resten så?
4: Altså, jeg synes, det er mega fedt, og det er mega overskudsagtigt nogle gange, fordi det går så stærkt, og jeg kan gøre så meget, jeg kan lave tabeller, og sådan ting går så meget hurtigere, og det giver mig lidt mere overskud, når jeg skal tage noter og lave alt muligt andet, så fungerer det bare rigtig godt at gøre det på computeren.
3: Der er en kemieeksamen, der skal overstå, så jeg må hellere hoppe væk og lade jer komme videre med arbejdet.
0: Ja, og det er i hvert fald også et eksempel på, at nogle gange, så er det for nogen i hvert fald stadigvæk meget godt at skrive tingene i hånden, eller hatten på et stykke papir, og det vil jeg også gerne høre fra dig. Hvor er det, du stadigvæk er analog eller bruger papir frem for en digital løsning? Du skal sende en sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og lad mig høre fra dig, og skriv også gerne lige dit eget navn med.
2: P4 på mission.

Alt, hvad hun ville, var at danse TV2, og går du ind på DR.dk, så kan du se de seneste opdateringer af den her top 100. Vi laver en nedtælling sammen med jer. Det er jer, der har stemt ind de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag var det 21-40, der var faktisk to TV2-sange på den. Ingen af dem var den her. Alt, hvad hun ville, var at danse. En eftermiddag her, hvor vi taler digitalt kontra den gamle analog løsning. Hvor er det, du holder fast i det, og ikke går over til noget digitalt? Torben, og så han skrevet fra AA, altså Aalborg. Og han har også lige skrevet, at han er 55 år, og det er måske meget godt at have med. Mailand-kalender er et must, og jeg må simpelthen også sige, Torben, jeg har også stadigvæk en fysisk kalender, selvom jeg også har en digital. Men jeg kan jo godt lide at have den anden også. Og Inga fra Østerbro skriver, jeg vil ikke have rejsekort digitalt. Så jeg har fået et basiskort. Også et sted, hvor man kan holde fast i den lidt mere traditionelle løsning. Jeg vil også gerne høre fra dig. Hvor holder du fast? Hvad er det? Det kan også være noget med, at du vil ikke høre musik fra en af musiktjenesterne. Du skal have en vinyl at afspille fra. Eller måske vil du gerne læse bøger af papir. Eller måske har du et eller andet med, at du gerne have dine kvitteringer. Også selvom du for eksempel får tilbud af forretningen, du kan få den digitalt, så siger du, nej, ved du må gerne lige printe den til mig, og så gemmer du den. Skriv til mig på 1212, start med at skrive nord og lave et mellemrum, og lad mig høre, altså, hvad er det for områder, hvor du tænker, det er stadigvæk bedst her at være analog, altså gå med papiret. Du skriver lige dit eget navn med også.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

Losing My Religion, det var R.E.M. VM i fodbold starter i aften. Det bliver uden fodbolddommer Omar Atan. Det var den somaliske dommer, som troede og var ud. Han troede, han skulle ind og dømme. Han var også udtaget, men han blev altså afvist af de amerikanske myndigheder i lufthavnen. Men nu får han et ordentligt plaster på såret, fordi det europæiske fodboldforbund, måske driller de også amerikanerne lidt her. De har nemlig udtaget ham til at dømme en kamp. Det er intet mindre end den europæiske Supercup, altså kampen mellem vinderen af Champions League og vinderen af Europa League, som indleder den kommende sæson. Så han kommer altså ud at rejse og dømme internationalt den somaliske dommer. Der er nordjyske nyheder til dig om 2 minutter.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo var det her i din eftermiddagsradio, hvor klokken er blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den tredje Limfjordsforbindelse ligger fast og skal ikke ændres. Sådan siger den nye transportminister Signe Munk fra SF nu til TV2 Nord, efter at der ellers var opstået tvivl. I regeringsgrundlaget står der nemlig, at aftalen bag motorvejen skal have et serviceeftersyn, som de kalder det. Det nordjyske folketingsmedlem for Venstre, Preben Bang Henriksen, havde bedt ministeren om at forklare, hvad det betød, og han er derfor lettet over dagens udmelding.
3: Det vigtigste er, at Limfjordsforbindelsen den ligger fast, selvom det er en minister, der ikke selv stemte for den.
2: I et skriftligt svar til TV2 Nord siger Signe Munk, at SF bakkede ikke op om den tredje Limfjordsforbindelse, men et stort flertal i Folketinget står bag projektet, og forberedelserne er i fuld gang, lyder det. Preben Bang Henriksen vil dog stadig gerne have ministeren til at svare på, hvad teksten om serviceeftersyn i regeringsgrundlaget betyder.
3: Jeg håber, at man med de ord mener, at man skal se efter at få eksempelvis støj og andre gener begrænset for de omkringboende. Det skulle kun glæde mig. Men det vigtigste er, at projektet det kører videre, ikke bliver forsinket, og så tager vi det andet, som det kommer.
2: Den tredje Limfjordsforbindelse forventes at stå færdig i 2035. Rockere i Nordjylland må nu igen opholde sig på to af deres vigtige adresser. På grund af en konflikt mellem rockergruppen Comanches og den forbudte bande LTF har Nordjyllands politi ellers af flere omgange forlænget opholdsforbuddet ved et klubhus i Ræup og hos tatovørsalongen Royal Ink på Bispensgade i Aalborg. Men politiet bekræfter nu over for TV2 Nord, at forbuddet er ophævet. Det skyldes, at vores lokale efterretningsbillede nu viser et generelt trusselsniveau. Status i skrivende stund er, at vi ikke igennem en længerevarende periode har set sammenstød mellem de to grupperinger i det nordjyske, lyder det fra politiinspektør Sune My.

0: YouTube. Ulve, ingen adgang. Det er budskabet fra Naturstyrelsen, der netop har installeret et nyt hegn omkring Rebild Bakker. Det 5,3 km lange hegn er nemlig ulvesikret af hensyn til de får, der græsser i bakkerne, fortæller skovfod Leif Lyngsø.
1: Når vi har valgt at opgradere det nu, så er det fordi, vi havde lejligheden for det. Vi har ikke registreret angreb, men der er jagtet ulv her i Himmerland og i Roldskov, så den vil færde sig.
0: Rebild Bakker består af fredet natur, og ulven er efterhånden blevet en del af naturen i Danmark. Alligevel mener Leif Lyngsø godt, at man kan opstille hegn for at holde ulven ude.
1: Der er problematikker i forhold til husdyrhold med de små dyr, altså specielt for avlerne. Og der kan være nogle udfordringer med, at ulvene går på fårene. Og der er der så mulighed for ligesom at sige, at man kan opgradere hegnene sådan, at ulvene ikke kommer der, hvor fårene lige præcis går.
0: Der har været græssende får i Rebild Bakker siden 1980'erne. Skyder og spredte byer her til eftermiddag i Nordjylland. Nogle steder kan byerne være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: P4 på mission.

Lieber Faith her var med Christoffer på en eftermiddag, hvor vi taler om det her med, hvor er det, vi stadigvæk holder fast i papir eller andre analoge løsninger og ikke er gået digital endnu, og det er jo fordi den her gule vandrejournal, der følger alle gravide, den nu skrottes, den bliver digital i stedet for i Region Nordjylland. Frank fra Pandrup, han rammer også lidt mig her, fordi han skriver nemlig, vores dosmersedler er analoge, og dosmersedler, det er jo, ja, det er jo huskesedler, kan man sige. Og så man skriver det både indkøbs- og to-do-lister, og sådan er jeg også lidt. Det der med at gå rundt med en, når man er ude og købe ind med en telefon, og så skal man tænde den, og så slukker den igen. Det andet er nemmere. Sådan har jeg det også, Frank. Men lad mig høre for dig også, hvor er det, du stadigvæk foretrækker den, den gammeldags analog løsning? Send en sms til 1212. Start med at skrive nogle ord, lav et mellemrum, og lad mig så høre fra dig. Jeg skriver også lige dit eget navn med.

0: Hold om mit hoved, det var hukkeorm. Og hvad siger trafikken, Johnny?
1: Den siger, at der er altså en del trængsel omkring Aalborg, og jeg har også lige talt med en lastbilchauffør, som jeg tit taler med, og han kører hele vejen ned igen i 45. Han ringte og spurgte, hvorfor er det, vi holder næsten stille efter tunnelen i Sydgående? Det kunne jeg så ikke rigtig svare på. Og så under samtalen, så konstaterede han så, at efter han havde passeret fra kørsel 24 Øster Utorvej, jamen så gik det egentlig rimelig godt igen. Og så fik jeg mig til at zoome ind på vores satellitkort. Jeg kan godt se, at på Øster Utorvej, at der er altså fyldt godt op, nærmest på begge sider af motorvejen. Og så er der selvfølgelig også meget langsom motorvejstrafik i nordgående, som der jo, ja, praktisk talt altid er. Men det, jeg tror også, det bliver forværret en smule af alt det her vejarbejde, som vi også var inde på tidligere, Ralf, der på omkring Universitetsboulevarden. At folk, de finder simpelthen alternativer, og så, ja, så skal det jo belaste et eller andet sted.
0: Så tætner det. Det er 70 100 110, hvis du har nyt om trafikken.

0: En sang om kærlighed, det her det var Tue Vest. Vi har hørt det før. Det kan være svært at være virksomhed med planer om store grønne projekter, for elnettet det kan ikke rigtig følge med, og det gælder måske særligt her i Nordjylland, hvor det altså ikke er alle virksomheder, som kan blive koblet på. Men nu siger erhvervsminister Martin Lidegaard fra Radikale, at regeringen inden for få uger vil fremsætte en lov, der skal prioritere dem, der står i kø til elnettet. Og det er noget, der glæder Michael Vendelbo. Han er direktør for organisationen Erhverv Hjørring.
1: Det er rigtig positivt. Vi har netop manglet noget handling og noget retning. Så det er helt fantastisk, hvis det både er kommet på dagsordenen, og de vil kigge ind i at prioritere det. Så det er umiddelbart positivt. I første omgang så har vi jo efterlyst en plan, en udviklingsplan, hvor det faktisk er prioriteret, så det er en god start. Og indtil andet bevis, så tror jeg da på, at de faktisk har en interesse i at udvikle Danmark.
0: Ja, men forløbet har erhvervsministeren altså ikke konkret sagt, hvad loven skal indeholde. Men Michael Vindelbo her tror på, at det kan være med til at hjælpe de nordjyske virksomheder.
1: Planen skal jo indeholde noget udrulning af elnettet i Danmark generelt, men særligt her nord for Limfjorden, det er jo en del, og det ved jeg da, det er lige det parti, som Martin Lidegaard står bag med Radikale Venstre, er jo stor fortaler for den grønne omstilling. Og det er, jeg har sagt det før, det er jo bare heroppe i Nordjylland, en helt stor grøn vækstmotor er. Men det hjælper ikke, at vi kan producere grøn energi, hvis ikke vi kan komme af med det igen. Så det er med at prøve at prioritere det og se det sammenhængen i det.
0: Alene i Vendsyssel er der over 30 virksomheder, der venter på at få grøn lys til nye energikrævende projekter. 13 minutter i 4 blev klokken. Som nævnt, hvis ikke du har været det allerede, eller ikke havde tid til at lytte med her tidligere på eftermiddagen, så kan du nu se fra plads nummer 21 til nummer 40 på listen over de bedste danske sange nogensinde. Og en, der jo i hvert fald ikke er med, det er den her. Den er nemlig spritny. Ny single fra Jonah Blacksmith. Den hedder Saw You Dancing.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor nu er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fad.

0: elskue i KBH her fra Blæst.
1: P4 på mission.
0: Hvor foretrækker I papir eller analoge udgaver frem for digitale? Jeg har hørt om kalender, om huskesedler, og der var også en med et rejsekort, som ikke var digitalt. Så har min kollega Martin også mødt Natasha Bits fra Aalborg. Og hun svarer sådan her, når hun bliver spurgt om, hvor hun stadigvæk foretrækker den analoge udgave.
2: At læse bøger, det kan jeg godt lide at gøre fysisk.
3: Der er jo nogen, der har fået sådan nogle tablet-lignende ting, hvor man kan læse i stedet for. Der er også nogen, der kan lide e-bøger eller læse på computeren. Altså, hvad er det ved at læse dem i en fysisk bog, der er godt?
2: Altså, jeg kan godt lide at sidde med den i hænderne. Jeg kan også godt lide, at man sådan kan flytte sig sådan lidt rundt, når man læser bøger.
3: Er det lettere også at læse bogen, når den er i fysisk form, i stedet for på for eksempel sådan en computer, som der står foran dig?
2: Ja, i hvert fald på en computer eller på en iPad, synes jeg. Jeg har også en iPad, hvor jeg ikke foretrækker at læse på.
3: Lydbøger er jo også noget, der vinder frem, hvor man jo hører bogen i stedet for. Altså, kunne det ikke være en løsning?
2: Altså jo, jeg lytter også til lydbøger og podcast.
3: Men det er ikke helt samme oplevelse?
2: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej. Natasha her, der er til papirbøger. Hvor foretrækker du papirløsningen eller en analog løsning frem for den digitale? Du skal skrive til 1212. Start med skrinord, lav et mellemrum, lad mig høre fra dig, og skriv også lige dit eget navn med. 4 minutter i 4, det betyder, at vi nærmer os en radioavis her på P4. Det bliver på den anden side af Coldplay og sangen, der hedder Paradise.

0: Klokken er 16.
1: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000 vis af os ser egentlig at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et pressemøde.
2: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
1: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber opnå ved at hæve renten?
3: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
1: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
3: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000 vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have en ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer, og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
1: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
3: Markedsforventningen er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
1: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
5: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentar. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
1: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
6: Ja, det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussion. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
6: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byger, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Børn af natten, det var Panama.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Mine aftaler bliver skrevet på en fysisk kalender. Det giver et overblik. Også min indkøbsliste, så tilføjer jeg lige, når jeg er ved at løbe tør. Kan sortere, når der er tilbud, skriver Hanne. Og Gistrup, det gør hun, fordi vi her til eftermiddag ser lidt på det der med, hvor er det, vi stadigvæk er analoge og bruger papir, eller hvad ellers det kan være, frem for en digital løsning. Anne fra Aalborg skriver, at hun holder mest af den naturlige og ældste form for læsning, nemlig med bogen hvilende i mine hænder, hvor jeg kan mærke og dufte papiret. Det gør det til en mere nærværende oplevelse at læse. Jeg har forsøgt mig med lydbøger, men udfordres på, at mit sind og mine tanker flytter sig, og så kan jeg ikke erindre, hvad jeg har hørt. Det er anderledes med den autentiske bog, hvor jeg kan springe tilbage på siderne og lave æseløer, så jeg ved, hvor jeg er kommet til. En god pointe. Og så er der Mogens her, som skriver, min tømrer, som jeg har brugt i mange år, han stoppede tilbage i januar, da han fyldte 90 år. Så kan man sige, så er man også ud til en værnepligten. Og det Mogens så skriver, det er, jeg kommer til at savne, når jeg modtog regningen fra ham. Den var altid håndskrevet. Så det der dobbelt analog der fra den nu pensionerede tømrer. Hvor er det, du stadigvæk bruger papir eller bare analog, frem for at bruge digitale løsninger? Du kan sende en sms til 1212, start med at skrive ord, lav et mellemrum, lad mig høre, og skriv også gerne lige dit eget navn med. 10 minutter over 4, det her er P4 Eftermiddag.

0: kaster mig ud i det. Det her var August Højen og Johnny fra Trafikken.
1: Jamen, lad os kaste os ud i det, og det kan gøres meget kort, Ralf, fordi det er fredeligt og stille og roligt ude. Altså, vores trafiktelefon, den ringer ikke lige her i øjeblikket. Det betyder, at tingene er, som de bør være. Men byd ind.

0: Lady Hear Me Tonight. Det her, det var Mojo.
1: P4. Med dig hele vejen.
0: I mange år var det jo nærmest en nordjysk folkefest, når der var Le Mans i Frankrig. 24 timers løbet køres i den kommende weekend, og selvom Tom Christensen ikke længere er en del af feltet, så er der altså faktisk stadig nordjyder med. Nogen får endda lov til at stå for opvarmningen. I morgen gælder det nemlig løbet Road to Le Mans. Og der er du med, Sebastian Bach, 18 år gammel og fra Aalborg, og det skal jo lige understreges, at du skal ikke køre 24 timer, du skal køre 3 timer på Le Mans-banen. Men hvordan bliver det, tror du, i morgen?
2: Jeg glæder mig super meget. Jeg glæder mig helt vildt meget. Det er nærmest en lille drengedrøm for mig, inden jeg kom ud og køre på den store Le Mans-bane.
0: Jeg kan du ikke lige forklare, hvorfor er den så legendarisk?
2: Det er fordi, at det er Le Mans 24-timers løb, det er så kæmpe, kæmpe stort. Det har eksisteret i over 100 år, og så har det altså været en drøm for mig at komme ned og køre det. Og så nu er vi hernede, og så nu skal vi køre optagsløbet til 24-timers løbet, så det glæder jeg mig super meget til.
0: Ja, du har jo faktisk allerede været ude og teste banen, der var kvalifikation tidligere i dag. Altså, hvordan var det? Er der ikke så sommerfuld i maven, eller når man sidder i bilen, er det så bare, så kører vi, og så er det frem til næste sving?
2: Jeg kan godt mærke, at første gang, jeg skulle ud på banen her i går til den første træning, der var jeg mega, mega starstruck, kan man nærmest sige. Jeg har altid været, jeg var mega glad, da jeg kom ud på banen, og kan huske alle de små detaljer rundt i svinger og sådan noget. Men så efter den første halve omgang, der begyndte jeg at koncentrere mig rigtig meget og bare fuld push. Så det var mega fedt.
0: Og nu er du 18 år gammel, så man kan sige, du har mange år i dig endnu. Også som racerkører, der kan du jo køre i mange år endnu. Altså er det her for dig, er det et skridt mod så en dag også at køre i 24 timer?
2: Ja, 100%. Vi har sådan en lang karriereplan foran mig med det næste par år. Så det her, det er et af skridten til at nå 24 timers løbet i mange, og så komme til at leve af det på et tidspunkt. Så det vi er super glade for, at vi er kommet ned og kører det her, og kører Le Mans Cup-serien, som jeg kører i.
0: Vi krydser fingre for, at drømmen går i opfyldelse, Sebastian Bach. I hvert fald forløbet må du bare have en rigtig god, et rigtig godt race i morgen.
2: Tusind tak skal du have.
0: Altså Road to Le Mans, som køres i morgen formiddag med start kl. 11, og så er der jo 10 danskere med i det rigtige, altså 24-timers udgaven af Le Mans. Blandt andet to nordjyder, Malte Jacobsen fra Sendens Ved Thisted, og Markus Sørensen, der oprindeligt er fra Aalborg.

0: Espresso, det her, det var Sabrina Carpenter.
1: T4 på mission.
0: Ja, det handler i dag om, hvor det er, vi stadigvæk her i det nordjyske er analog, altså ikke er gået over til digitale løsninger endnu. Det springer jo egentlig ud af historien om, at man efter 50 år, ja her i Nordjylland, så har man valgt at droppe den gule vandrejournal, fysiske konvolut, som har fulgt gravide kvinder. Nu bliver det digitalt, og Martin, du har fundet en, jeg vil sige, han skal nok være glad for, at der stadigvæk er nogen, der er analog, for det er nærmest det, han lever af.
2: Det er i høj grad det, han lever af, og det er da noget, som jeg forestiller mig, du måske er vokset op med, i hvert fald i højere grad, end jeg er, nemlig LP'er og vinyler. Og Jan Jensen, det er dig, der både ejer Lakridspizza, som ligger nede i Aalborg, en pladebutik, og så er du også det, man vist kan kalde en LP-entusiast. Altså, hvad er det, der er så godt ved de her LP'er?
3: Jamen, det er jo hele oplevelsen, den samlede oplevelse, at sidde og studere et cover, at tage en plade ud, lægge den på, sidde og lytte den, så det går nok så besværligt indrettet, man skal overvinde den halvvejs cirka, men man så sidder og nærstuderer og bare tage det ind, og så den gode lyd, i modsætning til digital lyd, så er analog lyd, det er bare det er varmt og sprødt.
2: Jeg har lukket dig til lige at tage et par vinyler med ud. Altså, der er noget Johnny H. Jazz, noget live og noget kendt. Altså, der er lidt af hvert her.
3: Ja.
2: Du kan jo ikke, når du går ned ad gaden her, høre de her plader. Du skal have en pladespiller med sig i hvert fald, og det vil være noget besværligt. Hvorfor ikke bare bruge mobilen så? Er det ikke meget bedre?
3: Jamen, det er bedre for de ører, der lytter. Og jeg gør det jo også. Jeg gør jo begge dele. Altså, eksempelvis, når jeg kører min bil, så streamer jeg. Og det er fordi, det er nemt at gøre der. Og lyden er fin i bilen, men der er noget andet over lyden med vinylpladen. Så derfor så bruger jeg også det.
2: Nu fik jeg sagt, at Ralf derhjemme, han måske kan huske dem her. Du har dem også, altså, for sådan nogle unge, nogen som mig, altså. Kommer jeg ind i din butik og køber sådan nogle her? Kan du finde sådan nogle som mig derinde?
3: Ja, det kan jeg, og måske har det faktisk overrasket mig lidt, at nu har jeg ikke lavet præcise tal på det, men et godt bud fra hoften vil være, at hver anden af mine kunder er under 30 år, og det er jeg meget overrasket over. Det er klart, at når du kommer ned i de helt unge, de kan godt komme 12-13 år gamle, har de jo ikke lige så mange penge, som sådan nogle gamle gråhårede nogen som mig har, men det får de jo måske en gang, men de er begejstrede, og de ringer nogle gange hjem til mor og siger, mor, må jeg ikke godt få lov til at købe den der nye med den og den og sådan noget, så de er der alle aldre.
2: Hvad tænker du om, at de også gør tingene analogt?
3: Jeg synes, det er fantastisk. Tænk sig, at de gider at gøre noget, der er så besværligt, som at tage en vinylplade frem, i stedet for det helt nemme, nemlig at bare sidde og streame.
0: Ja, det er da egentlig meget rigtigt. Og ja, nu fik du jo sagt nogle gange, Martin, så det kan jeg da godt bekræfte, at da jeg var barn og ung, der købte jeg vinylplader, og det gør jeg jo stadigvæk en sjælden gang imellem. Ja, sådan er jeg.

0: Lige nu er han i USA for at fyre op under de skotske fans før VM sammen med resten af Del Amici Tree. Og forsangeren derfra, det var altså Justin Curry her. Walking Through You, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er muligvis hjælp på vej til de mange, mange nordjyske virksomheder, der mangler strøm til deres store grønne projekter. Elnettet her i landsdelen er presset, og det betyder, at virksomheder ikke kan kobles på. Men erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale, han siger i dag, at regeringen inden for få uger vil fremsætte en lov, der skal prioritere dem, der står i kø til elnettet. Og det glæder Michael Vendelbo, der er direktør for organisationen Erhverv Hjørring.
3: Vi har netop manglet noget handling og noget retning. Så det er helt fantastisk, hvis det både er kommet på dagsordenen, og de vil kigge ind i at prioritere det. Så det er umiddelbart positivt.
2: Erhvervsministeren har ikke konkret sagt, hvad loven skal indeholde, men Michael Vendelbo tror på, at det kan være med til at hjælpe de nordjyske virksomheder.
3: I første omgang så har vi jo efterlyst en plan, en udviklingsplan, hvor det faktisk er prioriteret, så det er en god start. Og indtil andet bevis, så tror jeg da på, at de faktisk har en interesse i at udvikle Danmark.
2: Alene i Vendsyssel er der over 30 virksomheder, der venter på at få grønt lys til nye energikrævende projekter. Rockere i Nordjylland må nu igen opholde sig på to af deres vigtige adresser. På grund af en konflikt mellem rockergruppen Comanches og den forbudte bande LTF har Nordjyllands politi ellers af flere omgange forlænget et opholdsforbud i et klubhus i Reop og hos tatovørsalongen Royal Ink i Aalborg. Men politiet bekræfter nu over for TV2 Nord, at forbuddet er ophævet. Det skyldes, at vores lokale efterretningsbillede nu viser et generelt trusselsniveau. Status i skrivende stund er, at vi ikke igennem en længerevarende periode har set sammenstød mellem de to grupperinger i det nordjyske, lyder det fra politiinspektør Sune Myrup. Ulve, ingen adgang. Det er budskabet fra Naturstyrelsen, der netop har installeret et nyt hegn omkring Rebild Bakker. Det 5,3 km lange hegn er nemlig ulvesikret af hensyn til de får, der græsser i bakkerne, fortæller skovfod Leif Lyngsø.
4: Når vi har valgt at opgradere det nu, så er det fordi, vi havde lejligheden for det. Vi har ikke registreret angreb, men der er jagttaget ulv her i Himmerland og i Rolskov, så den vil færde sig.
2: Rebild Bakker består af fredet natur, og ulven er efterhånden blevet en del af naturen i Danmark. Alligevel mener Leif Lyngsø godt, at man kan opstille hegn for at holde ulven ude.
4: Der er problematikker i forhold til husdyrhold med de små dyr, altså specielt for avlerne. Og der kan være nogle udfordringer med, at ulvene går på fårene. Og

0: Og der er der så mulighed for ligesom at sige, at man kan opgradere hegnene sådan, at ulvene ikke kommer der, hvor fårene lige præcis går.
1: Der har været græsne får i Rebild Bakker siden midten af 80'erne. Skyet og spredte byer her til eftermiddag i Nordjylland. Nogle steder kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 17 grader.

0: The Lazy Song, det her, det var Bruno Mars.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Der er jo nok ikke så mange danskere, der efterhånden er i tvivl om, at det der med VM i fodbold og så Danmark, det blev ikke rigtigt til noget i den her omgang. Vi står lidt og kigger misundeligt fra sidelinjen jo, blandt andet på vores venner fra Sverige og Norge. Men der er faktisk danskere til VM. Der er ovenikøbet en nordjyde, og det er dig, Martin Langeagaard. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Du er med Norge, og du er, ja, man kan sige, hvor det er Ståle Solbakken, der står for at træne dem sådan rent fysisk, så står du mere for den mentale del. Og du har faktisk allerede været i USA snart halvanden uge, North Carolina, sammen med det amerikanske, eller undskyld, det norske hold. Ja. Hvordan er det at være til VM?
2: Det er fedt. Det er en kæmpe begivenhed. Vi kan for alvor mærke nu her de sidste to dage, bliver der skruet op. Der kommer flere mennesker. I går havde vi 3.000 gæster til vores træning. FIFA begynder at være alle steder. Alt er kørt i stilling. Det er en kæmpe begivenhed, så det er fedt at være.
0: Og amerikanerne, hvordan tager de imod det her? Fordi vi ved jo også, at det er et kæmpe stort land, og det er jo ikke ligefrem fodbold, de går allermest op i.
2: Nej, det er meget blandet. Altså, nogle steder er de glade for at se os og ønsker os tillykke og siger, at de gerne vil følge med, og andre ved ikke engang, der er VM. Altså, det er ikke den største sport i USA, det er helt tydeligt. Men der er rigtig mange, der godt kan lide fodbold, og der er rigtig mange, der glæder sig til at se mange af kampene.
0: Og det giver måske sig selv, hvad Ståle Solbakken og hans folk på banen, de sådan går og laver af øvelser. Det er noget med nogle kejler, og så er der sikkert nogle massører efter træning og sådan noget. Hvad er det præcis, du går rundt og laver omkring dit norske hold?
2: Jamen, jeg har mange opgaver, kan man sige, men de primære opgaver er faktisk at være med til at understøtte en spiller-ledergruppe på holdet af 7 spillere, som jeg har en del tid sammen med, som handler om deres lederskab. Og så har jeg en del at gøre med staben. En stor stab, vi er jo næsten 35. Så der er rigtig meget der i forhold til intern samarbejde og trivselsaspekter der. Og så er der jo det, der også handler om enkeltspillere. Og når vi kommer til kampene, jamen, så er der rigtig meget i forhold til det, der sker i kampene. Før kamp, i pausen, efter kamp. Der er rigtig mange ting, der skal klikke, før at spillerne de kan gøre det, de skal på banen.
0: Men det der med at tale med spillerne enkeltvis, du behøver vel ikke at fortælle en Erling Haaland, at han er en ganske habil fodboldspiller, der godt kan finde ud af at lave mål?
2: Nej. Det er et meget godt eksempel. Altså men omvendt, så der kan være så mange ting, der dukker op, som jeg ikke kan sige noget om, og som folk heller ikke får noget at vide om. Så der kan være mange ting i spil i forbindelse med sådan en slutrunde her.
0: Jeg er jo ikke i tvivl om for dig, at det er en super fed oplevelse. Du har jo tidligere været tilknyttet. Ja, du har været tilknyttet AB i sin tid. FC København også en overrække. Det er derfor, du kender Ståle Solbakken. Ja. Du har også været omkring det danske håndboldlandshold. Er der en lille del af dig, at der også tænker, at det kunne egentlig have været fedt at være her med det danske landshold?
2: Altså, først og fremmest, så synes jeg, det er fantastisk at få lov til at være med Norge. Jeg har været en del af den kampagne i 4 år, så det er det, jeg er rigtig stolt af. Men det er klart, altså, for mig vil det ypperste jo være at få lov til at være her med mit eget land. Det siger sig selv, så må det ikke den mulighed på den ene eller den anden mulighed kommer på den ene eller den anden måde. Men det bliver ikke i den her omgang, så ser vi, hvornår det åbner sig.
0: Jeg tror, vi er mange, der håber det sammen med dig, i hvert fald Martin Langeagaard. I har nogle dage nu. Norge, Irak på tirsdag, så må vi jo se, hvor længe du bliver derovre. Held og lykke med det i hvert fald.
2: Jo, tak. Tak skal du have. Tak.

P4 Trafik. Hvis du kører i nordgående retning E45 fra Randers til Hobro, så vær opmærksom på en helt stor slidbane, der ligger mellem køresporene. Det er kort før Glenshøj Resteplads Vest, og det vil sige mellem de to frakørsler 38 Purhus og 37 Hannest, og altså cirka midt på kort før Restepladsen, der ligger en stor lunds af en dækrest.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay. Mere
2: end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: You're one of my kind.
1: Need You Tonight, INXS.
2: P4 på mission.
1: Som i dag handler om, hvor du stadigvæk foretrækker papir eller analog løsning, og der er kommet en del fine bud her i løbet af eftermiddagen. Det handler om både om bøger, kalender, indkøbslister osv. Jesper skriver, jeg har for nylig fået rejsekort digitalt. Det fungerer rigtig godt, men alle andre kort, de skal altså blive i lommen, mener Jesper. Og min kollega Martin, han har også været ude og blandt andet talt med Astrid Hansen fra Aalborg og spurgt hende om, hvor hun foretrækker den analoge løsning.
3: Jeg bruger betalingskort analogt. Jeg har det ikke på telefonen. Jeg ville ønske, at jeg også bare havde rejsekortet i hånden, men det er jo så blevet tvunget over på telefonen, og jeg har ikke fået det nye basiskort endnu.
4: Hvorfor er det så rart at have de her ting som fysiske kort i stedet for på telefon?
3: Jeg tror lidt, det har været nemmere for mig bare at holde fast i det, men også, at jeg føler mig mere opmærksom på, når jeg bruger dem, og det er jo penge, jeg bruger på de ting, så jeg tror, det er også sådan noget, der gør, at jeg synes, det er rart at bruge fysisk.
4: Man kan jo sige, det er jo nemmere, når man altid har sin telefon med sig, at bare have kortene på den. Altså, er det ikke i virkeligheden bare nemmere at bare have det på telefonen?
3: Jo, det er det jo nok, men jeg tror også bare altid, jeg har en pung med, så jeg tror, at et eller to kort til eller fra, det gør ikke så meget for mig, så jeg kan lige så godt bare have det med fysisk.
4: Nu er det et lidt farligt spørgsmål, men hvis du skulle vælge et kort og må beholde fysisk, og så resten røre over på telefonen, hvilket skulle det så være?
3: Så tror jeg, det skal være mit betalingskort.

Be Heard, det her, det var Ella Langley. VM i fodbold starter i aften. Der er åbningsshow, som der jo er, når det går løs i Mexico, hvor Shakira blandt andre optræder med den her officielle VM-sang. Men der er jo tre åbningsceremonier, en i hver af de tre lande. USA, de har blandt andet Katy Perry til at synge. Men hvis der var én åbningsceremoni, jeg skulle til, sådan bare på musikfronten, så var det da den i Toronto i Canada. De har både Alanis Morissette, og så har de også ham her. Michael Bublé. Det er i aften, det går løs. Du kan lytte med i Liga. Og ellers se kampen på TV2, når Mexico åbner VM.

This Love Maroon 5. Der er opstået intern uro i SF, og for første gang i mange år skarp kritik af formand Pia Olsen Dyhr fra andre SF'ere. Hun har nemlig ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere var i partiet, men som røg ud efter anklager om krænkende adfærd. Den historie, den får du i radioavisen. Den kommer om 2 minutter, og det er lige efter Sienna Spiro her med Material Lover.

0: Klokken er 17.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
2: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
1: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
3: Shitstorme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, hun har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
1: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr, og SF siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting – dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
5: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
1: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
6: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
1: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
7: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
8: Sådan så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
1: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
9: Okay.
10: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
9: It's a military gun.
10: Jeg bruger våbnene til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation.
9: And this one, it's an old hunting gun.
10: Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han. For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
9: That's why we're buying guns and preparing for the war.
10: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
9: One day, yes.
10: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
9: It happens again and again.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis. P4. Du

0: Hail of, det her, det var Kvadron.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Ja, og det er nok ikke nogen, der efterhånden længere bliver overrasket over det her, men det er jo altså lige straks VM i fodbold. Og selvom man ikke er interesseret, måske endda særligt, hvis man ikke er interesseret, kunne der være en fornøjelse i at banke lidt til nogle af... Ja, jeg siger også, fordi jeg er jo også sådan en, der går lidt op i fodbold, som tror, vi ved en hel masse. Fordi vi har nemlig gang i lige nu et VM-spil, og der er allerede rigtig mange danskere, der er logget ind. Og du går ind på DR's nyheds-app, hvis du har den, og så nede i bunden, der finder du VM-spillet, eller VM 2026, og så VM-spillet. Du kan nemlig melde dig til P4-ligaen. Og det har den fordel. Du kan også oprette din egen, hvis der er nogle kollegaer eller familiemedlemmer, du vil dyste med. Men i P4-ligaen, der kan du simpelthen sønderbanke sådan nogen som mig. Andre DR-værter er også tilmeldt der. Og egentlig, ja, nu siger jeg det meget nemt, fordi der er jo utrolig mange kampe. Men man skal faktisk bare gå ind og tippe allerede i aften. Vi har den første kamp. Mexico. Man går dæmonerne i åbningskampen der. Og så skal du ikke... Ja, du skal sådan set bare gå ind og lave siffertips på det. Og så løber du bare alle kampen igennem. Der er mange, jeg ved det godt. Mexico, Sydafrika. Jeg har tippet 1-0. Så det bliver det helt sikkert ikke. Vælg noget andet, men gå ind og opret dig og dyst mod venner og bekendte, kollegaer og en masse dumme DR-værter. Og I er velkommen til at sende en sms bagefter med et screendump, og så bare skrive, hvad sagde jeg?

0: Home Wrecker var det, og du lyttede her til Samba.
1: P4 Trafik, og jeg skal lige gentage, der stadigvæk ligger dækrester, hvis nok en stor lunds af en rest fra et lastbildæk. Det er i nordgående retning E45, og sidst vi har hørt om det, der var det altså lige præcis mellem køresporene. Så det påvirker både, om du kører i venstre eller højre vognbane. Det er altså fra Randers til Hobro, det er mellem de to frakørsler, 38 Purhus og 37 Hannest.

0: Lis Sørensen her, du tænder lys. Lis Sørensen, der allerede er godt repræsenteret på den top 100, som I har valgt ind som de bedste danske sange nogensinde. Hun har optrådt flere gange. Hun er blandt andet, nu skal I finde hende her sammen med Sebastian, fuld af nattens stjerner. Det er nummer 79. Og så er hun også nummer 44 med Verden er i farver. Og hun er min sanden også sammen med Sebastian igen. Stille før storm, nummer 52. Det går meget godt. Hvilke 20, der bliver offentliggjort i dag, det kan du finde på DR.dk. Og du kan også lytte med i morgen fra kl. 14, når vi afslører jeres top 20.
1: P4 med dig hele vejen.
0: Ja, nok med alt det snak om Lis Sørensen. Nu skal det handle om noget meget vigtigere, nemlig om mændene. Det er nemlig Men's Health Week, som skal sætte fokus på mændenes sundhed. Mænd går nemlig mindre til lægen end kvinder, og det kan jo være en af årsagerne til, at vi sådan helt generelt bliver 4 år yngre, inden vi dør. Og derfor afholdes der i Aalborg i dag Mandefestival. Og der er du taget til. Jeg ved ikke, om det er noget med netundertrøjer og sådan noget, Martin.
2: Ikke helt, og jeg bevæger mig lige hurtigt ned ad en trappe, fordi der er et oplæg i gang. Noget, der hedder Messi med måde, der ligesom skal forklare mænd lidt om et tilbud, hvor man kan spille fodbold, uden det nødvendigvis behøver at være så vildt og voldsomt, så alle kan være med. Og det er noget af det, der er fokus på Mandefestivalen her i Aalborg. Brian Rode, du er arrangør af det Mandefestival. Der er noget Messi med måde, som jo handler lidt om, hvordan man kommer i gang med fodbold, uden nødvendigvis at spille det hele tiden. Men alt det andet, der er hernede, altså hvad er det for en festival?
3: Ja, men det er jo en festival, der er arrangeret i forbindelse med Mænds Sundhedsuge. Og fokus, det er fællesskaber. Og vi har inviteret en masse foreninger og organisationer ind til at fortælle om deres tilbud og hvad de har af aktiviteter for målgruppen her.
2: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at mænd de er dårligere til at gå til lægen end kvinder, men der er også en masse andre ting, som altså, ligesom skal være i fokus. Nu siger du fællesskab for den her festival. Ja, ja. Hvad er det for nogle problemer, der er?
3: Jamen, det er jo fordi, nu når vi snakker om mænd, så er der en del udfordringer. Og der er jo hele spørgsmålet om social isolation, altså hvor mænd ikke rigtig kommer ud og være en del af fællesskaber. Det er fokusområdet i dag.
2: Ja. Der er mange boder, lidt forskelligt. Der er noget seniorsport, noget prostatafodbold, FC Prostata. Altså der er alle mulige tilbud, men altså, hvad tænker du, når du ligesom ser mænd, der bevæger sig rundt hernede og får taget en snak med nogen, de nødvendigvis ikke kender?
3: Nej, men det er jo rigtig skønt, og jeg er jo rigtig glad for, at der er kommet så mange, som der er i dag. Og snakken går jo lystig, så vi når nogle mænd i dag, det er jeg ikke i tvivl om, men vi får samtidig sat fokus på et område, og som måske kan bringe nogle ringe i vandet, sådan at det der med fællesskaber, det faktisk kommer på dagsordenen.
2: Brian, solen skinner, og der er mænd til stede, som både smiler, men også altså, snakker sammen, som jo er det med missionen. Hvor glad er du for hvordan dagen den er løbet af staben?
3: Jamen, jeg er meget, meget tilfreds. Det er selv vejret har været med os i dag, og rammerne hernede i huset i Hasseridsgade, de er helt vidunderligt. Der har været en rigtig god stemning, og der er fortsat en god stemning. Festivalen kører jo i en halv time nu, slutter først kl. 6 med fælles spisning, hvor vi har 100 tilmeldte, som skal spise med hernede. Så det har været en rigtig god dag. Vi kan næsten ikke få armene ned.
0: Nej, det er dejligt at høre. Vi skal høre det også tilbage dertil senere for at høre, hvad et par af dem, der er dukket op nysgerrige, de har fået ud af det her.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang, mest for de mindste.

cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

kommer igen. Det var Nick og Jay. Vi har lige straks dagens sidste nordjyske nyhedsudsendelse. Du skal også lige være opmærksom på, hvis du lytter med i morgen eftermiddag, lyder vi helt anderledes. Vi har jo de sidste top 20 i vores top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er samsendingen, det er på alle P'erne i DR, altså alle kanalerne. Og det betyder også, at der faktisk ikke er regionale nyheder i morgen eftermiddag normalt. Ellers 3:30, 4:30, 5:30 og 5:30. Det sker altså ikke i morgen, så vær lige opmærksom på det.

0: Kygo og Ava Max her med Whatever. Og med den er klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den tredje Limfjordsforbindelse ligger fast og skal ikke ændres. Sådan siger den nye transportminister Signe Munk fra SF nu til TV2 Nord, efter der ellers var opstået tvivl. I regeringsgrundlaget står der nemlig, at aftalen bag motorvejen skal have et serviceeftersyn, som de kalder det. Det nordjyske folketingsmedlem for Venstre, Preben Bang Henriksen, havde bedt ministeren om at forklare, hvad det betyder, og han er derfor lettet over dagens udmelding.
3: Det vigtigste er, at Limfjordsforbindelsen den ligger fast, selvom det er en minister, der ikke selv stemte for den.
2: I et skriftligt svar til TV2 Nord siger Signe Munk, at SF bakkede ikke op om den tredje Limfjordsforbindelse, men et stort flertal i Folketinget står jo bag projektet, og forberedelserne er i fuld gang, lyder det fra hende. Preben Bang Henriksen vil dog stadig gerne have ministeren til at svare på, hvad teksten om serviceeftersyn i regeringsgrundlaget reelt betyder.
3: Jeg håber, at man med de ord mener, at man skal se efter at få eksempelvis støj og andre gener begrænset for de omkringboende. Det skulle kun glæde mig. Men det vigtigste er, at projektet det kører videre og ikke bliver forsinket, og så tager vi det andet, som det kommer.
2: Den tredje Limfjordsforbindelse forventes at stå færdig i 2035. Der er muligvis hjælp på vej til de mange, mange nordjyske virksomheder, der står og mangler strøm til deres store grønne projekter. Elnettet her i landsdelen det er presset, og det betyder, at virksomhederne ikke kan kobles på. Men erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale, han siger i dag, at regeringen inden for uger vil fremsætte en lov, der skal prioritere dem, der står i kø til elnettet. Og det glæder Michael Vendelbo, direktør for organisationen Erhverv Hjørring.
4: Vi har netop manglet noget handling og noget retning. Så det er helt fantastisk, hvis det både er kommet på dagsordenen, og de vil kigge ind i at prioritere det. Så det er umiddelbart positivt.
2: Erhvervsministeren har ikke konkret sagt, hvad loven skal indeholde, men Michael Vendelbo tror på, at det kan være med til at hjælpe de nordjyske virksomheder.
4: I første omgang så har vi jo efterlyst en plan, en udviklingsplan, hvor det faktisk er prioriteret, så det er en god start. Og indtil andet bevis, så tror jeg da på, at de faktisk har en interesse i at udvikle Danmark.
2: Alene i Vendsyssel er der over 30 virksomheder, der venter på at få grønt lys til nye energikrævende projekter. 7 køretøjer og 15 mand fra beredskabet har her til eftermiddag slukket en brand med kraftig røgudvikling på Nordjyllandsværket. Flere medarbejdere blev evakueret, men ingen er kommet til skade. Branden opstod i et teknikrum på godt 100 kvadratmeter, hvor ilden fik fat i nogle eltavler og spredte sig til kælderen. Nordjyllands beredskab skrev for omkring en halv time siden på det sociale medie X, at de er færdige på stedet. I aften får vi nogen sol over Nordjylland, men det fortsætter også med enkelte byer. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturen den falder her til mellem 6 og 12 grader. Det var dagens sidste nyheder fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Bum, det var Dominic Fike, og det her det var sangen, der hedder Three Nights. Den tidligere OB-træner Ken Nielsen skal fremover være assistenttræner for landsholdet, og dermed stopper han jo altså som cheftræner i Silkeborg IF. Og hvordan må man få sådan et job? Det kunne jo godt være, at nogen i DBU-toppen har været i arkivet en tur og fundet det her interview. Det var et, Ken Nielsen gav efter triumfen i 2014, hvor OB vandt både mesterskab og pokalturnering, og her fortalte han om at dele sejrene med publikum. Ja, det kunne næsten lyde som om, han taler om at være en del af noget større.
1: Det gør et eller andet sted, man føler sig enormt privilegeret. Man er enormt privilegeret, at man beskæftiger sig med noget, som man selv godt kan være meget nørdet og meget fokuseret på, men man kan se, hvilken kæmpe indflydelse meget at det fylder for andre end en selv, og det berører en dybt, og gør også, at man skal tage det også med en gran ydmyghed og også en stræben efter, at sådan for kære Kent Nielsen og trænerstab og spillere, at vi skal altså anstrenge os, fordi der er en masse mennesker, som gerne vil have, at vi anstrenger os.
0: Ja, og sådan er det da i den grad også på landsholdet, så jeg skulle lige til at sige tillykke til Ken Nielsen, men i virkeligheden jo tillykke til os alle sammen. Nu er han altså en del af trænerstaben omkring landsholdet, og han er blev, skal vi måske sige, for Monique, han er færdig nu som klubtræner. Den træner, der har flest kampe i Superligaen, hele 614, og af dem er 154 altså i spidsen for AaB. Det var i perioden fra 2010 til 2015.

0: American Girls, det var Harry Styles. Og Johnny, vi skal lige have kørt eftermiddagstrafikken i garagen.
1: Ja, altså jeg tror ikke, vi kan køre det hele i garagen, fordi vi har altså noget vejarbejde i gang, og det har vi sådan på Randerskanten E45. Det giver altså noget langsom kørsel, jeg kan se. Der er altså nogle røde streger frem ned fra Gudnordalen og så frem i Nordgående. Det er ikke mere end sådan lige en kilometer eller to, men du er altså nede og kører noget langsommere. Hvis du skal længere frem til Hobro, jamen så fortsætter det ikke, at du er nede og holder stille eller noget, men det er sådan en halv motorvejshastighed sporadisk. Og hvis du skal længere frem, så ligger der stadigvæk dækresterne mellem venstre og højre spor. De er ikke blevet fjernet endnu. I hvert fald ikke, hvad vi ved. Den ligger, det er vist en stor slidbane mellem venstre og højre vognbane. Og det er mellem 38 Puhus og 37 Hannest.

0: Jamen, jeg har da fået noget inspiration til at for eksempel gå til seniors.
1: Det var simpelthen lige en tand for tidligt, at vi fik den her Natalia Imbruglia, lytter vi til, og sangen, der hedder Tårn. Og det, jeg lige fik tyvstartet på, ja, det er den mandefestival, der finder sted, og faktisk er i gang et kvarter endnu i huset i Hasserisgade i Aalborg. Det er i forbindelse med Men's Health Week, og det betyder, at det handler om mænds helbred, og det er ikke kun det der med at spise sundt og motionere. Det handler også om den mentale del af det. Og min kollega Martin har været dernede i dag og talt med to af deltagerne. To pensionister fra Aalborg, Peter Voldsæt og John Andersen. Og nu får de lov.
0: Jamen, jeg har da fået noget inspiration til at for eksempel gå til seniorsport, selvom jeg jo er meget aktiv. Jeg synes selv, jeg er aktiv med at gå til forskellige discipliner. Men seniorsport, det er måske mere, at man er sammen med nogle jævnaldrende, ikke? Og at de har nogle aktiviteter, der går godt i spænd med mig.
2: Peter, det er jo en, sådan cirka en to år siden, det er det i hvert fald snart to år siden, at du stoppede på arbejde. Hvad er det for et tomrum, der ligesom kan komme, når man stopper med at arbejde?
0: Jamen, det er jo kan jo godt være, eller det var det for mig, et stort tomrum, der dukkede op, fordi jeg har været underviser, og underviser med stort U, fordi det er en identitet, man får. Jeg fik i hvert fald, og jeg savner det stadigvæk meget. Jeg kunne da godt tænke mig stadigvæk at være underviser.
2: Og så er det jo så, man skal prøve at finde ud af, hvad man så skal, og seniorsport, det var jo en af delene, du nævnte. Altså, hvor stor en hjælp tror du, det kan give dig?
0: Jamen, det er nok mere, at, at man har et sted, hvor man er, hvad skal man sige, har et fællesskab, der gør, at man er mere på højde med alle dem, der går dernede på seniorsport.
2: Og nu drejer jeg mig lige rundt, fordi jeg har fået lov til at lige sætte mig imellem jer. John, det er lidt længere siden, tid siden, du stoppede på arbejde. Det var i 2009, altså hvad er det for en følelse, man sidder med, når man sådan stopper på arbejde?
3: Jamen, det er jo fra at være den, der er med på alle ting. Når jeg havde mig et firma, som jeg solgte i 2009, og så fra den ene dag til den anden, hvor man ikke er betydningsfuld mere på samme måde. Altså, først stod jeg op, skulle udrende noget hver dag, og så til selvfølgelig have en periode, hvor jeg stadig ejer lidt af. Men det er stadig, man går imod noget, hvor man lige pludselig ikke er vigtig mere.
2: Hvordan finder man så sådan en vigtighed igen og en mening med det?
3: Jamen, det gør man jo gennem børnebørn, og heldigvis har jeg en dejlig kone og masser at give mig til. Og elsker sport og skiløb og sådan noget. Så meget af tiden var jeg meget med at træne. Og, altså, jeg stoppede som 50-årig og var stadigvæk god. Altså, jeg kunne det hele stadigvæk. Jeg var ikke svækket på nogen måde. Men det kan jeg mærke, nu begynder det at komme over knæ lidt og sådan noget. Men jeg kan sagtens, jeg har ikke haft det vilde behov for at skal være sammen med en masse. Vi har masser af venner sammen, min kone og jeg, men stadigvæk det der, for ikke at skulle stoppe og skulle gå på arbejde hver dag. Det var luksus, ikke at skulle, men alligevel en tomhed.
1: Ja, det var altså for Mandefestivalen, som vi kunne høre med en gang live udgave af YMCA. I baggrunden, det er lidt nyere musik, det er Apaka, en drøm om et menneske.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg

Material Girl, det var Madonna. Vi er jo i gang med at tælle ned over jeres top 100 over de bedste danske sange nogensinde. I dag, der galt det 21. til 24. pladsen, og det begynder altså at være de tunge drenge nu. Ja, det er bagud i ruder naturligvis. Nummer 23 på listen. TV2 har også kyst endnu, som bliver offentliggjort i dag på en 36. plads. Shubidua havde også to sange med på listen i dag. Og så dukkede den her også op på plads nummer 21. Barndomsgade med Anne Linnet, og jeg er også inde og kigge lidt på tallene, for hvad stemmer vi nordjyder egentlig på? Flere sange i dag er faktisk mest populære i Nordjylland. Det gælder for eksempel temaet til Matador på 25. pladsen. Det gælder også Aqua med Barbie Girl på 39. pladsen, og det gælder simpelthen også for den her. Så nogen som os med Poul Krebs, som I altså har stemt ind på plads nummer 32. I kan se fra 21 til 100 på DR's hjemmeside lige nu, DR.dk. Og i morgen der får vi altså top 20 i et direkte program, der sendes på alle DR's radioprogrammer. Det er fra klokken 14. Radiokanaler fra klokken 14 til 18. Du får lige en sang her med, som er mest populær blandt nordjyderne, og som i dag var at finde på 22. pladsen. Og det er Lucas Graham med 7 Years.

Der er jo altså i dag VM åbner, og det betyder også, at Ligas VM-studie åbner. På den anden side af radioavisen kl. 18, der varmes op til åbningskampen kl. 21, Mexico mod Sydafrika. Og også lige en påmindelse om, at her på P4, der sender vi alle kampe, som starter før midnat. Og hvis så kommer langt hen i turneringen, så sender vi også nogle af nattekampene. Der går lige nogle uger. Og i aften, der det er sådan, kampen er fordelt på tv-mæssigt mellem DR1 og TV2. I aften er TV2, der viser åbningskampen, og den første kamp, du kan se på tv på DR, det er Canada-Bosnien kl. 21 i morgen, der er optakt på DR1 fra kl. 20. Jeg hedder Ralf Dahl Gottschalk. Om du er til VM eller ej, kan du have en dejlig torsdag aften.

0: Udsving var det her med Barcelona, og så er klokken 18.
1: Nationalbanken hæver renten med 0,25% fra og med midnat. Det sker efter, at den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBanker, som har foretaget dem for os her, det er, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
1: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig, efter at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokjær Birk, folketingsmedlem Carsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
5: Carsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod? Og
6: nå,
5: hvad
6: nej, der har jeg ikke nogen mening om.
1: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
7: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
8: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
9: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
10: Jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
1: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden, både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump, og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
10: Altså, herude på gaden og inde på stadion, der er det ren fodbold og ren begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt form for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
1: Sagde Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Niklas Sahl var det her med Planets.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er så stort, det kun sker en gang hver fjerde år. Hele verden samles om verdens største sportsturnering. VM starter ikke nu, men om 2 timer og 52 minutter, når bolden bliver givet op på Azteca Stadion i Mexico City. Og nøj, hvor har vi glædet os, Rikke Smed.
3: Ej, jeg har glædet mig så meget. Og endelig står vi her. Der har været så meget forberedelse til det her store, store event. Og det er så mærkeligt, der med nu det dagen. 2 timer og hvad nu? 51 minutter til kampen går i gang. Altså, jeg forstår slet ikke, at det er nu, vi snart skal sparke det her VM i gang. Mexico mod Sydafrika, der møder hinanden kl. 21.
0: Og det er større end nogensinde. Det er 3 værtslande. Det har man ikke prøvet før. Og så er der også 48 hold. Jeg tror, det er 1200. Og så lige over 50 spillere, som er samlet for at være med til VM. Og 104 kampe, der skal spilles i alt. Så foregår der også noget udenom. Meget diskussion, meget politik. Det er vi ikke blinde for. Det kommer vi også til at fokusere på, mens vi er optakt til kampen, hvor vi prøver at dele sol og vind lige. Så det er både kærligheden til sporten, og også vi kigger lidt på alt det, der foregår udenom.
3: Og vi har de dygtige korrespondenter rundt i verden, som ved meget mere om den del end os. Så dem skal vi selvfølgelig have med. Og så skal vi også snakke fodbold. Vi skal snakke de her to hold. Vi skal snakke åbningsceremonien af VM, fordi det er altså bare kæmpestort. Da jeg stod op i morges, jeg kunne bare mærke det. Vinter. VM-feberen har altså for alvor ramt mig. Jeg håber også, at den kommer til og har ramt en masse danskere derude. Ellers så skal vi nok hjælpe dem på vej, ikke?
0: Lige om lidt, så skal vi til et helt andet land. Canada, hvor Andreas Kravl befinder sig. Han kommenterer kampen mellem Canada og Boston i morgen. Vi skal lige høre om VM-feberen hos ham. Og hvis man nu, som du siger, ikke helt er i stemningen, hvordan kan man så komme i den der VM-stemning? Så med det, mange gange velkommen indenfor til VM på B4.

0: Britney. Hvis man nu lige var i tvivl. Den her, den hedder... Ups, I did it again. Vi er VM på P4. Og nu åbner vi op for linjerne til det store udland.
1: Det gør vi nemlig, fordi vi har, skal jeg sige, the one and only. Kan vi kalde ham det? I hvert fald til forbi. en af dem. Ikke, Andreas Kravl? Fordi du er kommet godt til Canada. Vi skal selvfølgelig lige sådan have det sidste VM-stemning i gang, hvis man nu ikke er helt med endnu. Så vi har brug for os lige at høre dig, fordi du er landet. Du er der. Du skal kommentere kampen i morgen kl. 21. Prøv lige at fortælle os, hvad er det bedste ved, at VM starter lige nu?
2: Det bedste ved, at VM starter lige nu, det er sådan, den følelse, der er i luften. Og selvfølgelig mest i værtslandene, men tror jeg faktisk i hele verden. Altså det der forventningsglæde om, at nu kommer kampene, nu alt det, som der har været talt om, og der er optagsartikler, og man har skulle kvalificere sig. Altså nu er det nu. Jeg står her lige uden for det store stadion i Toronto, hvor der Canada skal spille i morgen, og det summer jo af forventninger og forberedelser. De sidste kabler bliver trukket. Der er prøver ned på sidelinjen. Der er snak om, hvem starter inden for de forskellige hold. Altså alt det her, som kendetegner en stor slutrunde. Og det er lige nu, at den der boss er allerstørst.
0: Hvis man nu lige er et uforvarende medlem af familien, der står ude i køkkenet og røger gryder, måske man har ikke haft så meget tid til at læse op på alt det der VM, og man skal ind og spise med resten af familien nu og have en samtale starter. Hvem kan man så snakke om som værende favoritter til det her VM, hvis man lige skal være opdateret og måske ikke tjekker så meget ind i fodbold til daglig?
2: Ja, så kan man jo i hvert fald starte med at sige, at man regner med, at det bliver som det plejer, at det er en af de store, der vinder til sidst. Det er en gigantisk turnering, der skal spilles 104 kampe. Altså, vi står her nu og er jo faktisk nærmest stadig i starten af juni måned, og vi skal frem til den 19. juli, før der er fundet en verdensmester. 48 hold er blevet til én verdensmester. Så det siger sig selv, det er mega langt, det er mega hårdt for holdene, så det er de hold, der har flest bedste spillere, altså det er ikke bare 11 gode spillere, men man måske kan bruge 26 rigtig, rigtig gode spillere. De vinder i sidste ende. Der er også kommet en runde mere på med 16-delsfinaler. Så, altså, jeg tror, at det går, som det plejer. Et af de store lande vinder, altså Spanien, Frankrig, Argentina, Brasilien, England måske, altså, ja, de plejer jo aldrig at vinde, men altså, i hvert fald et af de hold, som har det, man i fodboldsprog kalder dybde i truppen.
1: Jeg hørte dig nemlig sige det her med bredden, men er der alligevel, altså, der er jo nogle kæmpe store profiler og store kanoner, vi glæder os til at se i aktion. Er der nogle spillere, som du glæder dig særligt til at opleve?
2: Ja, der er rigtig mange, altså, med 48 lande, og så glæder jeg mig jo selvfølgelig til at se de gamle stjerner, som er med igen. Altså, det er jo nærmest blevet sådan en veteranernes klub. VM er Ronaldo er her, Messi er her, Modric er her. Den gamle mexikanske målmand Ochoa er også gravet frem til lejligheden. Altså, nogle af dem, som vi har set mange gange før. Men i virkeligheden, så glæder jeg mig jo allermest til at se de der stjerneskud, der lige pludselig dumper ind på verdensscenen ved en slutrunde, og som rigtig mange ikke kendte i forvejen. Og jeg kan ikke lige sige, hvem det bliver, for det er også noget med, hvordan holdene klarer sig osv. Men der kommer jo til at være en eller anden spiller, som vi taler om nu, og som så om 5 uger, så kender hele verden ham. Altså lige nu, der ved vi ikke rigtig så meget om ham, måske ikke engang, hvordan han ser ud. Og det kan være alle mulige steder. Nu har jeg Canada Bosnien her i morgen. Der er Bosnien har en ung 18-årig, Alej Bekovic, som jeg glæder mig utrolig meget til at se i den første kamp.
0: Ja, og du kan også se med, dig der lytter med, kan se med i morgen, når der er Canada mod Bosnien. Det er på DR1, og det er TV kl. 21. med optakt klokken 20. Om lidt tager vi lige det der negative, for det snakker vi også om før. Der er altså også nogle hager ved det her VM, som der er blevet snakket meget om. Alt det på den anden side af uro. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen
1: stå. Uro var det her, og deres nummer Happy Days.
2: Vi har stadig besøg via teknikken af Andreas Kravl, som er fra Canada, som altså er hjemsted for den første kamp i Canada i morgen. Canada mod Bosnien, som Kravl så kommenterer på DR1. Nå, Kravl, vi bliver også nødt til at snakke om det der, der foregår ved VM, som er noget af det, der ikke er en del af skønmaleriet. Altså kritik, politik, Trump, Infantino, altså chefen på FIFA, alle de der ting. Hvor meget fylder det, når du går rundt i gadebilledet, når du snakker med folk, du er i Toronto i Canada? Fylder det lige så meget, som det gør i Danmark, eller er der mere fodboldglæde?
3: Der er mere fodboldglæde. Altså, kanadierne er fuldt, kan man sige, sådan, fokuseret på deres eget hold, om de for første gang nogensinde kan få et VM-point, og det tror de og håber de på, at de kan. Så det er meget mere. Altså, jeg synes, jeg har landet måske i den der hyggelige lille provinsby, når det gælder VM. Altså, der er fuldt smæk på i Mexico City i dag, og der er gang i den i USA, og folk bliver afvist ved immigrationsindgangene til landet og alt muligt. Altså, i Canada, det er sådan lidt mere den hyggelige fætter, hvor at der er meget chillet, vil jeg sige, og der er varmt. Og så er der sådan en stemning af, at nu skal vi... Vi ved godt, at det ikke er os, der er i super meget fokus, men lad os nu få en god fest.
1: Det lyder da også som meget dejligt sted at lande, må man sige. Hvis nu, Andreas Kravl, det her rundt om fodbolden, det kommer til at fylde mere, end man måske egentlig ønsker. Så jeg tænker bare tilbage på Qatar for 4 år siden. Der var også en masse rundt om fodbolden, men det eftermæle, som det VM har, altså hvor meget tror du, det kommer til at fylde efter, når man kommer ud på den anden side? Der er blevet spillet en fed finale og sådan noget. Hvad tror du, man kommer til at huske det her VM for?
3: Ja, så sandsynligvis, hvis der kommer nogle rigtig gode kampe og nogle altså store stjerner, der sådan lige pludselig brager ind på himlen, så vil det jo også blive husket. Men jeg tror også, at der vil ligesom Qatar også blive, altså vil være den her sådan ligesom et lille slummertæppe hen over slutrunden i form af, at der bare er mange historier allerede, og den slags fylder altid mest i starten af turneringen. Det er også der, hvor der typisk er de største problemer. Så sætter det sig i løbet, og så kommer det mere og mere til at handle om fodbold. Men det er jo også en vanvittig øvelse at sætte i gang her med 3 værtslande. Jeg står i Toronto nu, hvor der er kamp i morgen, og jeg tjekker lige, der er 4.000 km til Mexico City, hvor åbningskampen er her i aften. Altså, så det er jo simpelthen så store afstande. Det klimaaftryk, der vil blive sat, er jo vanvittigt. Nogle af holdene skal flyve sådan 10.000 km rundt for at spille 3 kampe i indledende runde. Så det er jo bare den del af det, og så er der jo selvfølgelig alt det politiske ude foran. Så det er jo en slutrunde, der er sovset ind i alt muligt andet end bare fodbold.
2: Og hvis man nu sidder der så, som dansker, hjemme på sofaen, ikke er taget til USA, Canada eller Mexico, med fjernbetjeningen i hånden, Kravl, og tøver lidt, skal jeg virkelig trykke på den her røde knap, der tænder fjernsynet i morgen kl. 21 på D1 til Canada Bosnien eller nogle af de andre kampe. Hvad vil du så sige, som en form for pep talk, for ligesom at overtale til, så kom der i VM-stemning med os andre?
3: Ja, men så synes jeg, man skal prøve at omfavne det, og så nu arbejder jeg jo for en af de rettighedshavende tv- og radiostationer, så jeg vil selvfølgelig sige, at man skal høre og se alt, hvad man kan. Men det er også okay, tænker jeg, ikke at se det hele. Altså, nogle af de kampe, der er klokken 4-5 om natten, altså, man kan måske gabe over alle 72 kampe i indledende runde. Vælg jeres kampe. Det kan man godt sige en gang imellem. Vælg jeres kampe. Det er godt råd i livet også her. Og så prøv at se, om ikke, at man måske, nu hvor Danmark ikke er med, kan finde sig et eller andet, en eller to, måske 3 hold, som man siger, de får lidt kærlighed fra mig. Fordi så bliver det bare lidt sjovere undervejs.
1: Og hvis man ikke lige vil nemlig stå op der midt om natten og se alle fodboldkampe, så er det perfekt, at vi har nogen her på DR, der gør det for jer. Så er det bare ind på dr.dk/sporten, og så kan du så få referater, highlights, mål, alt det bedste fra VM, mens du sover.
2: Andreas Kravl, kan du ikke hilse over i Toronto?
3: I Toronto.
1: Toronto.
3: Jeg giver dem en kæmpe shout-out fra studiet i Aarhus.
2: Ja, men det er glimrende, så glæder vi os til at se med i morgen altså på DR TV, Canada mod Bosnien kl. 21.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Nephew her med Harry nummeret, det hedder. Godmorgen. Det er VM på P4. Aftens kamp er åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika. Jeg har været i ingen af landene. Jeg ved ikke rigtig noget om dem.
1: Du ved ikke rigtig noget om dem. Det skal vi
0: fodboldmæssigt jo, men...
1: Men vi skal til at blive klogere på det der rundt om, ikke? Fordi det er 6 uger, vi skal dække det her VM. Vi har også brug for at få noget viden undervejs, ikke? Du siger det selv, der er 48 nationer. De kæmper alle sammen om VM-trofæet, så det bliver det største VM nogensinde, og derfor skal vi altså til at blive lidt klogere. Vi har brug for vores lytteres hjælp, fordi de er tit, no offense, Thomas Loft, de er lidt klogere end os. De ved ting. Så vi har brug for, vi har tænkt os, at gennem det her VM, så vil vi lave en rejseguide til de forskellige nationer. Og i aften, der er det jo Mexico, der skal spille åbningskampen, og de er også værtsnation. Så dem, vi har fokus på her ved den allerførste VM-kamp kl. 21. Så jeg vil anbefale, hvis du sidder og lytter med, så tag lige din telefon frem, fordi vi har brug for din hjælp til at lave den perfekte rejseguide til Mexico. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende en sms til 1212, skriv på 4, og komme med dit bedste forslag til, hvad man bare skal opleve, hvis man skal til Mexico. Det kunne være, jeg har ikke været der. Det kunne være de der vidunderlige strande, jeg forestiller mig. God mad! Tacos. Jeg ikke kan lide tacos, tænker jeg. Det kan også være, at de har et eller andet kultur. Et eller andet, man bare skal opleve.
0: Drøbstenshuler.
1: Ruiner. Ja. Templer. Jeg ved det ikke. Alt muligt. Så lad os nu skal sende din besked ind, og så sørger vi for at lave en samlet, mega fed rejseguide, så du bare har lyst til at tage til Mexico og opleve, hvilket vidunderligt land det er.
0: Altså, man skal jo forestille sig lidt, at jeg er med på turen. Og du også, for du har heller ikke været der.
1: Men vi har ikke været der.
0: Nej. Og så står vi og kigger lidt, du ved, som små børn. Hvad skal vi egentlig opleve?
1: Ja, vi gider ikke det der sådan noget Google, så det er alle tager hen. Det må godt være sådan noget, jeg opdagede den der lokale taco-mand.
0: Du er meget på tacoen. Meget på tacoen.
1: Det der, vi skal have lavet de fedeste ting, de fedeste steder, man kan opleve i Mexico.
0: I en sms.
1: Præcis. 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum, og kom med det, man bare ikke kan undvære, hvis man rejser til Mexico.

0: Alex Warren her, Feverdream. Vores turguide til Mexico vil være Rikke Smed, der sidder og skriver lystigt på de sms'er, der tigger ind om, hvad man må opleve.
1: Jeg forbereder mig så godt som muligt.
0: Det er en sms til 12.12, stamp P4 og lave et mellemrum, og så det, man skal opleve. Rikke er meget begejstret for tacos, så det må gerne komme
1: med. Tacos. Også guacamole. Det vil sige, nej. Jeg tror også, det er sådan, de siger, det er Mexico.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Og guacamole.
0: Vi skal meget snart til Mexico City hos Christian Anblad. Vi kan høre, om de siger udtalt på den måde. I mellemtiden, nu et fagligt møde, bare lige mellem os tre.
1: Ja.
0: Med Rikke Smed, undertegnet, og så Jens Ole Sørensen, som er aftens kommentator. Hej Jens Ole.
2: Hej.
0: Og velkommen til, du skal kommentere Mexico Sydafrika.
2: Det skal jeg.
0: Hvad ender den kamp egentlig?
2: 3-1, der er tippet i DR's VM-spil, som man faktisk kan gå ind i appen, der hedder DR Nyheder, så kan man finde den nede i bunden, og så kan man tippe alle resultaterne. Og jeg har tippet 3-1, så jeg ved, Thomas Loft, at der er mig, vi har minimum uafgjort efter i aften.
0: Ja, vi har altså også gættet på 3-1.
1: Jamen, I er helt ved siden af.
0: Hvad har du sagt?
1: Ja, 2-1. Det bliver ikke 3.
0: Det er jo ikke langt fra.
1: Åh, det er sindssygt langt fra, faktisk.
0: Og det jeg vil sige, er jo, der er præmier. Godt nok ikke til os, fordi vi er ansatte DR, men til dig, der er med, kan der være præmier, der er trøjer, der er bolde og så videre på højkant i det, der hedder VM-spillet, som du fik teaset meget godt for, reklameret meget godt for, Jens Ole Sørensen.
2: Og du er ikke engang noget, vi har aftalt.
0: Nej, men det var sådan en maskine, der går i gang. Ligesom. Man hiver dig i halen, så begynder du at køre afsted. Det er en af de her nyheder af dem, at du finder det, der hedder VM-spillet, hvor man skal byde på, hvad kampen bliver. Man behøver ikke gætte, hvem det er, der scorer målene, men bare lige, hvad ender en kamp i aften? Ender den 3 til Mexico? Bliver det 0-0? Det koster ikke noget. Og så er der altså med konkurrencen om lækre præmier.
1: Og man kan faktisk være med hele vejen ind til knockout-fasen. Så hvis du ikke lige når med i dag, eller i morgen, eller du kan bare nå med, så kan du stadigvæk nå at vinde alle de fede præmier.
2: Jeg skal også lige sige, hvis man sidder og hænger foran en eller anden computer på en eller anden arbejdsplads og ser frem i sådan en eller anden natte- eller aftenvagt, så kan man altså også gå ind på DR.dk og finde, derinde og stemme derinde.
0: Hvornår begynder vi egentlig sådan at varme op, tænker du, sådan til den der kamp? Der er jo også noget, der er åbningsceremoni og alt muligt.
2: Lige om lidt, så går jeg ned i det studie, det lokale, der hedder OT22,
0: ja.
2: Og så siger jeg, vi ses 7. juli, for så skal jeg sidde dernede. Og jeg tænker, jeg går derned hen omkring klokken 7:30, fordi det er der, hvor vores kolleger over på TV2, de åbner op for åbningsshowet, der går i gang frem mod åbningskampen, der så går i gang her klokken 21. Jeg skal nok holde øje med, om der sker noget spændende, om der kommer nogle jetjæger, faldskærmsudspring,
0: børn, der synger,
2: oh. Nogen, der holder taler. Kan I huske forresten for 4 år siden, Morgan Freeman, der fortalte den mest hjerteskærende historie med de indfødte ned i Katar, der rejste sig fra ørkenens støv og byggede en nation så stolt som få og så videre. Det var sådan en eller anden gimmick, de har lavet dengang. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har fundet på. Jeg hørte, det er den samme instruktør, som der lavede Qatar, og i øvrigt også lavede åbningsshowet til vinter-OL, som laver bare ikke kun den åbning i aften. Fordi, hvor mange åbninger har vi, når der er 3 værtsnationer?
0: 3 styks.
2: Så har vi nemlig 3 styks, det er den første i aften.
1: Det gjorde de jo også i vinter-OL, så de har prøvet det før.
2: Lige præcis, ja. Men her gør de jo så på 3 forskellige dage.
1: Okay.
0: Jeg har set himmeldokument. Shakira kommer.
2: I aften.
0: Ja.
2: Fedt!
0: Vi vender tilbage mere.
1: Hips don't lie.
0: I VM på 4. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: hele vejen.
1: Ja, og vi er klar,
0: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ham med gitaren var det her fra Christoffer. Det er jo egentlig en utaknemmelig opgave, du er blevet sat på. Altså alle VM på B4's lyttere har nu sat sig ind i en bus. Du står med den her lidt skrættende mikrofon og skal nu dirigere og guide os igennem landet.
1: Jeg glæder mig, fordi at efter jeg har gået alle sms'erne igennem, der er kommet rigtig mange gode inputs ind, så har jeg samlet det bedste og skrevet en perfekt guide. Altså jeg vil gerne til Mexico nu. Det vil jeg også godt ind, men nu vil jeg endnu mere til Mexico.
0: Skal jeg finde lidt ambiance måske?
1: Ja, jeg kan godt lige bruge et eller andet, så lige pakker stemningen op. Okay. Er I klar?
0: Ja, vi sidder nede og boosterne og venter.
1: Hola, Mexico. Et af verdens smukkeste lande at starte vores rundtur i. For Mexico er et mangfoldigt land i Nordamerika med ca. 126 millioner indbyggere. Det er et land, der er kendt for sin rige historie med gamle Maya og Azteca-kultur, fantastiske sandstrande, stærke madtraditioner og et meget udpræget lokalt kulturliv. Og hvis vi starter i madens lune hule, så må du ikke gå glip af tacos al pastor.
0: Det har du selv skrevet ind, det der.
1: Nej. Ceviche, frisk guacamole og lokale chilisaucer. Og når ja, selvfølgelig tequila. Oh. Og glem ikke at besøge de lokale markeder. Snus det hele ind. Smag på de lækre lokale specialiteter. Men det hele, det koster selvfølgelig monetas. Så du skal hæve de der mexicanske pesos. Og noget, jeg altid er lidt forvirret over, det har jeg selv til for, det vil jeg godt notere. Når jeg rejser, det er det der med drikkepenge. Ja. Så public service herfra. Husk at give omkring 10-15% drikkepenge. Tilbage til det. Og er du til det kulturelle islet, så besøg Frida Kahlos blå hus i Mexico City, som er helt igennem vidunderlig, og det er nabolaget for øvrigt også. Du kan ikke tage til Mexico uden at have et dykkercertifikat. For det skulle være magisk at opleve verden under vand i Mexico. Tag til Mexikos jungle og dyk i grotterne i deres cenoter. Det er naturligt opstået ferskvandssøer, der er forbundet, så man kan dykke i grotterne under junglen imellem dem. Og sidst, men ikke mindst, så skal du opleve de storslåede Maya-ruiner, blandt andre Chichen Itza og Palenque, og de ikoniske klipperuiner i Tulum, der ligger ud mod det surblå hav. Tag til Mexico. Du vil ikke fortryde det. Måske jeg skal sige velkommen til Mexico.
0: Flot.
1: Tak.
0: Bustoilettet er stoppet.
1: Yes.
0: Tager du da også det?
1: Det går jeg ned. Jeg tager lige swooperen.
0: Hold
1: da. Og så kan I sætte stempel i jeres pas. Nu har vi været i Mexico, og vi vil gerne retur.

0: Malte Ebert var det her. Er det mig, du elsker? Der er mere VM på B4 om lidt efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
6: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
1: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
6: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
1: Trump har igen truet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Dua Lipa var det her. Break My Heart.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og endelig så kan vi altså netop sige velkommen til VM. Vi har glædet os så længe, og nu er det endelig blevet dagen, hvor den første kamp den skal spille. Det er altså åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika, og den bliver sparket i gang kl. 21. Selvom der er 2 timer til, så har vi en masse godt på program.
0: Og det er jo 3 værter, som du også kom lidt ind på der. Der er Mexico, der er USA, der er Canada. Jeg vil sige, en af dem fylder lidt mere i lokalet end de andre.
3: Det kan man ikke udelukke.
0: Og en af dems præsident fylder også lidt mere end de andre, måske. Men det er trods alt, som du også siger, Mexico, der er værtsnation her til aften, har åbningskampen, så skulle ikke også handle en lille smule om dem. Det er trods alt også deres landshold, der skal på banen i aften.
3: Det synes jeg ville være på sin plads, og der er en, der kan gøre os meget klogere på det, end vi ved i forvejen, Thomas Loft. Fordi Christian Almblad, han er altså korrespondent i Sydamerika og i Mexico. Ham har vi med om et kort øjeblik, og så snakker vi altså om det her VM i særlig Mexico, der er fokus på med ham.
0: Vi skal også tale med en dansker lidt senere i udsendelsen, der rent faktisk skal til VM. Det foregår næste år. Hvem det er, kan du høre lidt senere i udsendelsen. Og så selvfølgelig hovedretten af kampen, som er kl. 21 i aften. Det er med Mexico og Sydafrika. Mange gange velkommen til VM på B4.

0: Lonely Heat var det her fra Drew Sycamore.
1: Og så kan vi altså byde velkommen til dig, Christian Almblad. Du er Sydamerika, Latin- og Sydamerika-korrespondent. Du skal lige præsentere dig ordentligt. Velkommen her i VM på P4. Vi glæder os meget til at have dig med, fordi du står lige ude foran det her kæmpe store stadion, hvor den første kamp den skal spilles.
0: Det er Mexico mod Sydafrika i aften kl. 21 dansk tid. Vi er omkring frokosttid over i Mexico. Nå, Christian, altså, vi er så småt ved at være klar i Danmark. Jeg tror, du ved, luften gik lidt ud af ballonen, da Danmark ikke kvalificerede sig. Hvad med mexikanerne? De starter jo hele festen. De er også med til VM. Er de ved at være klar?
2: Ja, nu er de klar. Altså, de har været afsted. Jeg kom herud til stadion, fordi man vidste godt på forhånd, at der ville være kaotiske tilstande. Det er bare os. Men jeg kan sige...
1: Jeg kan sige, og så ryger han. Der er altså rigtig, rigtig mange mennesker, jeg kan sige. På det her stadion kan der sidde lidt over 87.000 mennesker, så jeg forstår godt, hvis det kan være lidt svært at få forbindelse. Han er ellers trådt væk, Christian Almblad, fra stadion. Lige står 200 meter væk, men måske forbindelsen ikke er helt god nok.
0: Vi tager lige en enkelt sang.
1: Okay.
0: Så har vi ham med igen om lidt. Satser vi på, ikke? Her, Benson Boone.
1: Jeg krydser.

0: Og der var han så altså, Benson Boone. Mystical Magical. Christian Alblad tog måske lige et skridt for tæt på Azteca-stadion.
1: Hold dig væk.
0: Ja, altså, der skal også være datavindelse, for der er mange samlet. Og det var også det, Christian. Nu forsøger vi igen her med telefonlinjen, om den virker. Mexikanerne er klar. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan det kommer til udtryk, at de glæder sig til VM-festen?
2: Jo, altså det er jo, fordi de alle sammen tager selfies og sender dem afsted, så der er ikke noget net hernede. Men lad os prøve. Altså, der er tusindvis af mennesker lige nu rundt om mig, og de fleste er i grønne trøjer. Jeg har faktisk ikke set nogen sydafrikanere overhovedet. Det er Mexikos fest, det her. Og altså, de knapper øl op, og der bliver tequila høvlet ned. Der er nachos på bordet. Det er alt, hvad man ligesom forestiller sig om Mexico. Det sker her i gaderne rundt om stadion. Og jeg har lige været nede forbi indgangen på stadion, og der var jeg simpelthen så heldig at se Mexicos spillerbus ankomme. Så de er kommet til stadion nu.
1: Hvor spændende. Det betyder virkelig, at vi er nærmere os. Hvordan er forskellen fra det, du oplever nu, og hvordan Mexico City normalt er?
2: Jamen altså, Mexico City er jo en af verdens største byer, så den er altid lidt kaotisk. Men det, der er herude, det er, at der er jo kun glæde. Altså, der er kun glade mennesker. Folk i store sombreros, folk, der danser rundt og tager fat i en og sådan noget. Men virkelig, virkelig sådan en god stemning. Det er ikke altid, at Mexico ligesom afspejler kun glade mennesker. Der er også mange problemer i Mexico, det ved vi godt. Men altså, lad os sammen med mexikanerne lige glemme det for nogle timer nu. Det er det, mexikanerne håber på. Det er jo, at nu skal det handle om fodbold. Og de elsker fodbold lige så højt som jamen altså, alle de andre sydamerikanere og latinamerikanere, vi kender. Brasilianerne og argentinerne. Mexikanerne, de er mindst lige så vilde med fodbold.
0: Altså, modsat så et par af de sydamerikanske lande, så vinder Mexico jo ikke VM. Altså, de har været med til nogle ottendels... Nej, det ved man jo ikke, men det er med til nogle ottendelsfinaler sidste gang i Qatar røgte ud i gruppespillet. Bliver de skuffet, de der mexikanere, hvis ikke de vinder VM, eller kommer langt i turneringen i hvert fald?
2: Nej, men altså, det er jo det, der er så herligt ved mexikanere. Jeg kender ikke noget folk, der er så altså glade helt ind i sjælen for fodbold og feste, så det er, altså, de bliver ikke nedtrykte, hvis de ikke vinder VM. I modsætning til for eksempel Brasilien eller Argentina, som jeg også kender ret godt, der er jo landesorg, hvis man ikke kommer forbi semifinalen. Men her, der tager man alt det, man kan komme til. Jeg vil sige, den stemning, jeg fornemmer blandt mexikanerne, det er, man tror ikke, man vinder det her VM, men man er glad for at være en del af det, og tænker også, at man i hvert fald kommer videre for gruppen, og man regner også med en sejr i aften. Det er der ingen tvivl om.
0: Vi har fået lov til at lade dig blive hængende. Jeg ved ikke, om du står... Altså, er det et meget trafikeret sted? Altså, der er helikopter, motorcykler, der er biler, der dytter. Der var også et banesag, du gik forbi. Ja. Er det en generel mexikansk skade, eller er det lige aften?
2: Altså, det kunne godt være en generel mexikansk skade, men der er skruet op. Altså, vi er på 150% af det normale Mexico City. Der er virkelig gang i gaden.
0: Nej, det er godt. Jamen, så blev jeg endelig hængende i den travle gade.
1: Jeg føler næsten, jeg er der. Det er sådan her, det skal være.
0: Ja, det er
1: det. Det nærmer sig.
0: Og om lidt skal vi med Christian til nogle af de lande, han også dækker, nemlig Sydamerika, blandt Brasilien og Argentina.

0: Isis og Theodora med nummeret Melodrama.
1: Hele verdens øjne er rettet mod Mexico City i aften, åbningsstedet, åbningsstadion for VM i fodbold. Men der er jo også et VM, der starter, når nogle af de større nationer træder ind. Christian Almblad, som er vores latin- og sydamerikakorrespondent, bor selv i et af dem, bor i Brasilien. Har du også, når du har været hjemme, kunne mærke den der opadgående kurve med, nu er vi altså på vej mod VM med hensyn til brasilianerne?
2: Ja, altså det er i hvert fald, altså jeg vil sige, vi er jo et helt andet sted, end jeg godt kan fornemme, man er hjemme i Danmark. Jeg kan også godt forstå det, jeg var selv mega skuffet, da Danmark ikke kom videre. Det er selvfølgelig dem, jeg holder med, selvom jeg har sådan to hjemlande. Men nu må jeg sætte mine penge på Brasilien, og jeg vil sige, Brasilien er det altid lidt sjovt, fordi den rigtige VM-stemning, den kommer først, når man er videre fra gruppen, end omkring kvartfinalerne, så sker der noget i Brasilien. Men jo, altså, der er masser af snak om fodbold i Brasilien, og jeg vil sige, der har jo været snakket rigtig meget om Neymar. Det tror jeg også, man har bemærket derhjemme. Og det er sådan, at jeg ved ikke, om man ved, men det er sådan cirka, der er en skillelinje omkring 30 år. Altså, hvis man er brasilianer og under 30 år, så elsker man Neymar. Så da han blev, da Ancelotti kaldte på Neymar og sagde, jamen, du skal med, så brød der simpelthen jubel ud i gaderne med unge mennesker, der var så glade for, at Neymar skulle med. Det var der for mig, at VM-stemningen startede. Og så er der alle de gamle mænd, der sidder og er sure over, og de kalder ham et skvat og siger, at han skal ødelægge det her VM for Brasilien. Men altså, de unge brasilianere, de er totalt klar og håber så meget på, at Neymar også kommer på banen.
0: Vildt nok, at en mand kan splitte nationen på den måde. Noget andet, som også kan splitte nationer, det er alt det her med politik og alt det, der fyldes, særligt når vi snakker USA, Christian Almblad. Nu er du jo i Sydamerika og Brasilien. Lige nu godt nok i Mexico City selvfølgelig, men bor altså i Brasilien. At det her med politik og alt det, ja, gøjl, skulle jeg sige, der foregår rundt om VM, er det noget, der fylder i Sydamerika også?
2: Ja, det er det, og jeg vil sige, det der jeg mest fornemmer, og jeg synes egentlig, det er ganske, ganske trist, det er simpelthen en, ja, hvad kan man kalde det, en træthed over for FIFA. Altså man føler, at FIFA på mange måder, vi kender jo alle historien om korruption og sådan noget, men det her med, at man simpelthen kontrollerer alting ned i detaljen, og man føler også, at det jo meget mere er blevet en fest for eliten, end det skulle være. Altså selvfølgelig har eliten lov til at se fodbold, men det skulle også gerne være råd til at komme ind på stadion. Altså jeg kan sige her, i Mexico City på Azteca-stadion, de aller billigste billetter, de koster omkring 6-7.000 op til 10.000 kroner. Det er den billigste kategori. Og det tjener man altså sådan cirka på 3 måneder, hvis man for eksempel er kassedame. Så forestil dig, hvis du sad hjemme i Danmark og skulle vælge, om du ville ind og se en kamp i parken, og du skulle give 3 fulde månedslønninger for at komme ind. Det kan nok afskrække de fleste, så altså de folk, jeg ser her, der går gennem gaden lige nu, det er altså ikke de fattige mexikanere, det er mellemklassen og op efter, der skal til fodbold i dag.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvem er det så egentlig, der har råd til at komme på stadion? Altså er det de almindelige mexikanere? Det kan det jo næsten ikke være, når det er så mange penge for dem, og så skulle betale for en billet.
2: Nej, det er der ikke. Altså der er nogle ganske, ganske få, som har sådan nogle, hvad hedder sådan noget? Altså de har købt billetter til Azteca-stadion for altså 50 eller 60 år siden. De kan få lov til at komme ind, fordi der FIFA ikke kunne tage deres billetter fra dem. Men det er ganske, ganske få. Langt de fleste, der er på stadion i dag, det er udenlandske turister, det er rige mexikanere og så en masse, som FIFA har inviteret. Det er realiteten.
0: Christian Almblad, tusind tak, fordi du var med her i VM på B4, og så bare mega god kamp her kl. 21.
2: Jamen, det bliver det.
0: Og det bliver det.

0: altså ret godt til der, hvor vi skal hen nu her. Taylor Swift med You Belong With Me.
1: Taylor Swift, vil jeg lige sige, var ret meget på skærmen i går, da NBA Finals, kæmpe stort New York Knicks, lavede historisk comeback i nat. Taylor Swift var inde at se kampen sammen med nogle af dem fra banet Heim. Det er en helt anden bordskab, det vi skal snakke om. Det handler om fodbold, halvanden time til kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Og alligevel er det jo USA, det handler mest om. Velkommen USA-korrespondent for DR, Kim Bilsø.
2: Tak skal du have.
1: Ja, og ikke fordi det er dig, det handler om, men du kan måske gøre os en lille smule klogere. Altså, amerikanerne har jo travlt. Gud, hvor det handler om mange forskellige ting. Der er krigen i Iran, der er 250 års fødselsdagen for USA, og der er NBA-mesterskabet. Altså, kan man overhovedet gå op i den her... Kan man overhovedet få fodboldfeber, hvis man er amerikaner?
2: Ja, nu glemte du helt Donald Trumps 80 års fødselsdag med UFC-match. Kamp på den sydlige del af plænen ved Det Hvide Hus, hvilket jo er en meget, meget speciel oplevelse. Det er den eneste måde, jeg kan finde ud af at formulere det på. Men det er rigtigt, at der er meget andet på tallerkenen hos amerikanerne, og der er jo ingen tvivl om, at sådan politisk fylder krigen i Irak rigtig meget, fordi den også har så store konsekvenser for økonomien her i landet, for benzinpriserne, som amerikanerne jo virkelig af nødvendighed går meget op i, fordi de kører meget i bil. Og så, som du også lige sagde, NBA-finalerne, altså basketfinalerne, fylder jo virkelig på det sportslige område rigtig, rigtig meget. Også mere end fodbold gør lige nu. Men nu skal det jo i gang, og USA spiller så i morgen, og hvis USA kommer til at klare sig godt, så tror jeg også, at der vil opstå sådan en eller anden form for fodboldfeber, i hvert fald i dele af landet. Altså, USA er jo kæmpestort. Der er nogle områder, hvor man går meget op i fodbold, eller begyndt at gøre det. Så er der også områder, hvor man jo ikke rigtig betragter fodbold som noget sådan særlig vigtigt. Og, altså, jeg kan fortælle den her historie, som jeg har fortalt nogle gange efterhånden, men jeg var i Texas, gik rundt og kiggede på sådan nogle fodboldbaner, amerikanske fodboldbaner, der var mål der, og så spurgte jeg træneren, det var et high school hold, der var ved at træne, og så spurgte jeg ham, om der også var almindelige fodboldbaner.

0: spiller, som amerikanerne siger, han er måske blandt de 5 bedste i verden. Det tror jeg kun er i USA, man vil sige sådan noget, for det er han ikke. Men altså, der er en forhåbning om, at de kan gøre det godt. En forhåbning om, at de kommer videre fra gruppen, måske kan komme i en kvartfinale, sådan noget, så vil det være rigtig godt. Fordi man skal huske, en af grundene til, at USA igen har et VM i fodbold, den her gang sammen med Canada og Mexico, men det er jo fordi, man er også fra FIFAs side, så rigtig gerne vil have verdens rigeste nation, det her store, store land, for alvor bliver en del af fodboldfamilien og kaster sig ind i det. Og jeg vil også sige, altså jeg boede i USA for 20 år siden, nu bor jeg her igen, der er meget stor forskel på, hvor meget fodbold man kan se, hvor meget folk taler om fodbold. Det er blevet meget større i USA, end det var for altså 20 år siden.
1: Vi skal snakke lidt mere med Kim Bildsøe om det amerikanske, som altså, eller amerikanerne, som altså er værter her ved VM, der starter om halvanden times tid. Det er lige efter, vi har hørt sangen, der hedder Det Hele Værd.

0: Darling var det her med det hele værd. Vi skal tilbage igen til USA, nærmere bestemt Inglewood ved Los Angeles i Californien, der natten til lørdag, den rammer om åbningskamp for USA, der spiller imod Paraguay. Og Kim Bilsø Lassen, vores USA-korrespondent, befinder sig netop ved det stadion. Og Kim, jamen, der er jo masser at tale om, når det handler om det her VM i fodbold. Du var lige lidt inde på det, før vi spillede den seneste sang. Det der med, at det er et fragmenteret USA, den historie, du fortalte om i Texas. Tror du alligevel, hvis nu, som du sagde, amerikanerne går langt, og det hele kommer til at gå godt, tror du, det kan samle nationen på en eller anden underlig måde, det her VM?
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror ikke, det kan samle nationen. Jeg tror godt, det kan skabe noget glæde. Altså, det så man for eksempel også under OL, da man vandt OL i ishockey. Det var sådan noget, hvor alle amerikanere, også både demokrater og republikanere, i virkeligheden blev ret stolte af nationen, da man slog Canada der i finalen. Men det varede så en dags tid, og så er man tilbage. Og det tror jeg desværre også, det vil gøre her. Jeg tror ikke, det er en situation som det her, der kommer til at samle nationen. Men derfor kan det jo godt gøre amerikanerne stolte, og det kan gøre dem begejstrede, og det kan gøre, at de måske i et øjeblik glemmer den meget skarpe opdeling, der er i deres land. Fordi når jeg rejser rundt, så må jeg også bare konstatere, at det er ikke et land, det er to lande. Det er et republikansk land, og det er et demokratisk land. Rødt land, blåt land. Og der er ingen lyst til at tale med hinanden, der er ingen lyst til at nå nogen kompromiser, og sådan er det bare i øjeblikket, og det tror jeg altså desværre ikke, fodbold

0: ord på.
1: Og hvis vi så vender blikket lidt mere mod sådan fodboldsporten, så i 94, der talte man om, at det var lidt et gennembrud for fodbolden i USA. Altså er det også dit indtryk, at fodbold måske kan komme til at vokse som sport i USA, eller er det en sport, hvor man tænker, det kommer ikke til at ske her i USA, vi er gode til så meget andet, lad os bare holde det til det?
0: Nej, men altså det er, som jeg også lige sagde før, at der er sket noget på de sidste mange år, og jeg synes, det fylder mere, det er blevet større, og der er rigtig mange amerikanske unge mennesker, som spiller fodbold, mange børn, der spiller fodbold og vokser op i det. Men det betyder jo bare ikke, at der er sådan den her kultur, som vi kender. Altså, da jeg boede herovre, der var jeg også træner for min søns fodboldhold. Og det er jo sådan, ligesom i, man er derhjemme i Danmark, så er det hyggeligt, og der er nogle forældre, der er med til at hjælpe lidt. Men altså, jeg stod jo med nogle forældre, som aldrig nogensinde selv havde spillet. Og hver gang deres søn fik bolden, så råbte de, shoot, shoot. Og man tænkte, okay, han står midt på banen, hvis han skyder nu, så kan han skyde den 10 meter ned ad banen. Det betyder ikke noget. Altså, det tager lang tid at få sådan en kultur ind i en nation på den her størrelse, som USA er. Men det betyder noget, at der er kommet mange latinamerikanske indvandrere, som holder meget af fodbold. Og det betyder også noget, at der har været så mange børn, der har spillet, og som på en eller anden måde får et andet forhold til fodbold. Men altså, der er stadigvæk et stykke vej til de tre store, ikke? Altså American football, basketball og baseball. Der er soccer, som det hedder, herovre. Der er det bare ikke.
1: Kim, der er mange af os her i Danmark og ting rundt i hele verden, der bliver spændt på, hvad det er for et VM, det her det kommer til at blive. Hvad er du mest spændt på, nu når du befinder dig i USA? Hvad er du mest spændt på ved det her VM?
0: Jamen, jeg er mest spændt på, hvordan man får i virkeligheden skabt en stor entusiasme i et så langt VM. Altså, jeg synes jo det her med, at det skal vare 5 uger, 104 kampe. Så mange nationer, der er med. Altså, det er jo en imponerende bedrift, at Danmark ikke formåede at kvalificere sig, siger jeg sådan lidt sparet. Men altså, det bliver en udfordring at bevare interessen så længe, tror jeg. Og jeg personligt elsker fodbold, men jeg må også sige, at de første 2 uger er der mange kampe, som er lidt svære at komme igennem. Og det synes jeg bliver interessant at opleve. Og så synes jeg også, det bliver interessant at opleve, i hvor stor en grad andre nationer, andre fans, andre nationers fans, der kommer til, hvor meget de er i stand til at gå ind i det her, uden at der er det bagtæppe med at have en så kontroversiel præsident, som man har i USA. Altså latinamerikanerne og asiaterne skal nok gøre det, men hvad med europæerne? Hvad gør de norske tilskuere? Er de virkelig i stand til, selvfølgelig at elske det norske hold, men også at ligesom omfavne det sted, de er, og elske værterne? Det synes jeg bliver lidt interessant at se.
2: Vi glæder os til at følge med. I har nok at se til. Der er jo, som du sagde, Donald Trumps fødselsdag. Der er et VM at dække. Der er Iran og New Zealand. Kan du have god arbejdslyst med det hele, Kim Bilsøe?
0: Tak skal du have, og i lige måde.
2: Mange tak. En time og 20 minutter til opgøret mellem Mexico og Sydafrika.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket med det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Weekend sammen med Daft Punk og nummeret I Feel It Coming.
1: Det virker til nogle gange, at de der åbningsceremonier bliver længere og længere. Og jeg har kørt...
2: Der er godt nok mange fjer.
1: Ja, Jens Olsson.
2: Siger, der er godt nok mange fjer i år.
1: Altså, ja, fjerboer
0: jeg.
1: Jeg har jo sagt lidt 2 timer til kampstart. Prøv at være lidt dramatisk og bygge en stemning og alt det der, ikke? Altså, der er 10 kvarter til, og åbningsceremonien er godt i gang. Der var en kvinde, der bød verden velkommen. Nu vil jeg sige, nu har vi... Det ligner jo lidt The Dude fra The Big Lebowski. Så du ved, sådan lidt vand, kæmmet hår, langt, solbriller på.
0: Der er også lidt D&D-vibes, er der ikke det?
1: Jo, det kunne det også godt være. Men det er noget, der går rent hjem i befolkningen. Vi har ikke fået navn på, hvem det egentlig er, der står og synger her, men det er en, der...
2: Jeg tror simpelthen, det er den mexikanske Rasmus Ebak, det der kunne det starte. Så det er jeg nødt til at sige. De har ham i sin hulehånd.
1: Hvis man nu havde en bingo-plade med åbningsceremoni, ikke, Jens Ole Sørensen og Rie Smed? Altså, det kunne... Vi har set folkedansere indtil videre.
2: Ja.
1: Vi mangler børn. Skal der også komme?
2: Ja, det skal der.
1: Okay, og hvad mere plejer man at have? Folk
2: en historie om en eller anden, der har rejst sig.
0: Om landet også,
2: om sorg og så videre, og finder glæde i det. Fyrværkeri!
0: Jeg er ikke så kunstnerisk, så jeg håber altid, at jeg kan forstå et eller andet, som tænker, wow, Rikke, at du lige forstod det der, men det er så sjældent. Jeg kan se VM-trofæet, den store pokal. Den kan vi da lure, ikke? Den er der da.
1: Det, man godt kunne bruge her til sådan en åbningsceremoni, det er jo en svalende pause. Og det er jo noget, der kommer til at fylde os i fodboldkampene, at de bliver ikke fløjtet af som sådan på et tidspunkt, men der bliver holdt en pause, det hedder en cooling break på et tidspunkt. Nu hedder det så en hydration break, hvor der bliver holdt 3 minutters pause. Det er også nogle tv-kanaler, der kan holde reklamepause, men spillerne kan gå ud og få sig en lille tår vand.
0: Ja, undskyldning er jo ligesom det her med, at det er så varmt at spille i USA, Canada, Mexico. Måske varmere nogle steder end andre steder, men så de har brug for noget vand, de har brug for noget hydration. Og så stadig vi har snakket om, men det har også været varmt at spille VM andre steder. Ja. Det er ikke første gang, det er så varmt. Så hvorfor er der brug for lige præcis de her cooling eller hydration breaks? Og jeg kigger lidt over på dig, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, altså, og til start med, så kaldte man det også cooling breaks. Men man kunne også godt se, at man stod med en dårlig sag, når man skulle forklare, hvorfor man skulle holde cooling breaks op i Vancouver, hvis det var 11 grader. Og derfor kaldte man det så hydration break, fordi det er vigtigt at drikke, når man spiller de her varme steder. Men på bundlinjen, så er det simpelthen FIFAs knæfald for de kommercielle interesser, fra specielt amerikanske interesser, tv-selskabers interesser, om at få den her reklamepause inde. Og i og med, at man så ligesom har skåret den midt over, så har man også indgået et kompromis, fordi det, jeg hører, det er, at det oprindelige ønske, det var, at man skulle gøre det efter et kvarter, efter en halv time, og vice versa. Så kan jeg godt se, så begynder det at ligne noget. Så begynder det at ligne de kampafviklingsformer, man har i blandt andet NBA-basket, i ishockey, i baseball, i football osv. Men nu har man nået det her kompromis, så laver man den her hydration break. At den så måske virker sådan... Jeg vil sige, det er jo ikke dumt, at folk får noget at drikke, og det er også vigtigt, og det skal man også huske sine børn på, og det skal man også selv huske, alle de der ting. Men der er jo lavet aircondition-anlæg på mange af de her stadions, der er de varme steder. Nøjagtigt ligesom, da vi andre vi sad og fik, jeg skulle lige sige, vinterforkølelser nede i Katar for 4 år siden, hvor der nogle gange næsten sådan løb is ned ad bagvæggen på os, fordi at der var de her aircondition-anlæg. Men på bundlinjen, det er en god nok idé. Man skulle bare have kaldt det, hvad det er. Det er commercial break. Det er prisen for at spille i USA.
0: Og det er altså en af de nye regler eller tiltag, der er ved det her VM. Der er også nogle andre, som vi kommer ind på senere, men du kan altså gå ind på dr.dk/sporten og læse det hele om de her hydration breaks.
1: Manu, vil du gerne have mere med det åbningsceremoni?
2: Prøv lige tjek der. Nota harmonika.
1: Ja, er det altid det åbningsceremoni?
2: Det er der i hvert fald nu. Prøv lige hør.
1: Den fylder
0: ikke. Jeg har lyst til at
2: rejse her. Den er god.
0: Kan I mærke det?
2: Kan du mærke det, Rikke? Det er VM. Det er Sydamerika.
0: Der er farver.
2: Det er hofter.
0: Øj, der er smæk på.
1: Jeg har fundet VM-sangen fra 2014.
0: Ja.
1: Også fordi man jo generelt spiller for lidt. Pitbull.
0: Ja, det kommer faktisk fuldstændig rigtigt.
1: På Danmarks mest populære radiokanal. Så til alle jer. Her er han sammen med Jennifer Lopez. We are one.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Dry Spell var det her fra Kacey Musgraves, om det er radioavis, og så er der en time til kampen mellem Mexico og Sydafrika, starte den første ved VM i 2026. Op til radioavisen her, Sofie 1998.

0: Sofie 1998, Alene og In Love. Og nu er det altså blevet tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
2: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
3: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
4: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
5: Ja, så stemmer det ikke overens.
4: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25 procentpoint fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
1: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
7: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer, efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet. Og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: OKB. Her med Every Second.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når der er landskamp i parken, og det forhåbentlig går godt, så kommer der altid jubelbrøl, og de første spillere videre op til opvarmning. Det er altid målmænd. Jeg tænker lige, vi skal gå til Stadion i Azteca for at høre, om jubelbrølet er det samme. De tre målmænd fra Mexico træder op af spillertunnelen. Til spredte klapser. Men det kan være...
3: Det var lidt undervældende.
0: Det vil jeg sige, men det kan jo være, at de hører på stadionspeakeren, der er i gang med at fortælle om, du ved, den ulovligt parkerede bil, der skal få
3: en ja, husk at flytte den dernede. Den holder der, må den ikke må holde.
0: Ochoa, en af målmændene fra Mexico, kommer ikke til at starte inden her i aften. Hans 6. VM. Han fylder 40, før VM-turneringen er overstået. En kæmpe legende på det mexicanske land. Så vi skal lære meget bedre at kende, når vi kommer tættere på kampen.
3: Det skal vi altså. De spiller mod Sydafrika, og det er klokken 21, at der er kampstart. Jeg synes, det er lidt vildt, Thomas Loff. Nu sidder vi her. Vi sender VM på B4. Vi har snakket om det så længe. Det her store VM i Canada, USA og Mexico. Og nu er der under en time til kampstart. Det er sådan lidt uvirkeligt. Vi har selvfølgelig bagt op til det helt fra klokken 18, så jeg vil sige... Jeg føler mig klar.
0: Ja, nu har vi jo lige det problem med, at vi får snart gæster, kan man kalde det. Du ved, klokken 21, så starter det hele. Ja. Vi har nogle ting, vi lige skal have klaret.
3: Det.
0: Vi har lidt præmier, vi skal have uddelt. Vi har en quiz, vi skal have afholdt.
3: Ja.
0: Og vi skal have noget at tale med en dansk landsholdsspiller også. Ikke en af herrerne, en af kvinderne, der rent faktisk skal til VM, dog først næste år. Mm. Så mange ting, vi skal nå.
3: Det er der. Så skal vi ikke bare endnu en gang sige velkommen her til VM på P4.

0: I love it, I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
1: I VM på B4, hvor det nu er altså blevet tid til at få uddelt den første præmie af sin slags.
0: Oh yes, jeg glæder mig.
1: Og hvad gjorde vi? Vi mødtes i et øgeråd og sagde, hvad har man egentlig brug for? Det er VM, du ved. Det er noget med at rejse. Det er noget med hele verden.
0: Nostalgi. Nostalgi. Det var ikke det, du ville sige.
1: Nej, fordi altså, et bagagemærke er vel ikke sådan en nostalgi. Men det er præmien. VM på B4.
0: Det var præmien, jeg troede, det var konkurrencen, du ville sætte gang i. For det er nostalgi.
1: Det er nostalgiske VM på B4. Bagagemærke er den store præmie. Det er det VM, så din kuffert aldrig bliver væk. Super smart tænkt.
0: Helt genialt. Og særligt med de store afstande, der er ved det her VM. Så er det rigtig godt, at have sådan en bagagetag på.
1: Så find telefonen frem. Skriv til 1212, stamp B4, lav et mellemrum. Og gør lige sms'en klar.
0: Ja.
1: I baggrunden hører vi jo, at sydafrikanerne er på vej på banen for at varme op. Det er ikke målmænd, der går i front. Det er sydafrikanerne sammen, der klapper og går ind. Må jeg ikke til klapsalver, men til buråb fra det mexicanske tilskuere. Og så er vi altså så småt godt i gang, ikke?
0: Sikke en åbning.
1: Lydkulissen, vi skal til nu her, er den, som du skal gætte. Jeg håber, du har fundet telefonen frem i mellemtiden. For jeg har fundet et legendarisk VM-øjeblik fra.
0: Nostalgi!
1: Lige præcis.
0: Nu passede ordet ind.
1: Du skal gætte, hvem der er, der scorer. Det er det mål. Jeg kan afsløre så meget, det ikke er en dansker.
0: Ja.
1: Jeg vil spille lydklippet. Hvis du kan gætte navnet på spilleren, så er det en sms til 1212, stand P4, lavet mellemrum, og så skriv, hvem du tror, det er.
0: Hvis der er flere, der gætter rigtigt, så er det første mølle. Så derfor var det en god anbefaling, du kom med. Men allerede sidder klar nu med B4 mellemrum.
2: Det glemmer det særlig ind, den her. Han tæmper lige med brystet. Og så er det farlige venstre ben, der slår til. Vi ved, han har det. Og her fik han vist det. Sikke et mål. Fjerde kamp i træk, han scorer. Og det flotteste af dem alle sammen. Hovedstødsmålet var flot. Og så skal vi have noget bailar.
1: Ja, så der var også lige et nationalt udtryk der hen mod slutningen.
0: Det dødsens farlige venstre ben.
1: Den var svær. Fjerde kamp i træk, vedkommende score. Hvem er det? Skriv en sms til 1212, stand P4, lavet mellemrum. Og hvilken spiller det er? Så kan der være en nostalgisk og flot VM-præmievej til dig.

0: George Michael var det her. Outside. Jeg tror, jeg sagde, det er ikke en dansker.
1: Sådan hørte jeg det også.
0: Ikke alle hørte det sådan. Men hvem var det, der scorede det her?
2: Så skal vi have noget bailar.
0: Det er colombiansk bailar, vi skal have. Jeg tror ikke, jeg fik udtalt det helt korrekt, men jeg er heller ikke sådan, helt stærk på det der med det sydamerikanske. Og der var sådan budstud lidt i øst og vest. Den er også svært, den her. Den er fra 2014. Det er en kamp mod Uruguay. Jeg tror, det er gruppespil. Ah, måske er det en hvor han banker den der ind godt ude fra halvbuen uden for feltet. Brager rammer sig ikke den ind og får scoret til en 1-0-føring i 28. minut. Det er der en enkelt, der har gættet.
1: Ja.
0: Og dermed er der et flot, nostalgisk, VM på B4 bagagemærke på vej til lytteren, hvis telefonnummer starter med 49.
1: Jeg glæder mig allerede til at pakke det.
0: Ja, ved du hvad?
1: Få det ned i min lille konvolut.
0: Du kan jo godt gå i gang med at få fat i en adresse.
1: Ja, jeg skriver til ham med det samme.
0: Det er godt. Vi er også ved at få dækket op i studiet til, at vi skal have en landsholdsspiller på besøg.
1: Ja.
0: Telefonisk endeligvist, men derfor kan man jo godt gøre sig umage.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det.
0: Cecilie Flø, der skal til VM for danske landshold. I Brasilien næste år.
1: Direkte kvalifikation der fra Danmark. Det var så flot.
0: Gæste VM på 4 minutter.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Say yo! Yeah.

Beautiful Girls var det her. Med Sean Kingston. Lidt over en halv times kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Husk der også mere optakt ind i vores liveblog på dtk-vm.

0: Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, uden vi sådan rigtig har gjort det store nummer ud af det, så blev det nævnt flere gange, også af folk, som ikke er mig eller Rikke. Danmark skal ikke med til VM i 2026. Men så er det jo godt, man kan vente i 365 dage.
1: Præcis.
0: Og så kommer Danmark nemlig med, og måske et endnu federe sted, nemlig til fodboldens moderland Brasilien.
1: Ja.
0: Og der er VM næste år, hvor danske kvinder er med.
1: Og nu har vi altså fået ret fornemt besøg, hvis jeg selv skal sige det. Cecilie Flø, dansk landsholdsspiller i netop fodbold. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Først og fremmest kæmpe stort tillykke med den her VM-kvalifikation. Det betyder, at i næste sommer, som Thomas sagde, skal spille VM i Brasilien. Hvor stort er det for dig og for jer? Det er jo din første slutrunde.
2: Ja, altså nu er jeg jo ikke lige udtaget endnu.
1: Nej, men Cecilie.
2: Ja, jeg håber da på at komme med. Altså det ville jo være for vildt. Altså et VM, skulle med til en slutrunde i det hele taget, så er det i Brasilien. Altså mega lækkert land hedder det. Og altså bare virkelig fyldt med fodbold i Brasilien. Altså er med hjemstavn for fodbold, vil jeg sige.
1: Og I har jo haft en ret vild kvalifikation, og du har jo også leveret i særligt to sidste kampe, både med mål og assist. Hvordan har det været at være en del af den her flotte præstation?
2: Jamen, altså, det har jo været helt vildt på en eller anden måde. Altså, det har jo været over alle forventninger at være altså, i den her gruppe, være seedet som træer, og så nu kunne tage den direkte vej til VM. Altså, holdet har gjort det så godt, og altså, det har både været på og ude for banen, at det har været virkelig godt.
1: Og på baggrund tænker jeg også, at den her præstation, så er det faktisk blevet offentliggjort i dag, at du skifter fra italienske Napoli til den tyske storklub Wolfsburg. Jeg er med på, at du måske går lidt ned på madkvalitet, men så tænker jeg altså, at det er en ret fed transfer, du har landet. Hvordan er det at skulle til Tyskland nu her?
2: Jamen, altså det bliver spændende. Jeg har i noget tid eller i nogle år gerne vil prøve den tyske liga, fordi det er en af de største ligaer i Europa, og virkelig kompetitiv liga. Og så, at der

0: Mø var det. Don't Wanna Dance. Det var faktisk mere eller mindre hende, der tog Danmark på skuldrene, fik scoret nogle mål og slæbte Danmark afsted til Brasilien næste år. Cecilie Fly er vores gæsteret. Hun har scoret altså mod Sverige og mod Serbien. Lavede også masser af assists og skal altså også til Wolfsburg. Det er dejligt, du er med her, Cecilie, i radioen.
1: Ja, jeg troede, at Cecilie ville sige noget. Jeg tager den. Cecilie, grunden til, at du også er med, det er, fordi du har selv spillet i USA. Og nu er der jo altså VM i USA, Canada, Mexico. Kampen, åbningskampen starter her om en halv time.
0: Jeg tror faktisk, der er en lille forklaring på, hvorfor hun ikke svarer. Jeg tror, linjen er røget, desværre.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, desværre.
1: Så jeg sidder og snakker til ikke nogen?
0: Det gør du.
1: Det var så hyggeligt at have hende med.
0: Ja, det var det. Ja, det er jo ikke, fordi det går op, at hun kommer tilbage.
1: Jeg håber, hun kommer tilbage.
0: Vi satte vi der på i hvert fald, ikke? Men det er for at komme på forklaringen. Hun ignorerede mig
1: ikke. Hun ikke svaret.

0: Andreas Oddbjerg, småryger. Vi satser på, at teknikken virker nu igen til landsholdsspiller Cecilia Fløn.
1: Ja, lad os give det et skud. Og jeg kom fra, Cecilia, du selv har spillet i USA. Hvordan oplever du den her kombination mellem fodbold og USA? Hvad er det for en nation i forhold til fodbold?
2: Jamen, altså, hvis man lige starter i forhold til alt sport, så er USA jo bare en nation, som elsker sport. Og så hvis man zoomer mere ind på fodbold, så vil jeg sige, i forhold til de andre sports, er det ikke lige så stort. Og jeg føler egentlig, at fodbold i USA er større på kvindesiden, end det er, altså på herresiden, blandt de andre sports, end det egentlig er. Men det bliver fedt, at det skal være fodbold, også fordi at de er så engagerede, vil jeg sige, sådan de fans, der er, og de er engagerede, og de ved det godt, og de elsker altså et show og alt det der.
1: Ja, for jeg tænker lige præcis også amerikanske fans, altså hvis de virkelig vil tingene, så går de jo også all in, og man hører dem, og man ser dem. Hvordan tror du, at Amerika, særligt ja, USA, altså kommer til at tage imod det her kæmpe store event?
2: Jeg tror, det bliver mega spændende at se, fordi altså, som du selv siger, de kan være mega højlytte og altså, feste og være klar og juble og råbe og sådan, men man ved jo heller ikke, hvem det er, der kommer ind på stadion, og hvordan det kommer til at være, så det er også meget spændende, synes jeg.
1: Og hvem kommer du til at hæppe på? Nu når Danmark ikke er med, har du så fundet et favorithold eller en favoritspiller, som du kommer til at holde øje med?
2: Jamen altså, nu når Danmark er med, så synes jeg jo, vi skal holde lidt med vores naboer Norge. Jeg synes, at de har et spændende hold faktisk, og så er det også tæt på hjem.
1: Det er også rigtigt. Bare lige her til sidst, Cecilie Flø. Vi har dig også med, fordi at jeg på kvindelandsholdet har jo kvalificeret til VM i 2027. Du har jo ikke spillet en slutrunde før. Jeg er med på, at I heller ikke har fået udtaget holdet endnu. Men sådan en slutrunde er jo bare kæmpestort. Hvad kan man som spiller se frem til, tænker du, når man skal være en del af sådan en kæmpe event?
2: Jamen, som du siger, så har jeg jo aldrig prøvet det selv før, men jeg tror bare, altså hele atmosfæren, der er omkring altså, en slutrunde, hele stemningen, jeg tror bare, man kan mærke det i hele landet, når du går uden for en dør, når du åbner TV'et, så jeg tror bare, hele stemningen og atmosfæren omkring det, det glæder jeg mig mega meget til.
1: Tusind tak skal du have, Cecilie Flø, for at være med her, trods lidt bøvlet forbindelse, så er vi meget glade for, at du tog dig tid til at være med her i VM på B4.
2: Tak.
1: Og nu kan jeg se, at spillerne jo altså har varmet op, og der er kun 22-21 minutter til kampstart, den her åbningskamp. Oj, det bliver så spændende!

0: Sanne Salomonsen var det her. Hvis du forstod, scenen er sat. Azteca Stadion, som har huset VM-kampe før. Og jeg har fået videre, Jens Ole Sørensen, at jeg skal helst ikke begynde at gå i detaljer med det, for Jens Ole har gjort den store historiefortælling.
1: Jeg glæder mig.
0: Om Azteca Stadion, om Mexico City, og alle de der ting klar. Så jeg skal ikke begynde at udrulle det der, men jeg vil bare sige, at det er der, det foregår. Om 18 minutter er der altså kampstart mellem Mexico og Sydafrika. I morgen, der sender vi på DR DTV den første kamp. Vi har på TV, det er Canada-Boston, der også starter kl. 21. Jens Ole Sørensen, er du til stede?
2: Lige nu er der milliarder af mennesker over hele jordkloden, der sidder og kigger på en kvinde klædt i en meget elegant rød habitjakke, røde gabardinebukser, der står her og fortæller, at VM skal til at gå i gang. Et VM, der bygger på ryggen af VM siden starten i 1930. Et VM, der bygger oven på de store historier. For på lige præcis dette her stadion, det 8. største stadion i hele verden med plads til 87.533 tilskuere. På dette stadion i 1970, der spillede Pelé, der var VM i Mexico. I 1986, der spillede Maradona på det her stadion, der var VM i Mexico. I år, der kan både Ronaldo eller Messi ende med at spille på det her stadion. Det er ikke så sandsynligt, men det er historiens vingesus, vi mærker blæse i den sydamerikanske, den mellemamerikanske varme. Det her er et VM, der under alle omstændigheder vil gå over i historien som det største alene på grund af antallet af deltagende nationer. Lige nu indmars med alle de deltagende nationers faner, både ind her på stadion, og vi begynder at tælle ned, eller vi fortsætter med at tælle ned. Om 16 minutter lyder der et fløjt, der vil give genklang over hele jordkloden.
1: Og det betyder jo også, at jeg lytter og har 16 minutter til at sende sms til 12.12, P4, lave et mellemrum, og så komme med et bud på, hvornår VM's første mål, det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk dit fulde navn og din adresse, så vi kan sende ikke en mulepose, men et sejt VM-bagage-tag afsted din vej. Det er altså den, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Og vi snakkede jo om VM-spillet, VM's fodboldspil tidligere. Jeg satte så på den her kamp, ender 2-1 til Mexico. Der er Jens Ole i går med 3-1. Så der burde i hvert fald være mulighed for at, hvis vi får ret, der kommer nogle scoringer.
0: Lige præcis. Muligheden er der også for, at hvis man må vente til i nat med at få den første scoring, når Sydkorea spiller mod Tyrkiet. Men hvis du tror på mål, så send sms til 12.12 starten på 4 og et mellemrum. Husk, live-bloggen også er i gang med alle bedste historier fra VM. Det er inde på dr.dk/VM, og kampen giver vi til dig. Jamen, vi tæller jo alle sammen ned, og det er altså om 14 minutter.

0: Mr. Know It All var det her fra Teddy Swims.
1: Der er altså mulighed for at vinde et VM-bagagetag, som du kan have med på alle dine rejser i fremtiden. Den måde, du kan vinde på, det er ved at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i åbningskampen her ved VM. Det er mellem Mexico og Sydafrika. Du skal skrive til 12.12. Du skal skrive B4, lave et mellemrum, og så skal du altså komme med dit bud, husk minut og sekundtal.
0: Og det er ikke Jens Ole Sørensen i kommentatorboksen, man hører i baggrunden.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Vi er til stede altså ved... På stikkerstadion her, i form af lyden i baggrunden, Jens Ole Sørensen. Flagene er blevet båret ind, altså lidt ligesom man kender fra en åbningsceremoni til OL. Kan du fortælle lidt om, hvad der foregår?
2: Ja, lige nu bliver der jo så sunget, er det ikke den officielle VM-sang, eller i hvert fald en sang her, præsenteret ved det første af tre åbningsshows ved det her 23. VM i fodbold. Hvis vi lige tager et vy ud over det her gigantiske stadion, som jo er i adskillige etager med næsten 90.000 sædepladser. Det vi så ser lige nu, det er, at der bliver sunget den her sang, og så står de 48 nationers flag rundt om det. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er med gode gamle Melodi Grand Prix tricks og store blæser, men de her flag, de står knivskarpt. Ja, de står godt nok blæser i samme retning. Måske blæser det rent faktisk i Mexico, men det ser vanvittigt flot ud her på Azteca Stadion i Mexico City med 10 minutter til startfløjtet for VM 2026.
0: Andrea Bocelli er altså i midtercirkel. Er der nogen af jer to andre, der vil have et frisk gæt på, hvem er DJ'en, der selvfølgelig har snedt sig ind i et åbningsnummer her? Rikke Smed og Jens Ole Sørensen.
1: Åh, er det en af de der amerikanske kanoner?
0: Nej, den burde komme en lille smule hurtigere. Det er David Guetta. Selvfølgelig.
1: Det er også en af de amerikanske kanoner.
0: Han er fransk.
1: Nå. Nå ja. Det kan man bare se.
0: Dengang jeg arbejdede på Bruxelles Radio, der sendte han engang en fax om, at hans navn udtales Guetta. Og ikke Guetta, som alle os andre havde grund at kalde ham.
1: Men hvis det er fransk, så er det Guetta.
0: Ja. Han er så ikke mere på scenen.
1: Guetta.

0: 12 to 12 var det her fra Sombor Azteca Stadion, hvor der før blev afholdt store VM-kampe, hvor danske kvinder faktisk vandt VM i fodbold tilbage i 1971. Ikke anerkendt som et officielt event, men de vandt med mål fra Susanne Augustussen i finalen, altså der på Azteca, for mange, mange år siden. Den der rammer med stor kamp igen i dag.
1: Ja, hvis vi vender blikket mod den Jens Ole Sørensen, altså åbningskampen her ved VM. Hvis man kigger på FIFAs verdensrangliste, så kan man godt se, at der er en forskel mellem Mexico og Sydafrika. Men hvordan er favoritværdigheden egentlig hos de her to mandskaber, som du ser det?
2: Jamen, jeg ser faktisk, at verdensranglisten nogenlunde afspejler det. Mexico, FIFA nummer 15. Sydafrika er nummer 60. Sydafrikanske mandskab, som kommer med rigtig mange hjemlige spillere. Der er nogle ganske få, der gør det og gør det godt i Europa og i udlandet. Men i allerhøjeste grad underdog i en kamp. Ikke bare fordi Mexico er bedre fodboldhold, men også fordi Mexico har størstedelen af de 87.000 tilskuere i ryggen. FIFAs øverste mand, Infantino, har lige løftet VM-pokalen for det efter at sætte den ned igen på den piedestal, hvor den så skal stå. Og så kan alle spillerne jo kigge op mod den og sige, det er den, vi spiller om. Nu er Wilton Sampaio, den brasilianske dommer, på vej ind for at nuppe bolden. Og hvis man bare tror, at det er en fodbold, så kan man godt tro om igen. Fordi det er nemlig sådan, at de bolde, der spilles med, de skal lades op, inden man skal spilles. Ikke fordi de skal flyve, men fordi de er forsynet med en skrækkelig masse elektronik, så man i princippet kan måle stort set alt, hvad der foregår, både i bolden og omkring bolden. Men som man godt kan høre, som den her sang, den indikerer, ikke bare til VM i Mexico, Canada og USA, men til rigtig mange sportsbegivenheder, så tæller vi ned til noget stort. Vi tæller ned til dette års største sportsbegivenhed. Vi skal se fodbold fra nu af og de næste 6 uger, og vi starter om lige godt 4,5 minutter, når vi blæser åbningskampen i gang mellem Mexico og Sydafrika.
0: Du kan altså følge med her i radioen i VM på B4. Vi sender frem til midnat for at få det hele med, og det er så er der også masser af aktiviteter spor ind på DR.dk. Inde i vores live-blog blandt andet, hvor man også kan følge kampen tæt. Hvis ikke du allerede har gjort det, så er der også vores app, den hedder DR Nyheder, hvor der nede i bunden ligger en fan, der hedder VM 2026. Og der kan du så hele tiden holde dig opdateret om den slutrunde, der foregår frem til den 19. juli. Der ligger det skønne VM-spil også, hvor du kommer med til at konkurrere om en masse præmier. Blandt andet en af de bolde, jeg tror, der er uden elektronik.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er de officielle VM-bolde.
0: Lige præcis. Så rend endelig ind på DR Nyheders app, eller ind på DR.dk/VM. De skal så småt til at have sunget nationalmelodier. Vi træder til side og er tilbage igen med en radio i som lidt.

0: Hun er en del af den kanadiske åbning, som finder sted i morgen mod Boston. Der kan du følge med i DR1 og DRTV, når vi starter optakten kl. 20. Så er der kamp kl. 21 i morgen aften. Klokken er også ved at være 21 nu. Det betyder radioavis, og at VM officielt starter. Vi er tilbage lige om et øjeblik efter altså radioavisen.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord, og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mæglere, BIMCO, kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
1: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig.
1: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Speak out now.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og så er vi her altså, kære venner. Fodboldkampen, den er sparket i gang i Mexico City. Mexico mod Sydafrika, og åbningskampen ved VM, den er altså for alvor sat i gang.
0: Ja, det tog lidt tid. Altså, der er lige, du ved, der skal siges,
3: men nu er vi i gang.
0: Undskyld, ja. Det er den positive vinkel. Det er den positive vinkel. Så, Jens Ole Sørensen, vil du ikke fortælle om det første minut af fodbold, der er spillet ved dette VM?
4: Det vil jeg gerne, men jeg vil også gerne have lov til at bemærke, at FIFA har haft 1.271 dage på at forberede sig på én ting.
3: Men nu er vi i gang. Nu er vi i gang.
4: Og så bliver de 5 minutter og 54 sekunder forsinket. Men nu er det i gang, og vi har spillet 1,5 minutter den her åbningskamp, og ikke overraskende, så er det mestendels olé, som vi hører på lægterne, og det hænger jo mest lige sammen med, at størstedelen af de 90.000 tilskuere på stadion her, de holder med hjemmeholdet Mexico, der havde bolden i første 1,5 minut. Her mistede de den, og det var første gang Sydafrika, de kom på bolden, alt imens, at det var Jaden Adams fra det sydafrikanske mesterhold, Mamelodi, som nubbede bolden, og lige nu Sydafrika på bolden. Der blev buet lidt fra hjemmepublikummet, men også en ganske, ganske forsigtig start og i et meget astadigt tempo for begge mandskaber. Og det er jo det, vi vil se. Ikke bare ved den her åbningskamp, men også ved åbningskampen, premierkampen for de andre hold i den her turnering. Fordi at man ubevidst ofte vil gå ind og sige, lad os nu ikke gøre noget dumt, så lad os lige vente og se, hvor gode de andre er, hvor varmt er der, hvor hurtigt løber det, hvordan er banen. Mens her den sydafrikanske keeper Ronald Williams, han spiller hazard helt nede i sit eget målfelt, sætter bolden på spil, men slipper med skrækken og et indkast til Mexico oppe på midten af banen. Men vi har ventet på det længe. Nu er vi kommet i gang. Sydafrika i gult, Mexico i grønt med hvide bukser og grønne og røde strømper. Og det første frispark dømt af den brasilianske dommer, som ser meget, meget, meget sur og meget, meget bestemt ud. Og så er han så også iklædt til noget, som også er nyt ved det her VM. Han har ikke bare mikrofon på til at tale med sine kolleger, både i varvognen, men også på sidelinjen. Han har også nogle briller på, så man faktisk kan filme. Man kan faktisk se billeder fra, hvordan ser dommeren kampen her. Det håber jeg også, at vi får smagsprøver på. Det her er helt åbenlyst en situation, som Mexico har tænkt sig at udnytte. Stiller op til en frisparkskombination. 5 spillere, 6 spillere på kanten af feltet, og 2 står klar til at tage frisparket. Hvad lurer de på derinde, mexikanerne? Her kommer løbende ind i feltet. Her kommer bolden. Og der gik det hele i vasken. Bolden lige ind i benene på en spiller i muren, og et nyt mexikansk indkast midt på banen. 4 minutter. Ja, vi har haft 4 minutters VM i den her omgang. Der kommer godt nok mange minutter og timer de næste mange uger. Det er 0-0 mellem Mexico og Sydafrika.

0: Sorry Dancing var det her fra Jonah Blacksmith sammen med Mendes. Vi befinder os i gruppe A ved VM. Det er Mexico, Sydafrika, derudover så er der Sydkorea og Tjekkiet. Danmark havde været med, hvis nu vi havde kvalificeret sig i denne her pulje. I nat spillede to andre hold, Sydkorea og Tjekkiet. Men vi har fået 6 minutters fodbold indtil videre ved det her.
1: Det har vi, og vi har da fået en stor mexicansk chance, i hvert fald et drøm. Men ellers, Jens Ole Sørensen, så er det lidt rodet start, eller hvad? Skal de lige lande lidt i den her kamp? Jeg forstår det måske også godt, altså næsten 90.000 mennesker, der er på stadion, og så ved jeg ikke, hvor mange millioner, der kigger med. Men er det ikke, som om de lige skal finde fodfæste?
2: Jo, det kan man godt sige. Man kan sige, at manden, der havde den største og rigtig store chance, Raúl Jiménez, han har jo prøvet det før, men for mange af dem her, så står de her spillere jo lige i dette sekund på højdepunktet af deres karriere. Altså bare det at deltage ved et VM, bare det at spille en åbningskamp ved et VM, det er meget mere end langt de fleste fodboldspillere overhovedet tør drømme om, og endnu færre kommer til. Men Raúl Jiménez får et indlæg. Sådan en, jeg skulle ikke sige, det var ikke sådan et cutback, men det var nærmest sådan en flad aflevering ind på kanten af feltet. Han hugger til den med venstre ben, og rammer den lidt op på skinnebenet, så den er lige i målet. Men den kommer hårdt fra kort afstand, og Ronan Williams leder reagerer den sydafrikanske keeper, og dermed slipper Sydafrika med skrækken. Men det ser altså meget klart ud til, at den styrkevurdering, som man også kunne forvente forud for den her kamp. Mexico er favoritter til den her kamp. Den kommer altså også til udtryk allerede her fra starten. Selvom vi kun er 8 minutter henne, så tegner der sig et klart billede af, at position for position, så er Mexicos spillere bedre end de sydafrikanske. Og vi må også bare sige, at vi skal huske, der er meget på højkant, fordi man kan også lige pludselig komme til at dumme sig, og så fræser den sydafrikaner op i den anden ende og scorer 1-0, så vinder de måske, og så kan VM være slut, inden de overhovedet næsten bliver begynder for hjemmeholdet Mexico. Så på den måde er der ingen grund til at gå ind med fuld risiko. Til gengæld stor risiko. Boldtag på kanten af feltet. Mexico afslutning, og der kommer første VM-scoring. Det er Mexicos Julián Jiménez, der hakker den ind efter 8 minutter og 30 sekunder. Mexikansk pres på sydafrikansk vaklende defensiv, et boldtab, et træk til højre, et hug med højre benet, og så ryger taget af Azteca, Estadio Azteca i Mexico City. For værtsnationen, hjemmeholdet, Mexico foran 1-0 i åbningskampen mod Sydafrika.

0: Train var det her med Drops of Jupiter, og så kom VM's allerførste scoring efter 8 minutter og 32 sekunder. Så jeg går så lige den sms-indbakke og tjekker, hvem af vores lyttere, der er tættest på.
1: Så aktiverer jeg Jens Ole Sørensen lidt i mellemtid. Og kunne du ikke også få aktiveret Sydafrika, Jens Ole? I hvert fald, hvis vi skulle have en lige kamp, fordi de har været meget lidt til stede i det her opgør de første 15 minutter.
2: Jeg drister mig faktisk til at sige, at de lige nu måske er deres egne værste fjender, fordi hver eneste gang, de har bolden, så sidder man et eller andet sted næsten og bare venter på, hvornår ulykken sker, og de spiller den hen til en modstander, der kan løbe ned og score. De virker rystende usikre og slet ikke i stand til at matche Mexico, hverken offensivt eller højst grad heller ikke defensivt. Her en god offensiv aktion nummer meget sigende, så var det sådan et skift fra midterforsvaren op mod en bak, der var løbet ned på modstanders banehalvdel, men afleveringen er altså uden for banen, så præcision, det er heller ikke lige deres absolut stærkeste side. Hvis vi lige sådan lige scroller ned over det her mexicanske hold, de 11 spillere, de har sat på banen. 4 af dem spiller i Europa. Resten spiller mestendels i den hjemlige liga, hvor rigtig, rigtig mange af dem, de spiller på et af de store hold, Guadalajara, som er et af topholdene i Mexico. Men manden, der scorede målet, Julian Quiñones, han spiller faktisk i Kuwait af alle steder. Så altså i Kuwait for Al-Quetzal, som er en klub i Kuwait. Men lad os bare notere os her, kan vi faktisk se, vi på de billeder, vi får dernede fra, der får vi faktisk nogle af de her billeder fra dommerens kamera. Forestil jer lige, at han udover, at han har sådan en øresnegl på, som man ser de her hemmelige agenter i film, de også har, så har han faktisk også sådan en lille kamera spændt på venstre side af hovedet. Lidt som sådan en science fiction film med sådan en robot eller sådan noget der. Så er der simpelthen kamera derovre, så vi kan se, hvad dommeren kan se. Og lige for et øjeblik siden fik vi billeder dernede fra, hvordan at dagens dommer, Wilson Sampaio, han så målet, som Julian Quiñones, han scorede efter 8,5 minut. Jeg tror egentlig, Mexico er meget fint tilfredse med, hvordan den her kamp den udvikler sig. De skal nok ikke lade sig lulle helt i søvn, men det er en risiko, der er reelt, når der sidder 87.523 mennesker, de fleste af dem faktisk hæpper på hjemmeholdet Mexico. Lige nu fører de 16 minutter inde i VM, Mexico 1, Sydafrika 0.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: VM i fodbold er efter langtidsvinden endelig kommet i gang, og den er kommet i gang med et ordentligt brag, og hjemmeholdet Mexico er dem, der svinger med sombreroen, og højrebenet har sparket sig foran 1-0 i åbningskampen på hjemmebane i Mexico mod Sydafrika.

0: Minds of 99 var det her med sangen om Emil.
1: Det er Mexico, der har sat sig på det her åbningsopgør. Det er der vist ikke rigtig nogen tvivl om, Jens Ole Sørensen. Men de har jo også haft en aldeles fremragende optakt til det her VM.
2: Ja, de har glemt, hvordan man taber fodboldkampe. Og de har slet ikke gjort det i 2026. Og det er jo måske helt perfekt, vil nogen ganske rigtig sige. Men vi skal også lige huske, Mexikos landshold har ikke haft noget spil for de sidste halvandet år. Fordi at de jo er kvalificeret i og med, at de er værtsnation. Jeg skal så sige til gengæld her, Raúl Rangel, han havde en kæmpe skovtur. Altså, vi snakker en med to madkurver og masser af limonade og børn og tæpper, jeg skal komme efter dig, helt ud på kanten af feltet. Og så kunne han ikke holde fast i bolden, men Sydafrika var kort og godt ikke god nok til at udnytte den håbløse situation, den mexicanske keeper har ved at skabe der. Vi vender lige tilbage til Mexico. Mexico er jo kvalificeret til VM i og med, at de er værtsnation. Så de har jo ikke spillet nogen betydende kampe siden de sydamerikanske mesterskaber tilbage, dengang Ruder Kongen var knægt. Og så sidder jeg her med en liste på 8 kampe, de har spillet i den her sæson. Og de har faktisk kun lukket, nu skal jeg lige se her, 2 mål ind i 8 kampe. Til gengæld så har de vundet alle sammen på nær 2. Deres dårligste resultater, det er 0-0 mod Portugal, 1-1 mod Belgien. Så det er altså et mexicansk hold, der faktisk mener det seriøst. Og egentlig også gør det seriøst godt til de langt de fleste VM-deltagelser. 6. plads i 1970 på hjemmebane, og i 1986, det tror jeg godt, de kunne tænke sig at gøre igen. Fordi de ligger sådan lige et lag under. Måske spiller de om at blive bedst af de næstbedste nationer ved VM. Til gengæld har de muligheden for at gøre deres skade god igen, fordi de lavede frispark ude i venstre siden. Det trak også en advarsel til Brian Guterres fra Mexico. Det giver jo så Sydafrika muligheden for en frisparkskombination. De har en håndfuld spillere plus moms inde i feltet. Alle Mexikos markspillere inde i feltet. Her kommer der et indlæg dybt ind i feltet, men den bliver hældet væk i første omgang. Mexico slipper med skrækken. De kigger op på stadionuret, der står 24 minutter, og så er det, de kan glæde sig over, nemlig at de fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Genesis er Land of Confusion. Det er faktisk et af de lidt længere numre, små 5 minutter. Og vi har kunnet forfriske os her i studiet.
1: Ja, ja. Jeg har taget lidt koldt vand.
0: Ja, ved du hvad. Det er også torsdag, så man kan jo lige så godt skære en smule ud. Jens Sol, en af de der berygtede cooling breaks, hydration breaks, reklamepauser, har været der i 3 minutters penge. Altså, hvad sker der så? Og så går de bare ud og tager en tår vand.
2: Undskyld. Jeg tror lige, det er lige præcis det, de gør. Og jeg gjorde det selv her, fordi vi havde jo hydration break. Og for dem, der ikke fulgte med i os lige gennemgang af, hvad det egentlig er for en størrelse, så lad os spole helt tilbage til det. Det handler grundlæggende set om, at der er så store kommercielle interesser, der vil have 3 minutters reklamepause i løbet af sådan en fodboldkamp. De ville egentlig gerne have 2 i løbet af sådan en halvleg her, men man endte så op med midtvejs at lægge en 3-minutters pause ind. Så skulle man jo kalde den et eller andet. Og eftersom et cooling break, det er lidt dumt, fordi det er ikke fordi, det er varmt på alle stadions. Og der er faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, også aircondition på de fleste af de varme stadion, så kaldte man det hydration break. Og det er så det, man har haft. Kald det en timeout. Kald det, hvad du vil. Kald det kærlighed, som Lars Lilleholt ville have sagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, der har været 3 minutters pause, hvor der ikke skete noget. Og det giver mulighed for både at drikke og få nogle taktiske tilsinger. Og det tror jeg faktisk måske Mexico har haft lidt godt af. Fordi efter den fine start, hvor de lægger det her pres på Sydafrika og holder dem i et kvælertag, så er det sådan, vi begynder at slippe lidt op. Det er ikke, fordi Sydafrika er blevet bedre. Tværtimod. Jeg tror bare, at der er sket det, at Mexico er faldet lidt ned på Sydafrikas niveau. Lige dette sekund, ja faktisk helt præcis, der snitter vi den første halve time af mange timers VM-fodbold her i radioen, på DRTV, på DR1, på DR.dk. Ja, kort og godt, alle steder i hele DR-universet. Du kan bare tjekke ud, der er noget for enhver smag alle steder. Men her i radioen, der er vi selvfølgelig på pletten, lige når det sker, præcis hvor det sker, nemlig i Mexico med en 1-0-føring til hjemmeholdet mod Sydafrika i åbningskampen.

en time siden sang verdensstjernen Shakira for alvor gang i det her VM, der spilles på det nordamerikanske kontinent. Mexico lægger land og stadion til åbningskampen mod Sydafrika. Sidenhen, ja, så følger Canada, jeg tror vi i morgen mod Bosnien-Herzegovina. Ja, så kommer USA også med kampe efterhånden, som turneringen for alvor kommer i gang. Lige nu er vi lidt over en halv time inde i kampen. Vi har lige haft en hydration break, altså en lille pause, hvor man kunne få lidt at drikke. Men jeg er så nødt til at sige, at den break, den har også lavet et break i spillet. Fordi der er ikke sket noget som helst lige siden. Det er som om, at den har slået hul i rytmen. Det hele hakker og hoster lidt afsted. Så der sker ikke det helt store på grønsværen i det mexicanske. Men en ting er helt sikkert. Det er stadigvæk Mexico, der fører 1-0 på hjemmebane mod Sydafrika efter 34 minutter.

0: Michael Jackson og det her grin tilhører Vincent Price, en legendarisk gyser skuespiller. Tilbage fra, før mine forældre overhovedet havde overvejet. Nej, det var tilbage fra 50'erne og 60'erne.
1: Det er så voldsomt, når det bliver spillet i radioen, synes jeg.
0: Ja, men altså. Nå. Man kan lige så godt tage det hele med, jo ikke?
1: Ja, og lige nu, Jens Ole, der ligger der altså en mexikansk spiller, har ondt i låret. Ligner det, han op og står igen?
2: Nej, det er piv, det kan jeg lige så godt sige. Okay, fordi da vi fik nogle ordentlige billeder på, så må vi også bare sige, så vi fik bekræftet en af de helt store fordomme. Der er ikke nogen, der kan have så ondt af ingenting som en sydamerikaner. Eller mellemamerikaner, for den sags skyld. Og det viste Erik Lirat lige præcis her. Der er en, der snitter ham ned på kanten af de nypolerede fodboldstøvler. Men han trækker lidt tid ud af det. Han får lidt ro på det, fordi det virker som om, at Sydafrika stille og roligt er begyndt at presse Mexico mere, end mexikanerne egentlig bryder sig om. Men nu, ja, så indkast til Mexico midt på banen. Vi har enormt mange stop i øjeblikket, men jeg synes godt nok også, at Mexicos spillere fejler noget næsten bare med eneste gang, der er nogen, der rører ved dem. Her er der en ny situation, hvor det faktisk umiddelbart virker som om, det er Roberto Alvarado, som laver forseelsen, men det er sydafrikaneren, der rammer bolden på vej ud over sidelinjen. Alt imens, at tiden går, og Mexico nu spiller bolden rundt. Det er ikke nogen skøn fodboldkamp. Og jeg er nødt til at sige, så er der sikkert nogen, der siger, ja, men det er så varmt dernede. Undskyld mig, det er altså kun 24 grader. Det er der altså også i Danmark i Superligaen, når vi spiller nogle gange helt i både marts og i april. Så det skal ikke være nogen undskyldning for det dårlige tempo, der er i kampen endnu. Ikke rigtig noget flow. Mexico forsøger at bygge noget op her. Nu er der muligheder. Der er masser af plads. Gutierrez forsøger at finde Jiménez i front. Det er godt brudt ind der af Ime Okun fra Sydafrika, der spilleren, der spiller i Hannover 96, men hurtigt vundet tilbage af Mexico her. Der er ikke så meget præcision i afleveringerne. Der er ikke så meget svung over det offensive længere. Her kommer der måske noget åbning ude i højre siden. Man kan godt komme tilbage, og Modiba fra Sydafrika får lukket ned fra højre siden, og så forsøger de skiftet over modsat, men det kommer der heller ikke noget ud af. Lige nu mexikan belejring af feltet her. Jiménez forsøger at dirigere bolden i mål, men Ronald Williams ude i fuld længde, den får han fat i, og alt imens han holder bolden under den ene arm, så bruger han den anden arm til at råbe og skrige og gestikulere efter sine holdkammerater. Og så kan han jo, at når vi ser de efterfølgende billeder her, så glæde sig over, at hvis den var gået i mål, så også været lige meget Jiménez en lille halv meters penge offside. Vi begynder at kan lugte en pause, fordi vi snitter 42 minutter spillet åbningskampen ved VM her mellem Mexico og Sydafrika. Vi tager et angreb med her fra Mexico. Kanten af feltet, afslutning, blokering, ny mulighed, skot tilbage. Der kommer den, og i stolpe! Kæmpe afslutning. Quinones mulighed for at blive dobbelt målscorer. Der står Sydafrikas forsvarsspiller og kigger fodbold, alt imens Mexico for at få etableret det her tryk. Tilbage i Europa-bolden og Quinones med både kampens enlige mål og kampens næststørste chance. Et stolpeskud, men det ændrer ikke ved måltavlen. Bortset fra, der nu er spillet 43 minutter og 1-0 til Mexico.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape. Jeg tød lige, for jeg skulle lige se, hvornår den var fra. 2006, altså. Også med, en...
1: Det var også et VM-år.
0: Det var et VM-år.
1: Spillet i Tyskland. Må jeg sige, i vores lille sluttede kreds, sydafrikanerne behandler fodbold lidt som, når jeg åbner værktøjskassen og kigger, hvad er det egentlig, jeg har dernede? Er det her en papegøjetang? Er det en svensk fløjl? Er det en skruetrækker? Stjerneskruetrækker? Og hvad er forskellen egentlig? De har ikke sådan helt styr på det der fodboldspil, en Tove Sørensen.
2: Det er også fordi, man bruger mest torx nu om dagen.
1: Er det et stykke værktøj?
2: Det er ikke en stjerneskruetrækker, det er heller ikke en flad kæv. Det er den der ikke er en ombrakonøgle, fordi den lige har en ekstra tand på den. Sådan en sekskantet eller den firkantet, du ved godt.
1: Det er nogle bedre skruer. Nej, det er den
0: der lige. Ja.
2: Rikke har styr på det der.
0: Ja.
2: Nå, vi skal ganske rigtigt kun kritisere, eller måske skal vi have medlidenhed med Sydafrika, fordi jeg ved sgu heller ikke rigtigt, hvad de har gang i. Jeg kan i hvert fald konstatere, at de kritikere og skeptikere, specielt dem fra Smilets By i Aarhus, der vil have gift links udtaget til det her VM, de har måske noget at have deres kritik i, fordi Aubrey Modiba, som spiller den her venstre bak, han har ikke gjort væsen af sig. Han ligner ikke en gift links på en god dag ude på det interimistiske stadion ude i Vejlby. Men han har så lidt mere kredit hos landstræneren, fordi han er 30 år gammel og har været med på det landshold her i efterhånden 12 år, fordi han debuterede som 19-årig. Lige nu er vi i gang med det næstsidste af de 4 tillægsminutter, vi fik. Og de 3 tillægsminutter, de giver lidt sig selv, fordi det er det her berømte drikkepause midtvejs i halvlejen, og så altså blevet lagt et enkelt minut til. Her kæmpe fejl i egen forsvar af Sydafrika. Giver Mexico mulighed, de 4-3. Her kommer den ind i feltet. Her muligheden. Det er... ringe afsluttet af Brian Gepetis. En moderne midtbanespiller, 22 år gammel, kommer ind i feltet og rammer slet ikke bolden. Af alle muligheder, så vælger han muligvis den dårligste. Jeg rammer nærmest bolden med fodsålen, når den ryger langt ved siden af. Den skulle han have omsat til noget ganske andet og bedre. Det var en kæmpe mulighed til Mexico herinde i det sidste minut af dommerens tillægstid. Men stille og roligt, så begynder vi at løbe mod enden af den første halvleg til VM. Underholdningen har ikke været imponerende. Jeg synes, Mexico har vist nogle glimtvise gode ting, mens Sydafrika, de skylder os en hel del i anden halvleg. Der er stort set ingenting, der er lykkedes for dem. Hvis vi kigger lidt på de offensive aktioner, så fører Mexico 10-2 i den her halvleg, så vi kan vist godt roligt sige, at det er helt i orden, at Mexico nu går til pause foran 1-0 mod Sydafrika.

0: hvor solen ikke skinner. Mumler svære sky over Mexico City. Vender tilbage igen til anden halvleg af Mexico mod Sydafrika. VM er i gang. Først din radioavis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter, præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25% fra midnat. Det sker efter, den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg, så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ordentligt ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Og også USA og Canada er værtslande, og DR Sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
1: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyet vestfra. Mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: jeg dum for dig.
1: Barbara Molego var det her. Med dum for dig.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
4: Hvor der er pause i åbningsopgøret mellem Mexico og Sydafrika. En første halvleg, som vi må sige ikke har været blændende. Men der er der kommet en scoring, og det betyder også, at vi skal uddele VM's første rejsebagage tag eller mærke, eller hvad vi skal kalde det. Det går altså til Vallensbæk Strand til John. Og jeg har kigget over på Havsborgs Danmarkskort bag mig, og der var ikke nogen lille knappenål i Vallensbæk Strand, så det har jeg selvfølgelig sat, så når Havsborg han møder ind lørdag, så kan jeg lige kigge. Er det ikke lørdag, han kommer?
1: Jo, det er det. Okay. Nej, han kommer også i morgen.
4: Nå, han kommer også i morgen, ja. Når Havsborg kommer i morgen, så kan jeg lige se, nej, de har fyldt lidt op på mit Danmarkskort, så bliver han så glad.
1: Nej, vi tror også, det er den første Vestegnskommune, der er
4: dukker det? Der.
1: Ja,
4: det
1: den grønne oase i det røde hav.
4: Den grønne oase i det røde hav.
1: Der er mange konservative medlemmer i byrådet der i Vallensbæk Kommune. Hvor Victor Froholt levede er fra. Han gik på Eholmskolen.
4: Ja, ja. Se
1: nu der. Ja, ja. Se en viden der. Stort tillykke til John med altså den første præmie. Der er flere præmier i morgen. Der sender vi, når der er Danmark. Undskyld, Canada mod Boston, men vi bliver nok på hele Danmarks Radio i form af DR1, og DRTV også sender kampen med start kl. 20. Nå, skal vi tage en anden halvleg af en fodboldkamp?
4: Det synes jeg da, vi skal.
1: Du lyder som en, der skal have tilløb til. Du får lige en sang, også fordi kampen er ikke gang nu.
4: Jeg tror bare, jeg skal lige have sådan Sydafrika lidt mere med i det her VM, kan jeg mærke.
1: Det tror jeg.
4: Skal lige sparkes ordentligt i gang.
1: Det tror jeg også, de snakker om omklædningsrummet.
4: Ja, kom nu, Greng.
1: 1-0 føring til Mexico. Vi er tilbage med en halvleg lige om lidt.

0: Shakira her. Med Sue i VM på B4. Må jeg sige, hun har faktisk været på scenen allerede.
1: Shakira, hun
0: var en del af åbningsceremoni. Halvanden times åbningsceremoni, hvor en masse forskellige kunstnere var ude og optræde, før så kampen er kommet i gang. Åbningsceremonien har varet længere end kampen indtil videre.
1: Det er faktisk rigtigt. Jeg forbinder faktisk også Shakira meget med fodbold. Hun er ikke også en fodboldkæreste?
0: Jo, altså hun var gift med Gerard Piqué fra Barcelona. De blev skilt. Det var ikke så kønt.
1: Nå, okay. Men så hun også der også, hun har lavet noget fodboldsang. Hun er bare sådan meget, meget flere i åbningsceremonier. Jeg forbinder hende ret meget med sådan en fodbold.
0: Waka Waka fra 2010.
1: Også den.
0: Jens Ole, pippede du lige lidt baggrunden?
2: Nej, men jeg kunne da tilføje, at det virker også som om, at Bocelli, han lige skal have det sidste på CV'et, fordi han synger jo basically åbning sammen til stort set alle internationale sportsbegivenheder i øjeblikket.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Han skal også være med.
0: EM 21, OL 26, blandt andet. Hvad sker der i kampen?
2: Jamen altså, det er Sydafrika, der fumler videre, også her efter pausen, og giver en mulighed til Mexico. Afslutningen her giver Tedes langt udefra, men med den skæve stortog i overtiden, hvor han burde have lavet det bedre. Men det er kort og godt, fordi det er et sydafrikansk hold med så dårlig kvalitet og så store defensive problemer, at de gentagne gange spiller bolden lige ud i fødderne på Mexikos spillere, og med bare en anelse mere kvalitet og en knivspids mere kynisme, så havde de været langt foran, og så havde vi været tæt på at ramme det resultat, som jeg har tippet i DR Sportens VM-spil, nemlig 3-1. Men mindre kan også gøre det. Jeg må nøjes, ligesom alle andre, med at konstatere, at Sydafrika er ikke blevet bedre hen over pausen. De er stadig det næstbedste hold i åbningskampen mod Mexico, og det er værtsnationen, der fører 1-0 efter halvandet minut af anden halvleg.

0: Veronica Macho var det her. Montersporn VM på P4. Vi har fået det første mål indtil videre kampen. Det er lidt tid siden. Mm. Vi har fået noget nyt for første gang.
1: Det første røde kort, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, den er ikke til at komme udenom. Manden hedder... Ja, hold lige fast. Han hedder Sithole. Jeg ved godt, det er kun et bogstav fra, at det er sådan en tøhø-navn. Jeg har godt hørt det.
0: Okay.
2: Jeg har godt hørt det.
0: Okay. Nå, men til protokol, det var Rikke, der knækkede først.
2: Okay. Nå, men Sithole, han kommer i problemer, fordi at Getafes opsnapper bolden på midten af banen og ryger afsted. Og Sydafrikas defensiv er simpelthen ude af balance, og han er bagste mand og skubber så Getafes omkuld. Skubber ham omkuld, kanter ham, kald hvad du vil. Det sker uden for feltet. Det skal der retfærdigvis siges, men det er ikke meget mere end en halv meters penge. Må ikke, at det mexicanske angrebsikon Raul Jiménez får lov til at sparke på mål. Han spillede en ganske hederlig sæson for Fulham. Det er ikke farten, der ligesom er hans kendemærke længere, og alderen begynder også at gøre sit indtog. Han har dog trods alt besluttet sig for at blive et år længere end England. Spiller i Wolverhampton efter sommerferien. Frispark til Mexico på kanten af feltet, og Sydafrika nede med en mand i resten af kampen. Det har det virket noget, der har afgjort. Men et kan blive til 2-0 6 minutter inde i anden hold, hvis Jiménez, han kan dreje den over den gule sydafrikanske menneskemur, der står nogenlunde midt inde i feltet. Den der, den skal ikke bare knaldes ind. Den der, den skal drejes ind. Fløjten lyder her. Det er med kort tilløb. Han sparker til den, og direkte ind i muren, springer ud med en mulighed mere. Og den formøbler de også rigtig dårligt. Gallardo får sparket den langt over mål. En kæmpe mulighed for Mexico, men de har fået fordelagtige arbejdsbetingelser resten af den her kamp, fordi Sydafrika har punkt 1 været det dårligste hold i 52 minutter. Nu er de også en mand i undertal. Det ser svært ud, for de er bagud 1-0.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er en lille time ind i åbningskampen til dette VM i fodbold. Sydafrika er ikke mange sure silver, og Mexico de er foran med 1-0. Og nu skal vi have solid slagbas med et sikkert hit fra 1987.

0: Og der var så bemeldte slagbas, level 42, running in the family her, ved en pump 4.
1: Nu har vi jo snakket en del om, at Sydafrika måske ikke spiller helt så godt, som vi havde drømt om, at de ville gøre. Men så tænker jeg bare omvendt, Jens Ole. Kan vi så ikke også vente lidt om? Kunne vi ikke også tillade os at forvente lidt mere af Mexico? Altså, nu møder de en modstander, som ikke rigtig leverer varen. Burde de så ikke også være mere foran 1-0? Og Sydafrika er endda også en mand i undertal.
2: Ja, vi kan ikke være uenige om det.
1: Og Mexico har alle hjemmebanesfansen i ryggen.
2: Ja, ja.
1: Og de ligger højere på verdensranglisten.
2: Og de laver lækker mad.
1: Ja, også det. Tacos.
2: Ja, nej, det kan vi jo godt være. På undskyld, det er jo heller ikke sådan, jeg er fuldstændig sparket bagover Mexico, men de er jo på vej mod, hvad der godt kunne lugte af en sikker sejr foran 1-0, der er en halv time tilbage. Modstanderen er en mand nede. Ikke at det på nogen måde er nogen hverken statsgaranti eller sikkerhedsgaranti for, at man så vinder. Men det gør alt andet lige arbejdsbetingelserne bedre for Mexico. Men jeg har jo heller ikke lige pludselig set en åbenbaring, der gør Mexico til hverken medaljefavoritter end sige nogen, der når til kvartfinalen. Fordi det har de altså heller ikke været dygtige nok til. Så kvalitetsmæssigt set, så er vi jo ikke blevet begavet eller blevet givet noget her i den her åbningskamp, som vi måske havde sat næsen op efter. Jeg havde sat næsen op efter noget mere end det her, specielt for Mexico. Sydafrika havde jeg faktisk ikke så store forventninger til i forvejen. Mest fordi, at Sydafrika har stillet med stort set spiller fra den hjemlige liga, at der så også er noget fikumdik omkring udtalelsen af landstræneren, hvis de øvrigt har kontakter til den klub, der leverer de fleste af spillerne på landsholdet, og uden at begynde sådan nogle konspirationsteorier, så er det i hvert fald ikke umiddelbart noget stort og stærkt landshold. Det er da så lige interessant. Lad os lige kigge på, hvem de er pulje med. Korea. Dem holder vi jo lidt med, gør vi ikke? Altså, vi har jo faktisk to danske spillere med i Koreas trup. Begge to ude fra FC Midtjylland. Hanli Bum og To er jo med fra Korea. Hvad kan de gøre det til? Og så ved jeg godt, så har vi den onde ånd. Tjekkiet, dem holder vi ikke med. Er det ikke rigtigt?
3: Jo.
1: Oh, de
3: du skal ikke engang nævne det også.
2: Nej, det gør vi ikke. Nå, men bare for at sige, måske er det her nok for Mexico til at gå videre til næste runde. Bare det, de vinder over Sydafrika her. Fordi det vil givetvis sikre dem en plads videre. Nu skifter Sydafrika også ud, og stille og roligt må vi også sige, at den her fodboldkamp, den stille og roligt begynder at lulle sig selv lidt i søvn, foregår i et skrækkeligt lavt tempo, nærmest gå fodbold. Så det er ikke noget at råbe hurra for, så jeg vil nøjes med at krydse fingre for, at det bliver bedre den sidste gode halve time. Vi har spillet 17 minutter inden halvleg, Mexico fører 1-0 mod Sydafrika.

0: Tame Impala sammen med Jenny og nummeret Dracula.
1: Spørgsmålet er, Sole, om det her er et forvarsel på det VM, der venter os med 72 gruppekampe, 48 hold

0: træner havde tænkt over det. Men det betyder så, at de taber mod Lesotho 3-0, men de vinder alligevel deres gruppe foran Nigeria, Benin, Rwanda og Zimbabwe. Så jo, de havde stadigvæk været med i Sydafrika, så det er ikke det, der er, for, det er ikke det, der er forklaringen på det her VM. Men der er jo ingen tvivl om, at vi kan da godt sidde her og være småskuffet over det, så kan vi jo sidde og filosofere. Her hvor jeg lige skal huske at sige, at det stadigvæk står 1-0 til Mexico mod Sydafrika, der har spillet 66 minutter i alt, 21 minutter i anden halvleg. Så vi er jo også lige på vej hen mod den der hydration break. Men så kan vi jo lige stille os selv et ganske filosofisk spørgsmål, mens vi lytter til det næste stykke musik. Er det her foreløbigt VM's værste eller VM's bedste kamp?
1: Det er vel i måske begge ting, faktisk.
2: Det er lidt i den der boldgade.
0: Hey, der fik vi da mål!
2: Så kom Jens Ole.
0: Så dukker han op, alt imens vi sad og fik ondt af os selv og VM-tristessen i Mexico City. Så kommer indlægget fra højre side, og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere, men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
2: Lise. Mariachi-musikken er ikke mig, der lægger det på.
1: Det troede jeg faktisk et kort øjeblik, du lige sådan. Kan vi lige få den her ind
0: under? Det har du slet ikke stil til det der. Det der er en rigtig DJ, der klarer.

jubler stadigvæk i Mexico, men nu også med koldt vand i maverne. Hydration Break er netop overstået, og vi sætter spillet i gang igen i åbningskampen, hvor Mexico fører 2-0 mod Sydafrika.

0: Musikvideoen er optaget på et tomt Versailles-slot. Her Oliver Rodrigo med Drop Dead.
1: Jens Ole, vi har fået en sms.
2: Ja.
1: Claus, han spørger, hvordan beregner FIFA egentlig de her rangliste point, fordi han har set, at USA de ligger omkring nummer 15 i verden og spørger, om det egentlig afspejler holdets styrke. Vi har jo ikke set USA spille endnu, så det er måske lidt svært egentlig helt at sige, men vi kan måske godt forklare, hvordan de her rangliste point de egentlig bliver udregnet.
3: Ja, det kan vi godt. Det er lidt teknisk, men det, man regner det ud fra, det er, at typen af kampe, man spiller, de ligesom er vægtet. Hvis du for eksempel spiller en VM-semifinale, så vægter den kamp meget mere, end hvis du spiller en venskabskamp, sådan en officiel venskabskamp, og endnu mere også, end hvis det er en venskabskamp, der er uofficiel. Det er den, der er mindst værd, hvis man må sige det. Og så er der ellers, der begynder sådan et regnestykke, fordi at så får man selvfølgelig mest ud af at vinde. Man får næstmest ud af at vinde efter strafsparkkonkurrence. Man får det halve ud af at spille uafgjort. Og så laver man sådan en vægtning af, hvordan vil den her kamp ende? Og hvordan ender den så? Og så regner man ud fra det. Det korte af det lange, det er, man kan godt spille en masse kampe, selvom man taber nogle af dem. Det får man ikke minuspoint for. Så det gælder egentlig bare om at spille mange kampe, og så skrave point sammen. Og jeg har selvfølgelig været inde og kigge på USA, og jeg er fuldstændig enig. USA ligger ganske højt, men det hænger sammen med, at USA jo har haft fred og ro i mange år til at spille masser af landskampe og tjene masser af point. Så de har spillet mod Senegal og vundet den forresten. De har vundet over Uruguay, de har vundet over Paraguay, de har vundet over Australien. Og vi skal også lige huske, jo bedre hold du vinder over, jo flere point får du. De har også vundet over Japan, de har vundet spillet uafgjort mod Ecuador. Så alt i alt, så har de altså skaffet rigtig, rigtig mange gode point og skravet dem sammen. Så det er ikke noget med, at de har snydt, eller Trump han har truet nogen til det, eller bestukket nogen til det. De har faktisk ærligt og redeligt tjent deres penge sammen til verdensranglisten, og det er derfor, USA ligger, hvor de ligger. Og vi skal også lige huske, USA har også været med i de nordamerikanske mesterskaber, hvor de også har tjent penge ind. Og nu skal I lige høre her. Prøv lige at høre. Kunne I høre det?
1: Yes, i den grad.
3: Og det er jo simpelthen fordi, at Mexico nu begynder at skifte ind, og hver eneste gang, der kommer nye spillere ind, så bliver de vildere og vildere. For det første, så har de sendt Gilberto Mora ind, 17-årig stortalent. De kalder ham den mexicanske Pedri. Kæmpe forventninger har de til ham. Så har vi også fået skiftet Raul Jiménez af banen, manden, der scorede til 2-0, ind og kommet Amanda González, og så Edson Alvarez også kommet ind på banen. Så nu da næsten plade, fuld plade. Der er 4 ud af 5 udskiftninger på Mexikos hold. Og det, der er det bedste for Mexico, det er, der er kun et lille kvarter tilbage i den her kamp. De fører 2-0. De er på vej til at føre hele verdensmesterskabet i fodbold, hvis de holder den her hjem.

0: Søren Torbjørn og Lund, før vi går hjem.
1: Skulle vi kigge lidt i programmet, folkens?
0: Okay.
1: Ja. Jamen, nu ved vi godt, Mexico. Sydafrika, det bliver nok med en meksikansk sejr. Så ja. I morgen, så er der Canada, Boston.
2: Lå,
1: så
2: har
1: der...
2: vi ikke allerede noget i nat?
1: Jo, men det, jo, vi sender den jo så ikke, hverken på B4
2: eller
1: på...
2: Nej, vi sover for ja. Det da.
1: TV2 sender Tjekkiet, Sydkorea i løbet af nat, så i morgen aften er der Canada, Boston, så går der så, natten til lørdag, er der USA, Paraguay, der er Qatar, Schweiz. Mit spørgsmål er, Ensole, er der noget sådan ligesom i pipeline for nu at bruge et nydansk ord, som du kigger lidt frem mod og glæder dig til af kampe, som vi skal dække ved VM?
2: Ja, det er faktisk den kamp, som ringes med Morten Hausborg, sammen med jeg er værter for i morgen aften på Liga på B4. Canada, Bosnien, Herzegovina. Ja. Endnu en åbningskamp.
0: Altså, jeg
2: nej, gudskyld, skal jeg være alene med Hausborg?
0: Ja, det siger vi. Jeg vil virkelig gerne
2: skal jeg være ene forsørger på Morten Hausborg fredag aften?
0: Du skal simpelthen hænge i alene med Morten Hausborg. Jeg er der ikke til at løfte stemningen og niveauet, desværre.
2: Nej, okay. Nå, den ser jeg jo frem til lidt mindre nu. Jeg sidder jo... Og der er jo nogle kampe, der er også nogle, der bliver spillet om natten. Jeg tænker da også, at det rejser sådan lidt et dilemma. Jeg tror da også, både I sammen med jeres respektive partner og børn og den slags, måske skal overveje. Skal jeg se den klokken 3 eller klokken 5? Eller er der ikke også nogle kampe, der starter klokken 6 om morgenen, for det ikke skal være løgn?
0: Altså, Haiti, Skotland klokken 3 om natten, kunne jeg da godt lukkes det.
2: Okay, altså, jeg er selvfølgelig op på det tidspunkt alligevel, men det er sådan en helt anden sag.
0: Du har partis allerede?
2: Ja.
0: Nå. En af gangene.
1: Sker der noget i kampen? Vi dækker nu.
2: De synger. Og mere er der egentlig ikke rigtigt at sige om det. Lige nu er der jo den her pause, der er lige blevet skiftet ud. Jeg skal jo ikke lige sige, ham her, Gilberto Mora, der er kommet på banen. Han er den 8. spiller i verdenshistorien, der er kommet ind på banen, altså ind for at spille til et VM, mens han er under 18 år. Der er altså kun 7 før ham under 18 år. Vi har en var situation, og den var situation, hvad den gælder, det skal jeg simpelthen lade være usagt. Men i hvert fald har vi lige nu Wilton Sampaio, den brasilianske dommer. Han skal ud og kigge, og det tænker de så godt om, før de skal ud og kigge her. Hvad situationen går ud på, det får vi et godt bud på. Vi ser var situationen her, og det er potentielt rødt kort. En sydafrikansk spiller, der simpelthen slår en mexikansk spiller, eller slår og slår. Det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald det, de skal ud og vurdere, om det er en bevidsthed. Ja, det er det. Det kan jeg se faktisk lige nu. Han ryger igennem der, og så slår han ham i nakken. Så Monika, han trækker et rygkort mere på det der, og så vil vi jo stå i en grotesk situation. Det var det, der tog så lang tid ude i FIFAs varrum. Så nu sidder der jo 4 VAR-dommer og taler sammen her med den brasilianske hoveddommer og spekulerer på det. Det, man kan se, det er, at han simpelthen slår ham på øret med sin venstre arm. Det er en situation, der er, når man ser det meget tæt på i de her vinkler, det er helt åbenlyst en bevidst handling. Det er et bevidst slag. Så vi kan godt konstatere, at Sydafrika de slutter med 9 spillere, fordi det her, det er en situation, der kan ses helt fra månen. Og jeg tror nok, det er lidt af det, der er definitionen på de her VAR-kendelser. Men lige nu, så er det jo sådan. Hør nu her. Nu vil dommeren forklare, hvad der er sket.
3: Attackeren number 11, commissario for free, is arms directed the face the defender.
1: Det er ligesom, når jeg bestiller jer på en restaurant.
3: Direct free kick, red card.
2: Ja, red card. Han skulle måske have taget engelsk kurset, været gået lidt mere op i det. Men det er så en anden sag. Det, han fik sagt her, det er, han slår forsvarsspillerne, det må han ikke. Og derfor får han rødt kort, og nu løber han så over og præsenterer det. Og så kan vi jo bare sige, at Sydafrikas start på det her VM, det er lidt som sangen om de 10 små cyklister, så blev de 9. Ja, nu blev de 8. Det her, det er Themba Thuane, der er kommet ind. Han nåede at spille kvarter, så røg han ud med et rødt kort, og så Sydafrika nede på 9. Så vi kan konstatere, at Mexico har scoret 2 mål. Sydafrika har fået smidt 2 mand ud. Der er 6 minutter tilbage.

0: Ace of Base var det her All That She Wants. Altså kun 9 mand på banen for Sydafrika, 2 mand udvist. Så 11 stykker Mexico selvfølgelig.
1: Og åbningskampen, der lige så stille lakker mod enden, og fodboldmæssigt, spilmæssigt måske ikke blev helt, hvad vi håbede på, men alligevel, vi har fået 2 scoringer, 2 røde kort, så drama, og hvad kan jeg sige, drama har der i hvert fald været nok af den her åbningskamp.
2: Jamen, det kan vi sige. Og jeg tror faktisk, lige nu sidder jeg lidt og tænker på, jeg mener, det er den tidligere danske landstræner i håndbold for både kvinder og mænd, Ulrik Wilbek, der på et tidspunkt har skrevet sådan en bog, hvor han skrev, at han nogle gange arbejdede med sådan noget mental træning, hvor han sådan ligesom fik sagt til spilleren, husk lige, at der er altid nogen, der har det værre. Altså, hvis de synes, at det var hårdt, at de havde slået en finger, hvor Aston sagde, prøv lige at høre, der er en anden, der har brækket benet, han har det meget værre end dig. Og det, jeg sidder og tænker på, vi sidder og hyler lidt over, vi har set det her, det er skrækkeligt. Prøv lige at tænk på de mennesker, der er rejst fra Sydafrika og til Mexico og har betalt, og det er ikke noget, jeg sidder og finder på, fordi det var faktisk det, Christian Anblad sagde, mindst 5.000 kroner for en billet til den her kamp, for at se 2 af sit hold spillere blive smidt ud.
0: Men du går
2: tab 2-0.
0: Men du går nok ikke ind som sydafrikansk fan og tænker, det er i år, vi tager pokalen hjem. Trods alt.
2: Nej, men de var der rejse efter et eller andet håb, de ville trods alt
0: for ikke... For festen.
2: Kan lide...
3: Ja. Nå ja.
2: Det... Nå, men, nej, det kunne godt være, jeg havde lidt for ondt af den der. Jeg ville være træt af at være taget fra Sydafrika, for der er ikke noget, der tyder i sol og måne på, at de heller kommer til at slå hverken Sydafrika, Sydkorea, eller Tjekkiet, som vi spiller her. Til gengæld, så kan det godt gøre, at der bliver lidt en lang gave på Tjekkiet og Sydafrika, fordi Tjekkiet, de vil heller ikke spille meget fodbold. Nå, skal vi ikke lige slutte på en positiv stemning og sige, vi går ind i det sidste ordinære minutter om et øjeblik. Sydafrika har fået vist 2 mand ud. Mexico har scoret 2 mål, er på vej til at starte VM med en sejr og lægge sig i spidsen af den her gruppe ganske som forventet. De er vel medfavoritter til puljesejren sammen med Sydkorea og Tjekkiet. Jeg vurderer egentlig ikke de 3 hold værende så stor forskel i styrkemæssigt set. Men vi kan også bare konstatere, at vi havde store forhåbninger til det her VM. Det pikkede nok nogenlunde omkring, da Shakira hun sang for 1,5 time siden. Men inden da, i mellemtiden, så kan vi sige, at det underholdning, der er kommet, det er kommet fra Mexico, de fører 2-0.

0: Vi har fået et rødt kort mere denne gang, af det er hjemmeholdet César Montes, der får et rødt kort for en for voldsom tackling lige ude på kanten af feltet. Jeg vil sige, at jeg har set noget større og værre overfald på fodboldspillere mange steder på banen, uden at det har kostet rødt kort. Han var ikke sidste mand eller noget som helst. Men en ting, der er helt sikkert, det er, at der er marchordre her til den mexicanske midtstopper og en mulighed for Sydafrika på kanten af feltet. Et frispark, der vel sagtens kan blive deres største chance. Vi er inde i det tredje af 7 tillægsminutter, alt imens radioavisen så småt begynder at trænge sig på. Men nu sker der noget, der er så dumt, at jeg sidder for ondt i hovedet af det. Spilleren, der skulle til at sparke det her frispark på kanten af feltet, løber simpelthen op midt på banen for at snakke med sin træner om, hvad han skal gøre. Og nu går han så tilbage for at sparke det her frispark. Så mit bedste bud, det er, at vi ikke får sparket til den her bold, inden vi stiller om til radioavisen her kl. 23. Det er omkring 15 sekunder. Og de her sydafrikanske spillere, de indleder en større diskussionsklub nu her på kanten af feltet. Hvem skal sparke? Skal det være dig? Skal det være mig? Skal det være en helt tredje? Jeg ved det ikke. Svaret får vi efter radioavisen, der kommer nu.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det betyder, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bilsø Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, at du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kjeldsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat. Det skriver Trump på Truth Social. Aflysning skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: Og med det vender vi tilbage igen til åbningskampen ved VM i fodbold. Den foregår i Mexico, og der er ikke så mange sekunder tilbage, Jens Ole Sørensen, mellem Mexico og Sydafrika.
0: Eller spiller for den sags skyld. Vi har fået 3 røde kort, 2 til Sydafrika, 1 til Mexico, i en øvrigt ganske enkelt, helt og aldeles udramatisk kamp. Vi er inde i det sidste af de 7 tillægsminutter, men i og med, at vi også har fået et rødt kort, så tror jeg også, at den brasilianske dommer Wilton Sampaio, han er nødt til... Ej, han vil gerne lige sætte sig selv i fokus. Blæser han kampen af, eller vil han tage den om? Hør lige hold her. Hør på alt, hvor trompeterne indvarsler det, som vi efterhånden har ventet på i 97 minutter, nemlig at den her kamp, den er slut. Men en ting, der er helt sikkert, den her kamp, den ender 2-1 i røde kort til Sydafrika, men på bundlinjen, der er der kun én vinder. Mexico lægger sig i spidsen for gruppe A og for VM i særdeleshed, men 2-0 sejr overskuffende Sydafrika.

0: Kelly Clarkson var det her med What Doesn't Kill You Makes You Stronger.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Er det 10 ord, de kan bruge i det sydafrikanske omklædningsrum, når de kigger på hinanden? Altså, vi døde jo ikke, så vi er blevet stærkere efter den her oplevelse. De kan være glade, fordi de ikke tabte med mere.
3: Altså, det er også sådan, jeg har det. 2-0 må være til at gå derfra med, hvis man er fra Sydafrika og leverer det, de gjorde i dag. Og det, jeg egentlig står tilbage med, et er, at det måske ikke var den bedste kamp, og en lidt skuffende åbning af det her VM, i hvert fald fodboldmæssigt, men 3 røde kort. Ja. Det synes jeg, det vil være. Det husker jeg ikke, jeg lige har set før. Du nævnte, der var en gang, du kunne huske.
0: Ja, ja. 1998. Ja. Danmark spiller mod Sydafrika i Frankrig. Mm. Gruppespillet. Dommeren var lidt. Dommeren dømte ikke flere kampe efter den kamp.
3: Okay, i hvert fald.
0: Der var lidt nogle fejl. Yeps. Danmark udviste 2 spillere, Mikkel Smolner og Morten Wihorst. Jeg kan ikke huske, om den blev udvist for Sydafrika. Det kan også være lige meget. Der var 3 gode røde kort i en enkelt kamp. Ellers så er det sjældent, man
3: hører
0: det der.
3: Ej, det er vildt sjældent.
0: Ja.
3: Ja.
0: Faktisk, så, der var faktisk en kvindekamp her for nylig. Venskabskamp. Brasilien spillede mod USA. Mm. 4 røde kort til Brasilien. Men det var sådan noget, du ved, til bænken. Okay. Du ved, der var nogen, der brokkede sig lidt meget.
3: Irriterende, de var der på bænken. Ja.
0: Men man kan sige, at vi er i gang, i det mindste.
3: Men øvrigt, det er lidt måske det, man skal stå tilbage med, at man husker de røde kort. Man hører huske en fed fodboldkamp. Ja. Men dem kommer der.
0: Ja, kommer der
3: masser. Vi har masser af fede fodboldkampe i vente.
0: Og igen i morgen sender vi altså radio. Det er Canada Boston, der spiller kl. 21. Med udsendelse start allerede før kl. 20 og generelt. Følg med her i VM på B4. Der er masser af kampe til dig. Og masser af fed fodbold på vej.
3: Ja, fordi vi sender altså alle fodboldkampe, der starter inden midnat. I hvert fald til at starte med. Og derfra, så begynder vi at sende rundt om natten, ikke?
0: Nu tager vi lige lidt musik.
3: Ja.
0: Og strækker ud efter en skøn kamp. Her er det Alex Warren.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Don't Stop the Music fra Rihanna.
1: Man skal aldrig tøve. Aldrig tøve. Bare sige Rihanna. Don't Stop the Music.
0: Ja.
1: Jamen, du trak på det.
0: Nå, men det er, fordi jeg kom til at smile. Jeg trak på smilebåndet, fordi vi har fået gæster i studiet. Der er allerede en rimelig stemning.
1: Der er en dårlig, der er dårlig stemning.
0: Der er en stemning. Der er en stemning i studiet.
1: Må jeg sige. Kære lytter, i 2 timer, og faktisk mere, har jeg skulle høre på Rikke Smed. Stolpe op og stolpe ned om, hvor mange point du ville få i vores VM-spil, fordi du havde budt rigtigt. Eller tæt på rigtigt,
0: i hvert fald, ikke? Men jeg kunne godt se, da Sydafrika fik endnu en mand udvist. Det blev svært for dem at score med 2 røde kort, men jo jo.
1: Hele Danmark er med til at dyste om at gætte på, hvad kampen bliver til VM. Og man går ind og gætter, hvad bliver en kamp. Jeg havde budt på, at Mexico-Sydafrika ville blive til 3-1. Den endte 2-0.
0: Ja.
1: Og så får man point efter. Jeg havde gættet Mexico vandt. Det fik jeg point for. Jeg havde gættet en 2-måls difference. Det var også rigtigt.
0: Tillykke med det også.
1: Og dermed får jeg point. Og dermed får jeg flere point end Rikke Smed, som er umådeligt bitter over i hjørnet.
0: Jeg synes også, fordi at jeg sagde 2-1. Så jeg burde måske faktisk få point for, at Mexico scorede 2 mål, som var det, jeg havde gættet. Altså, det ville jeg synes have været fair.
1: Og du kan stadigvæk nå at være med og vinde bolde og vinde landsholdstrøjer og alle de her ting. Går bare ind på dk-vm-spillet lidt mere. Hvordan med dig, Mads Tyrsted?
2: Ja, hvad med mig? Jamen, jeg havde det ligesom Smed.
1: Ja.
2: 2-1 havde jeg troet. Så jeg fik jo bare 15 point for at have ramt, at Mexico vandt.
1: Hvad, vi skal
0: og
1: lige
0: i gang. Og den rigtige målscore for Mexico. Altså, vi burde da få mange flere.
2: Ja, men det er åbenbart ikke os, der laver reglerne, kan jeg forstå. Men altså, nu er vi i gang, så skal, det skal nok gå.
1: Må jeg spørge, altså, nu har vi også hivet den. Du har kommenteret den her til highlights, som man så kan se på DRTK meget snart.
2: Yes.
1: Altså kampen mellem Mexico og Sydafrika. Du har også nattekampe, du skal kommentere.
2: Ja.
1: Altså ikke lige nat, men næste nat. Hvad gør du for at forberede den del? Altså hold dig vågen.
2: Ja, det skal jeg hjem og lige overveje. Jeg har fri i morgen, så det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg lægger en god slagplan til lørdag.
1: Det starter vel det arbejdet med sådan at blive frisk til kampen, ikke?
2: Jo, altså min udfordring bliver på lørdag, at jeg skal lige møde ind og have en morgenvagt som tv-vært først.
1: Åh, gud.
2: Ja. Og så har jeg 2 fodboldkampe senere på dagen, altså om aftenen, ikke? Om natten.
1: 2 på en nat?
2: Ja. Altså først har jeg Qatar-Schweiz, som du kan se på DR1 kl. 21 på lørdag. Og så har jeg sådan endnu en af de her nedklipskampe mellem Brasilien og Marokko. Fed kamp i øvrigt. Til midnat.
0: Men det kan jo også være lidt svært, det der med at sove på forhånd, ikke? Så kan man godt tænke, ej, okay, så sover jeg lige fra 19 til 21, men det kan man jo ikke altid bare lige.
2: Nej.
0: Altså,
2: jeg ved det også, fordi
0: good luck, prøver jeg bare at sige.
2: Jamen, det er også fordi, det der med, det kunne godt være, at jeg havde en drøm om at skulle sove en masse i morgen, sådan på forkant, men jeg kan godt mærke, at jeg tror måske, jeg skal kigge lidt mere på nogle af de andre VM-kampe, der kommer senere også. Så jeg ved ikke lige, jeg tror, vi skal sove, når vi er færdige med de her 7 ugers VM.
1: Det er en aftale.
0: Jeg skal bare lige hurtigt høre Tyrsted om, hvad han har kampen i nat til. Fordi at
2: hvem er det nu, det er?
1: Sydkorea, Tjekkiet. Ja. Klokken 4 i nat.
2: Ja. Jeg tror, jeg har en sejr til Sydkorea på 2-0, tror jeg nok.
0: Okay, jeg har 1-0. Det er bare, vi skal nok ikke have det samme, hvis vi kun får 15 point ud af vores gæt.
2: Men fordi jeg er meget vred på tjekkerne stadig, fordi to Danmarks plads.
0: Nej, det sidder stadig i.
1: Den skal vi videre fra, den der. Altså, nu er vi jo i gang med VM.
2: Ja, det var fint.
1: Og man kan stadig nå at tilmelde sig til VM-spillet. Det er ikke for sent, at toget er kørt nu. Der er også præmier i løbet af hver uge. Til dem, der er rigtig gode, ligesom mig, til at gætte rigtigt. Det er da ikke forkert.
2: Der simpelthen bliver sådan en ubehagelig stemning, hver eneste dag, man møder hinanden.
0: Man kan nemlig lave sin egen liga med sine egne venner. Så den stemning, I kan høre der nu, den kan du også få med dine venner. Jeg ved ikke, om du har lyst til det eller ej.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Mille var det her. Beholder med tøj på. Du kan se highlights, målene, inde på dr.dk/VM-forhåbningskampen mellem Mexico og Sydafrika. Altså dr.dk/VM.

St. Clara var det her. Gosh, I love it. I morgen, Kåre, det er de sidste, nej, de bedste, af de 100 sange, der er lavet. Danskproduceret sang Back to Back. Jeg havde også en sang på, at det var Jonathan, godt nok. Men top 20 får du i morgen fra kl. 14 til kl. 18 på en af DR's kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. P1 går lige fri. Men ellers kan du holde opdateret på, hvad der er den bedste sang nogensinde mellem 14 og 18 i morgen eftermiddag.

Thomas Helmi her sammen med Dina. Det er 100 dage. Vi er tilbage igen i morgen til Canada og Bosnien. En kamp, der også bliver sendt på DR1 og på DRTV. Og i radioen. Begge udsendelser starter klokken 20 med kampstart klokken 21.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live fedt debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er nu med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Mars var det her med I Just Might. VM på B4 tilbage igen i morgen, der er Canada Boston til dig. Udsendelsen starter kl. 20, kamp kl. 21. Nu er der natradio lige om lidt på kanalen først. Midnatsradioavis. Tak for i aften.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson for Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på True Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aftenen lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: For the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, fordi vi får mulighed for at opbygge deres land. For Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk, det oplyste selskabet i aftes. Dermed rører der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
3: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
2: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
4: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
2: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go-fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémoner, siger Benjamin Preisler Herbst.
4: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
2: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.